0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

AIRK, la radio. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK la radio.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

AIREK. Bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: wunderschön.
1: Vous écoutez AIRK.
2: AIRK, Irratia.

AIREK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

urrutian ikusten zaitut. Jertze bat probatzen ari zinen, bitaila txikia okoa, primeran zeneukan. Begirada jaso zenuenean, ia korrika hasi nintzen. Baina geldi geratzen naiz, azkeneko aldiz ikusiko ote zaitudan beldurrez. Zalantzez bete nintzen, itxuraz batere axolarik etzizula ikusten nuen bitartean. Betirako uneak, denborari beldurra. Kaleskale nabil, galdurik, nora ezean.

orain. Ez usteko topaketak bilatzen ditut gero. Kotxe artean noa, kea arnasten dut. Orduak aurrera doaz. Munduaren beste aldetik itzultzeko ordua da.

zoaz. Arraro sentitzen naiz, argia piztu, eta geure beldurrak agertzen dira. Jantzi estuetan dantzan ari diren gorputzek erretzen duten energia. Zuri etzaizu ezer axola, nire atzak bakarrik doaz. Airea mila zatitan hauzten duzu, soilik neure desioek mugitzen hauten bitartean. Kimika ilunek, izerdiotzek, buru azkartzen didate, odola irekiten, bihotza lehertu arte.

gabe. Gaur, gauzak ahaztu nahian abil. Bihar, auskalo. Ez dut maldatzeginik igotzen.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK on egiten dizuen irrati digitala.
2: Cabin 1. It's closer in case you want anything. Right next to the office.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK Radio.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

Nere, zortzietarat heltzen ari gira, adimen artifiziala zemintzatuko gira istante, gure gomita den Jon Alberdirekin, Berri eta Irlanda, goizeko zortziako, egun onguziak.

0: 1001 pertsona atzo Baionako karriketan funtzio publikoan baliabide gehiago eskatzeko lansariak emendatuz talan baldintzak hobetu zerbitzu publikoa defenditzeko hainbat arloko langile elkartu ziren, osasungintzakoak, irakaskuntzakoak edota suhiltzaileak ere denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guztien gandutela eragina. Ikasleen presentzia ere aski zabala izan zen atzo, Baionako Paul Bert Lizeoan 150 bat ikaslek sartzea blokatu zuten goiz astapenean kurtsora itzuli aitzin. Eta Baionako Jonekazen Lizeoko ikaslek aldiz jakinarazi dute bihar blokatuko dutela Lizeoa. Suhiltzaileek ezin dute greba egin, baina mobilizaturik segituko dute momentu zurriaren 20 arte, Frantziako gobernuak orduan bozkarazteko baitu segurtasun zibilaren modernizazio legea. Kaserna eta kamioietan zabaldu dituzte idazkiak, ez baitute aizu kasko talaneko jantziekin protestan agertzea. Bidarrai aldude eta tarratzeko posta bulegoak estearen mehatxupean dira, Frantzia mailan 441 posta bulego itxiko lituzkete urte ondarrean, eta horietatik hiru beraz Ipar Euskal Herrian, momentuz ez dute beste berririk hiru auzapezek. Elkarretaratzea egin zuten atzo Hondarribian, Babakar Wellerren omenez, astelen atxaldean hiltzuen tiroz polizia munizipal batek, ganita batekin ostatu batean hainbat pertsona mehatxatu zituelakoan, Senegaldarra zen 46 urteko gizona, eta buruko osasun arazoak zituen, beste manifestaldi bat eginen dute larun batean Hondarribian, arratsaldeko 5etan. Pilotan berezkoetan eskulari proleiaketaren finalerdiak jokatuko dira gaur Milafrangan, 6:30 Larralde eta Ipar Ospital Taurategaraien kontra, eta 9:00 Mari Luzta Sánchez Etxeberri eta Jukazuren kontra. Finala larun batean 11:00 zuzenean emanen dizuegu Euskal Irratietan eta Kanal Duden. Futbolean emaztetan itzordu bat, Europako Kopako partida izanen da 7:00, Realak Eskoziako Ertz taldea errezibituko du. 8:30 eginen dugu berri zen nagusia.
1: Euskal Irratia.eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Goizberrin gomita. Adimen artifizialen arriskuetaz mintzatzeko zurekin Esteban Bastia Gerra, Jon Alberti aditua.
4: Jon Alberti, egunon.
5: Egunon.
4: Hemen zaitugu, beraz, informatikan langile, saldu diazun bezala, beraz, adimen artifiziala baliatzen duzu zure egunerokoan, lehenik kontestu pixkat ezarriko dugu, azken aste eta hilabeteetan adimen artifizialean ari diren hainbat pertsonek adirazpen kezkagarriak egin dituzte adimen artifizialaren arriskuen inguruan, bestak beste heldu diren 10 urte etan zinez errisku handi bat badela. Hasteko, enpresa horiek diotena zure ustez egia da eta zer gaitik?
5: Boa, kontekstu emateko, hor azken adirazpen horiek gero eta azkartu dira, eta batez ere izan dira hor plako enpresako buru batek dokumentu bat esan du, esan ez, ja, orain gelitu bardela motelago joan. Da Dario Amodei, Antropikeko burua, badira gaur egun, badira bizpairu enpresa, baina bi nagusiak modelo onenak dituzten enpresak dira Antropik eta OpenAI, esan dezagun, biak Amerikarrak. Eta badago hor, hori aitzien, azken hilabeteetan, publiko egin dira haiek modeloak entrenatzean, gertatu ziren gauza berri batzuk, eta gauza berriak direla, da haiek entrenatzen zituzelarik modeloak, gero eta gaitasun handiagoak dituzten modeloak, haien saretatik, haien enpresetatik, hasi direla eraso dituztela, hakeatu dituztela beste enpresa batzuen servidoreak. Eta hor hori ikusi dute, hori publiko egin dute, eta hori ikustean ulertu behar dena da, enpresa horiek ez dutela esan adimen artifizial hori erasotzeko beste enpresa bat, eman diote beste helburu bat, zela entxeatzea haien testan emaitza bat lortzea, baina ez dira gai segurtatzeko, hori helburu lortzeko, adimen artifizialak ze bide hartuko duen. Eta gero eta gaitasun handiagoak izan, eta gero eta zailago da bide horiek aurrikustea edo esatea bide hori ez hartu. Eta hor gertatu dena da, 10.000 adimen artifizial erabaki dute, helburu lortzeko barzela piratatu beste webgune bat, beste enpresa bat webgunea, hau deitzen zena Ginkface, eta koordinatu dira. elkarrekin. Eta helburu lortu dute, eta koordinatu dira 10.000 adimen artifizial, eta helburu lortu dute, eta hori da, esan ezagun hor, konkretuki, ekonomikoki ez da izan hain gauza larria, baina esaten dute, ba, hori dela pixkat esaten dutena, bueno, hor zerbait gertatu da, eta behar dugu zerbait egin. Eta nire ustez, ba, hori konkretuki publiko egin dena, baina gero, ikusten bat dugun, nire ustez, atzetik zer dagoen, da, modelo horiek guk ez ditugu oraindik ikusten, modelo berri horiek, eta haiek duten gaitasunak, eta seguraski haiek ikusiko duten modelo berriak oraineko behak direla, eta gaitasun gehiago dutela, eta teknologia hori gero eta azkarrago hobetzen dela. Baituzte gaitasunak ikusteko eta antizipatzeko, ba, garapen hori azkartuko dela, eta dago arazo bat, zen enjan dugunaren astapenean, da ez direla gai ikusteko, helburu bat lortzeko adimen artifizialak beste ze bide hartuko duen, eta baita ezpada, aseguratzeko bide horiek ez dira txarrak izango. Hori beste teknologia bat da, eta teknologia hortan aurrerakuntza ez doa bestea bezain fite. Eta beraz, distantzia horregatik nire ustez, zaten dute, ba, badela arriskua, eta galetzen dute denbora, haiek beste teknologia hori, aseguratzeko adimen artifizialak iten duela, ez duela bide txarrik hartzen, esan dezagun, ba, teknologia hori garatzeko denbora, galetzeko, ba, tresna hori, zan eusaz horregatik esan dute inbestea jerazpen eta gelitzeko galdetzen dute.
4: Interesgarria dena afera honetan da be, langileek, enpresetako langileek diotela hori, momentuz ez da aurrerapenik izan legeen aldetik, baina enpresetatik heldu baldin badira olako neugriak, ez dakit zure ustez zen olako ondorio izaiten alduen legeetan edo, ea, hasteko agian adimen artifizialaren arautzeko beharra bada zure ustez?
5: Orduan, hori nola gauzatu daiteken, behar hori, nire ustez behar hori ezagitea legea den ala nola koordinatu, baina moteltzeko behar hori badirudi ba, baitez padakoa dela, eta hori esplikatzeko, berda, darioa modei dela antropikeko buru horren historia ikusiz, baina nahiko adierazgarria da zen, Dario Amodei zegoen astapenean 2021 arte OpenAI zegoen eta enpresa hortan erabaki zuen enpresa hortik ateratzea justuki esateko OpenAI-en ez dutela serioski hartzen adimen artifiziala kontrolatzeko teknologia edo ez nahiko serioski. Eta beraz, bera joan zen beste enpresa bat montatzea, ba justuki da zeukalako komitzio azkarra esanez adimen artifiziala izan daiteke gauza ikaragarria gizakientzat, baina izan daiteke ere gauza oso lainerosa. Eta badauka komintzio bat, da haiek ez badute lortzen lehenak adimen artifizial oso jakintzua egiten, haiek daukatela rezeta gauza ongi egiteko, eta ez bazuten haiek lehenik egiten, beste batzuk ingo zutela, eta gaizki joango zela dena. Eta pixkat, pentsatu, Hitlerrek bomban atomikoa bali mazuen, nire ustez bere buruan olako zerbait zeukan. Hori ez dakitea hori den, baina irudia ezartzeko da, esatu, kukin behar dugu zen bestela persona txarren eskuetan egoa teknologia hori. Eta naiz eta hori egin, bera joan da hor, bera eta bere enpresa joan dira, entxatuz egiten adimen artifiziala azkarra eta kontrolatua, baina haiek hor esaten dute, ba entxatu gira, baina ez dugu lortzen. Eta zeratik ez dute lortzen, ba justuki badalako lasterketa hori, eta esanez ez balimagoaz fiteago, ba bestekin godute eta helburua ez da lortuko. Beraz, nire ustez, bai, behar da arautu, irakurketa horrekin gero nola arautuko duten, momentuz proposatu dutena da, pixkat, bankuetan eta edo energia atomikoa ere kudeatzeko edo ikusteko dauden teknikak dira horre ibez proposatu dute, beste enpresa bat, sartzea jen enpresan, eta haiek esatea, benga, hau ongi da, hau gaizki da, etxon hor fitek izoazte, eta haiek esatea, ados, hor ongi zabiltzate eta luzute segitu aurrera. Eta holako sistemak entzaten dira martxan ematea, gero ea hori horrek funtzionatuko duen eta ea hori nahikoa izango den, ba hori zaila da esatea, nire nahiz gairo izateko, baina zerbait behar dela, nire ustez bai hor behar da bai.
4: Horrekin ere bada beste arazo bat ez dena hainbeste aipatzen, baina arazo bat izaiten ahal dena da agente pribatuena, agian entzulentzat azaltzeko laburki agente pribatuak beraz, egunerokoan erabiltzen diren adimen artifizialak bezala dira, salbu ez direla internetetik edo nabigatzailetik pasten, baizik eta bakoitzaren, norberaren, ordenagailuetan kudeatuak direla. Horrek ere, suposatzen dut, arrisku bat ekartzen alduela, hainbat seguritate saltarazten albaitira bertan, ez dakitzuk nola ikusten duzun agente pribatuena, agian hortan da arriskua gehien bat, norbaitek erabiltzen baldin badu bere agente pribatua gauza txar bat egiteko, ez dakit.
5: Bai, egia da, ba, arriskoiek badirela, eta oso konkretuki hor, seguritate informatikoan ari diren langile batzuk, enpresa bat hortan dedikatua dago eta esperimentu bat egin dute eta Txinan badute aplikazio bat denek baliatzen dutena, dela WhatsApp bat, baina WhatsApp baino gehiago egiten duena, deitzen dena WeChat, eta haiek lortu dute adimen artifizialari esker eraso bat asmatzea nun alduten pirateatu WeChat guztiak. Osa edo, Txinatar guztian ordenagailuaren kontrola hartzen aldutela. Eta horrekin, ba, adimen artifiziala gero bauka ba, Txinatar biztanle guztian datu pribatu diru dena, eta horrekin zeiten alduen, hori ba, oso ezakigu zeiten dezaken, baina ez da oso zela aurre ikustea. Gero, ezakitea hori bazenukan buruan, baina hori Antropikeko Dario Ambodei horren enpresan, publikatu dituzte, ikusi dituzten erabila pribatu langerosak. Eta horietan badago bat, nun batzuek entxatu diren virus batzuei gaitasun ondiagoak eman, eta ez virus informatikoak, baizik eta virus biologikoak. Eta horiei ematea gaitasun ondiagoak. Ez dute esan zeinek egin duen, zen esan dute ez dutela uste, ezakitzaretik ez duten egin, ez dut uste dela norbaitek nahizula, batzu armar bezala baliatu nahizula, idurizela medikamentu bat egiteko edo, baina dena den hori gaizki, esperimentu hori gaizki funtzionatzen bada, ba, arrisku bat dago. Beste bat ikusi utena da, Yemenen batzuek entxatu direla misilak egitea, misilak gidatzeko kodigoa egitea. Eta bai, badago hori, gaitasun hori, ematen ditu aukerak baliabide gutxiago dituen aktore bati, baliabide gehiagorekin bakarrik daitezken gauza egiteko. Eta besteak beste, armak eta virusak eta hori ere. Beraz bai, arrisku hori badago, nola aseguratu, hori inork ez duela egiten, eta hori da lehengo galdera da. Nola aseguratu adimen artifizialak ez duela bide hori hartzen norbaiten helburu pribatua lortzeko.
4: Milesker, Jon Alberdi, ez dakit zerbait erran nahi duzun elgarrizketa horren burutzeko, zerbait gehitzeko agian?
5: Esango nuke, Euskal Herriko gu hemen zer dokagu berezi egoera hortan, txematut arriskuak besteak bezalako arriskuak partekatzen dugula. Gero arrisku ez gain badugu Europako beste herriekin ere beste arrisku badago dela adimen artifizial lortzen duten herriek izango dutela podere asko zaundiago izango dutela, hori arrisku hori dago, baina aldiz guk hartu badut Euskal Herrian ere nahiz eta badina arriskuak bat direla aukerak, eta lehen gauza da berriaken irakurri nuen artikulu bat dola egun batzuk, deitzen zena Euskal Herriak ezin dioguko egin AA fisikoaren aukerari Europako laborategi bihurtu gaitezke, ba interesgarria dena, zen Euskadiko, egoaldean dagoen Euskadiko industria eta Nafarrokoa ere badago industria oso sektorea azkarra dela, eta hor, adimen artifizial fisikoa, robotak eta horrek alutela agian aukera izan daitekela ere enpresak aurrera eramateko, eta nik atxamatu dut ere Euskararen aldetik, haidez gauza konkretu bat da, WhatsAppen ezakitea gertatzen zaizun zuri, baina WhatsAppen zarelarik toki batetan non badiren frantsesez eta euskaraz dakiten jendeak, askotan nekarria da egitea mezua bidalia euskaraz eta gero itzulpena frantsesez. Mm-hmm. Eta askotan nekearen gatik edo ikusten ditu mezuak azken finean gehiengoa frantsesez egiten da. Adimen artifizialarekin hor tresna bat egin dut nik adibidez, hori nork egin dezake da, bezua idazuzu bakarrik euskaraz eta automatikoki botak frantses itzultzen du. Beraz, hor da, nire ustez, baliabide gutxi daukagu beste konparatuta euskararen eta euskal kulturaren gauzetan, konparatuz beste herriak daukaten baliabidearen baliabideekin, baina baitugu aukerak, desberdintasun hori pixkata gutxitu, horako tresten bidez, eta lehen posibilitzen gauza batzuk egiteko. Eta hori ere ustut, aukera izan daitekela adimen artifiziala hortan.
4: Ba, mila esker, Jon Alberdi berriz ere gurekin izanagatik.
5: Na, mila esker zuai.
3: Bihar gomita tartean goiz berri saioan Oiana Tessier, Martin Arambururen auziaz. zortziak eta lauden.
1: euskalihatek.eus
2: Euskalirratien webgunea.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: Egun honetzule, egun honetan ongiet horri berriz ere antxetik gratira. Iraiak hogeita amar bituen honetan hogeita bost gradurekin esnatu gara, gaur goizean goiz, baina temperaturek behera egingo dute. Egunak aurrera ginala, zeru zabaita patu xamarra eta odei zama haunditu eta zaparra da botako bitu. Ba, bereziki eguerditik aurrera. Eskualdeko errepidetan ere, zailtasun handiak hor dauetan, ba, Gipuzkoa 6-6 eta Irungo saiez bidean, ba, trafikoa oso motel, ba, Bidasoko ospitaleraino, Mendelutik ere, ba, Irungo norantzan, eta ipatu ba, Irungo erdigunean Gipuzkoa hiribidean une hontan, ba, autolerroak ditugula. Era berean aipatu, Hendaian, ba, Irundik Hendaiako norantzan, Santiago Zubia pasa eta ezkerreko erraia itxita dagoela, zenbait lan egin behar dituztelako, Hendaiako tren geltoki aldera eta Beobiko errepideko biribilgunetik, ba, desbideratu egiten dutela, trafikoa ordu hauetan. Eta aktualitate kontuetan, atzo une unkigarriak eta tentsioa ere, bizitu zuten Hondarribian, ba, Bakarwell, herritarraren heriotza salatzeko mobilizazioetan, arratsaldeko bostetan kontzentrazioa, deitu zuten, martxoak 8 plazan. Hondarribiko Senegaldarren komunitateko Manko Senegal elkarteak dituta, elkarretaratzean poliziaren gehiegikeria eta arrazismoa salatu zuten, herritar askoren babesarekin. Herrian ugaria den, Senegaldar komunitateak samina eta serrea erakutsi zituen kaleetan, udaltzain batek, ba, Bakar Huele, ba, tiroz hil ondotik udal gobernuko ordezkariak eta Senegalgo kontsula ere izan ziren atzoko mobilizazio hoietan, esan bezala, martxoak 8 plazan deitua zela. Senegaldar komunitateak abestu egin zuen, justizia aldarrikatu eta kontzentrazio bat zena, San Pedro kalean murgildu eta udaltzain batek astelenean irutiroz babakar akatu zuen lekuraino manifestazioa egin zuten ere, han eserita amaitu zuten mobilizazioa. Horretara zeberra dago, Babakar Bel, Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile ohia zela, Donostiko Klinika Psikiatriko Forentxean ezaguna zela gainera, hainbatetan ingresatu zutelako, gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazio hartzeari aldiz utzi, ondoren kale egoeran aurkitzen zen. Alde horretatik Hondarribiko alkateak abitzera eman digunez, gizarte zerbitzuetan hartatu dute azken hilabeteetan, baina Igorren Paranek aitortu du erakundetatik ez direla gai izan, egoera zaurgarrian zegoen pertsona honi behar bezala laguntzeko. Zentzu horretan udaltzainaren jarduna egokia izan zen ala ez argitzeko ikerketa inpartziala, independientea eta profesionala behar dela azimaratu du alkateak, baina gizarte bezala hausnartu eta erakunde publikoek ere nolabait huts egin dutela aitortu du alkateak.
8: Zalantzarik ez dago, ba, egoera zaurgarri batean bizi zen pertsona baten, ba, heriotzaren aurrean gaudela, ez, eta, ba, bueno, uste dut gizarte bezala, ba, tresnekin ez dugula asmatu, ez, eta, bueno, horrek ez dukentzen, ikerketa sakon bat egin behar dela, independentea izan behar duela, profesionalki egina izan behar duela, baina, bai, uste dut ere, gizarte bezala, hausnarketa batera eraman behar gaituen gertakari batzun aurrean gaudela, ez. Egoera zaurgarrian, oso zaurgarrian zegoen, pertsona bati hartatzen ari ginen, baina ez gara gai izan, bere egoerara egokitzeko eta bueno, ba, hainbat episodio izan ditugu udalerrian pertsona honekin, eta nik dakidala udalean urte bete baina gehiago da gizarte zerbitzuetatik hartatzen ari zirela. Hilabete honetan bertan ere badakit bueno, lan bilera bat izan dutela pertsona honekin eta har, baina agian bai gainerako erakundetako gizarte zerbitzuen gure udalaren noski eta osasun sailaren arteko koordinazioan uste dut ez gerela gai izan gizarte bezala erramintak emateko pertsona honi gertatutakoa gertatu etzedin, ez? Bueno, ba, uste dut koordinazio gehiago behar dugula erakundeen artean, erraminta gehiago behar ditugula eskaini, eta egoera, horrelako egoera zailei aurre egiteko, ba, uste dut gizarte bezala hausnarketa ezinbestekoa daukagula, eta bueno, ba daukat nola baiteko gizarte bezala huts egin izanaren sentsazioa.
7: Aldi berean Hondarribiko Euskalderri Jeltzaleak gogor kritikatu du ohar baten bidez udal gobernuko alderdietako ordezkariek zenbait zinegotzi gehiegikeria poliziala salatzen zuen atzoko ekintza honetan parte hartu izana eta udaltzainari babesa eta jarduketa ikerketa serio bat egin dezatela eskatu du. Zentzu honetan aipatu ba bien bitartean atzoko mobilizazioaren ondotik Senegaldar komunitateak ere manifestazioa deitu duela larun baterako Hondarribiko udaltzainen egoitzatik abiatuta arratsaldeko 5etan.
9: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
7: Eta gogoratu bestalde, Irunen, aldiz, ez nahastu Etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez delopean, ostiralean, arratsaldeko 6ak laurden gutxietan, elgarretaratzera, deitu dutela Irungo San Miguel auzoko Alberto Angera plazan, ordu laurden beranduago, eta leku beretik abiatuta, Irungo auzoetan gauez, segurtasuna bermatzeko eta delituak prebenitzeko aitzakiapean, dabiltzan, auzo patruien taldeek deitu duten martxa abiatuko baita, kolektibo antifasistek, patruiak arrazakeria eta gorrotoa zabaltzen duten mehatxu politikoa direla salatu dute eta Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela erakusteko plazara bertaratzeko deia luzatu dute ostiralean, esan bezala Alberto Angela plazan San Miguel auzoan arratsaldeko 6ak laurden gutxietan. Parte hartuko duten herritar eta eragile zenbaitzuekin hitz egin dugu eta hauxe aipatu digute. Auzo patruien arira eta ostiralean deitua den manifestazioari buruz.
10: Kezka dokan horreri osa izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Osa, ultraeskuin darra bada etorriko da, eta hemen ikusiko dugu elkar, baina benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hitar patruia batek zerbait konpondu dezakela, ba matea pauso bat atzea eta goza perspektibarekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta hain dezala etorkizuneko perspektiba bat, eta galdetu bere buruari. Hau da, hiritar patruia erdi armatuz eta poliziaz josiko balute berauzoa, hobeto biziko litzateke? Osea, hori da, egon daitezkena zan konpontzeko modua. Gu asko zailago garela, da, Irune harrera iribia nahi duguna, nahi duguna Irune elkartasuna oinarritua, Irun izan da
7: torkin. Ba, esan bezala gehiago direla, eta hori erakutsi nahi dute ere, ostiralean Alberto Angela plazan, esan bezala, aipaputako auzo patruien, hiri garbi eta seguruago bat, aldarrikatzen duten, martxa horri aurregiteko, esan bezala, kolektibo antifasiste bitutako kontra, mobilizazioa edo elgarretaratzea. Bien bitartean, Paralelo 0 festivalaren bigarren edizioa urriaren 16 eta 18 artean, hiru egunez, ospatuko dute, iazko edizioan bizitako esperientzia ederraren ondotik Paralelo 0 ez ipar ez ego lelopean jaialdia berriz antolatzera baki dute Txingudiko badiak elkartzen bituen hiru herrietako zenbait elkarte. Hendaiako Borderline fabrika, Hondarribiko Xilozibe eta Lotura elkarteak, Irungo Bloody Mary elkarte eta Lakaxita gaztetxeak indarrak batu baitituzte bigarren urte. Ekimena eskualdeko eta inguruetako publikoari musika programazioan hitza eskaintzeko helburuarekin sortu zen eta lehen edizioarekin alderatuta oraingoan proposamen musikalak hiru egunez izango dira. Baina helburu nagusia, esan bezala, mugaz bi aldeetako taldeak estena gainean elkartzea, euskarazko edukia bermatzea eta hiru herrietako eragileak elkarrekin lan egiteaz gain bidasotarrei ere ondoko herrian dauden kulturguneak ezagutzara ematea ere bada, hein handi batean. Hau da, Txingudiko herritartasuna bultzatu eta bidasotarren artean kolektibo hauen elkar ezagutza bilatu beti ere kulturatik saretuz eta zergatik ez underground zirkuitu bat sor dezaketela uste bute antolatzaileek. Ander Fernandez Hendaiako Borderline fabrikatik, Alaine Aramburu, Lakaxita gaztetxetik, eta Ander Martinez Hondarribiko Xilozibe musikalkarteko kideak ere aitortu digute naturaltasun osoz sortu dela lankidetza honakoa.
11: Hela bidasoan bertan pertsona batzuk edo musika zirkuito bat mugitzen ari zela hiru espazio hauetan, ez? Aipatu dituzun hauetan, eta poieta izango zela egitea hiru herren arteko jaialditxo bat edo zer, ez? Hasiera batean.
12: Egia da, hasiera baten asmoa badela esan duzu, hiruak garela nahiko aktibo garen hiru kolektibo, baina bakoitzak berea egiten du, batzuetan aldi berean egiten ditu gauzak, eta behingoagatik saiatzea, afixa beraren pean denok zerbait antolatzea, ideia politari ditzen zitzaigula. Eta hor bazen nere buruan behintzat Gernikako lekuek jaialdiari begira daula zeharkako bat.
11: Bai, eta gero ere bai, pues, espazioak ezagutzeko behar horren barruan ere, ez, kontutan hartza, pues, hiru espazioak kudatzeko dugun modua desberdina dela, ez? Ez da berdina, pues, kasontan gazteile bat, edo fabrika bat, edo elkarte bat, ez? Ba, hori ezagutzea ere interesgarria dela, ez? Garai hauetan gainera bereziki geroz eta espazio okupatu gutxiago daude eta musika entzuteko ba salak geroz eta saletara jendea geroz eta gehiago joaten da beste espazioetara baino edo jaialdi handietara eta bueno pixka bat ezagutzeko eskualdean nor dabilen, ez? Musika kontzertuak antolatzen eta nolatan pues izaera desberdin batetikan ere bai, ez? Hortarako uste dut ere izango dela interesgarria, ez?
7: Ara, beraz, ba, gune ezberdinak ezagutu, baina kaleak erartuko bituzte modu simbolikoan, festivalaren abiatzea, ostiralean, urriaren 16an izango baita, Hendaia eta Irun lotzen bituen Oinezko Avenida Zubian, Txaranga Urreta Bizkaiak egingo duen performance batekin hortik Borderline Fabrikara joko dute. Eta aurretik urriaren 10an atzo aipatzen genizuen, Fenomena Jaialdiaren 11. edizioa ospatuko butela Hondarribiko Hondartzako aparkalekuan, arratsaldeko 5etatik aurrera, eta lau musika talde ariko birela holtza gainean, Ustez, Bizkaiko Silitia eta kartelburu diren Erresuma Batuko Dream Nails eta Norvegiako Motor Psycho. Azken bi hauek espresuki Hondarribira bidaiatuko dute gainera kontzertu hau ematera Fenomena Jaialdian. Iaz 10. edizio antolatu eta gero kalitatezko musikaren sua bizirik mantentzea dute helburu. Ernesto Villar, Fenomena Kulturelkarteko kideak gogoratzen duenez, 50 bat voluntarioen lanari esker antolatutako musika itzordua da doakoa gainera, baina musika taldeak mimo handiz hautatzen dituzte. Norvegiako Trondheim iritik Hondarribira espresuki datorren Motor Psycho taldearen kasua da aurten horren adibidea. Diskoa aurkeztera datoz eta penintxulan egingo duten kontzertu bakarra izango da. Antolatzaileen arabera, akelarre bat izango da.
13: Bai, bueno, akelarrea musikalki hau dire Motor Psycho, Norugako talde bat, eta akelarrea, bueno, horri idatzi dugu itzori gehien bat, ba, beraiek jorratzen dutelako oso musika estilo desberdina jolatzen dituzte, oso libreak, oso deskonzertanteak ere, eta hola, de repente, beraien nortasuna beti mantenduz, ba, rockaren historiaren estilo garrantzitsu batzuk nahazten dituzte, ez dakit nola, eta horregatikan musikalki da, hola, pixkat, potaje potente bat, igual akelarrearen pozima hor hiltzearen hori ba pixkat elikagaia hori uste dute bueno hori dela beraien ezaugarri nagusia.
7: Ara beraz, Motor Psycho Norvegiatik Hondarribira urriaren 10an gogoratu doainik direla kontzertua, baina urtero bezala txosnan edalontzi solidarioa salduko dutela 2 eurotan, aurten Euskadi Surflari erakundea laguntzeko Donostian bazterketa sozialen diren gazteekin eta familiekin lan egiten duen elkartea dela. Bien bitartean eta bestelako akelarre deialdia egina du Bidasoa Irunek gaur eta Ligako Asobal Ligaren lehen 3 jardunaldietan 3 garaipen lortu ondotik Europako denboraldia estreinatzen dute Artalekun 9:00 gutxietan, ea ondo esaten dudan Europa EHF Europa Ligako Islandiako talde baten kontra Afnar Jordur taldearen aurka ariko dira gaurkoan, esan bezala Europako estreinekoan. Gorka Nieto.
14: Bai, gogotsu, iaz asko kostatu zitzaigun ba Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba Artalekun astea berezia dala. Orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta bai gogotsu gaude. Zaila da aurkaria begiratzea honelako partida hoetan, batez ere lehenengoa izaten, ba haien kontra jolastu duten taldeak gurekin ez dakatelako asko ikusterik. Orduan zaila da jakitea nola erantzungo duten gure jokura, nola moldatuko diran. Orduan behar bada garrantzitsuagoa da ba jakitea zer egin behar dugun, eta hala ere bai badakigu nola jolasten duten, badakigu ze jokalari dituzten eta haien puntu gogorrak. Bai, behar bada lasaiago gaude, azken finean liga da garrantzitsuena, baina hala ere lortzen badegu puntu guztiak ateratzea ematen digu konfidantza hori, ematen digu lasaitasun hori, ba erronka gogoekin eta ilusioarekin hartzeko, ba presioarekin hartzeko baino.
7: Ara, beraz, ema hortxe Gorka Nieto ziona, gaur 9:00 gutxietan Artalekun, esan bezala bestelako akelarre bat, Islandiako, esan bezala, Hafnar Jordur, ba taldea izango dute parez pare Irudek Bidasoa Iruneko jokalariek. Eta kontu kontari de momentuz demora joan zaigu, goizeko 8 terdiak dira Euskal Irratietan azken orduko berriak biltzen ditugu eta berehala zuekin gaude berriz ere, gogoan hartu eskualdeko errepidetan zailtasun handia bitugula. Gaur, ba bereziki Gipuzkoa 636 errepidean, ba Jaitzubiako norantzan, beraz tento handi zibili, azken orduko berriak Euskal Irratietan eta berehala, zuekin gaude berriz ere.
0: Egunon, bidarrai aldude eta atarratzeko posta bulegoak estearen mehatxupean dira, Frantzia mailan 441 posta bulego itxiko lituzkete, horietatik hiru Ipar Euskal Herrian, momentuz ez dute beste berririk auzapezek. 1100 pertsona inguru atzo ibili ziren Baionako karriketan, funtzio publikoan baliabide gehiago eskatzeko, denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guztien gandutela eragina, eta lantxariak emendatzea eta lan baldintzak hobetzea ere aldarrikatzen dute. Kirolak aipatuko ditugu berriz helbukaeran eta batez ere pilota Mila Frangan gaur hasiko baita Master Eskulari Pro lehiaketa bi finalerdirekin. Aroa lehenik panpi?
15: Egoaizea goizuntan 25 gradu inguruko temperatura, udeiak euri sorta batzu, atxaldean 27 gradu eta euria diteko dela ratxe eta ondoko gauerako orzantzaide ere izanen dela. Ez da informazio zehatzik posta bulegoen zerratzen mehatxuaz.
0: Bidarrai aldude eta atarratzeko postak itxiko direla helduden urtean agertu da asteuntan Mediaparten, honen arabera urte bukaera untan bukatzen den hitzarmena arra berritzeko negoziaketetan, Frantziako 441 posta bulego itxi nahi lituzkete horietatik hiru Ipar Euskal Herrian. Atarratzeko bulegoa itxi nahi zutela aipatua izan zitzaion maiatzean, baina ez du informazio gehiago, Kevin Lortu hautzapeza da.
16: Alors depuis, on n'a pas eu spécialement d'autres nouvelles, mis à part que c'était un projet...
17: Geozik ez dugu berrikuken. Ikertzen aizen xede hau, ezen dataik emanik, ez dagun urtia, ez eta bi edo bost urten buian.
16: C'était un projet à l'étude. Bien sûr, bon, mais en tout cas, la commune de Tardet...
17: Atarratzeko herria eta inguko beste habosienak nahi dugu zabalik egon ledin bilego hau. Lan egiten haigia hunen dinamizatzeko eta elkibide baten atzamaiteko.
16: Mais à part ça, il y a pas eu d'autres
17: Bena hortaz gain ez dugu laposten berri ikuken. Salbu estatiaik indian konbenioa urte urentzin ekuatzen zela. Eta Frantziako herriko etxen elkarteekin izenpetuko dien kontratu berrien abea baldintzak kamiatzen ahaldia. Ez daki ginoat juiten gien eta horren gainen ez dugu informazionaik.
0: Bidarrait aldudeko auzapezek ere prentsaren bidez jakin dute berria, alere ez dute pentsatzen bulegoa etxiko denik, Bidarraiko kasuan adibidez, alokatze kontratu bat adostua baitute 2022 arte. Alduden ere harriturik irakurri du artikulua Gilberta Jaetxe auzapezak, urriaren 8an bulego berria estreinatu behar baitute. Bortizkeria polizialen ildotik urriaren 3an manifestaldi antolatuko du Santurtzin Justizia Anderrentzat Herri Plataformak. Ekainaren 24an Santurtzin Bizkaian zendu zen Ander ospitalean bi egun lehenago herriko poliziak 29 urteko gaztea atxilotu zuen. Taser pistolarekin tiro egin zioten poliziek, baina ez zituzten larrialdiak deitu beharrezkoa dena kasu horietan. Bi egun berantago zendu zen beraz gaztea, inkesta irekia da eta erantzukizun penal eta politikoen argitzeko galde egiten dute hurbilekoek, anartean manifestazioa eginen dute beraz larun batean, justizia galde egiteko eta bortizkeria polizialen salatzeko. Eta bestalde elkarretaratze egin zuten ere atzo Hondarribian, Babakar Wellerren omenez, astelena txaldean hiltzuen tiroz polizia munizipal batek, ganita batekin ostatu batean hainbat pertsona mehatxatu zituelakoan. Senegaldarra zen 46 urteko gizona eta buruko osasun arazoak zituen, ekidin ziteken gertakari larri bat dela aipatu zigun atzo, Igorren Paran abotsanitz taldeko auzapezak, eta gauza bera salatu zuten ere Wellerren familia eta hurbilekoek atzo elkarretaratzean. Beste manifestaldi bat eginen dute larun batean Hondarribian atxaldeko 5etan. Sute bat izan zen atzo gauean Azkainen etxe batean, suhiltzaileak iritsi zirenerako 200 metro karratuko eraikinak iskalia zen, baina suhiltzaileek lortu dute sua etzedin gehiago edatu eta ez da biktimarik izan.
15: Sindikatu guztiek galde egiten dute lantxariak emendatzea eta lan baldintzak hobetzea.
0: Aipatu bezala 1100 bat pertsona ibili ziren atzo Baionako karriketan funtzio publikoa defenditzeko. Hainbat zerbitzu publikotatik pasa dira, tren geldotkitik, herriko etxetik eta auzitegitik ospitalean bukatzeko. Zerbitzu publikoa defenditzeko hainbat arloko langile ziren bertan, hala nola osasungintzakoak, irakaskuntzakoak edota suhiltzaileak ere, denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guztiengan dutela eragina. Irakaskuntzako eta ospitaleko langile batzuk entzun ditzagun.
18: Ospitalean falta da jende toki guztietan, lan guztietan azkenean, hezkuntza publikoan berdina da, jendeak uzten du lana, justizian ere izugarria da, nola jendea falta da postu guztietan, eta azkenean nor dira biktimak, erabiltzaileak, bai umeak, bai gaixoak, bai zaharrak, bai pobreak, eta hau onartezina da.
19: Beti berhistorioak dira, Ni oino erakasen naiz, baina ezkunde nazionalan badira ni baino gaizkiago diren pertsona hainitz, pertsota dira laguntzaileak, badira pertsona batzu zinez lan baldintza biziki txarretan direnak, badira kontratu mugiztuak, ez dira ongi pagatuak, eta oroak zer nahi gisaz, egia da funtzio publikoan ari iren ontzat, hile tesariak ez dira igotzen inflazioaren arabera, eta horrek biztan dena ongitzen ditura gogorki ezkunde nazionaleko eta oroak funtzio publikoko langileak.
20: Ekonomiaengatik kentzen dute hartzaileak denetan, bai erizainak, bai emangizak, bai denetan. Eta lanjean da osasun mundua sentitzen da, bena denetan sentitzen da.
0: Intersindikalak du manifestaldia antolatu eta lab sindikatua mobilizazioari batu zaio, aldiz labeko manifestariek erabaki dute beste sindikatuek hautatu ibilbidea moztea, komisariaren aitzinetik ez pasatzeko poliziaren errepresio ez baitute onartzen, bitan banatu da beraz manifestaldia ondotik denak ospitalera buruz joateko. Eta aipatu dizuegu ere suhiltzaileek errana dutela urriaren 20 arte mobilizaturik segituko dutela, Frantziako gobernuak orduan bozkaraztekoa luke segurtasun zibilaren modernizazio legea. Suhiltzailek ez dute aitzinamendurik ikusi gobernuarekiko solasetan, 20.000 suhiltzaile profesional berri enplegatzeaz gain, lan baldintzen hobetzea eskatzen dute, ez ditzaten 12 oreneko txandakukan, gauazko lan arautzeko, takeek duten toksikotasunari ere aurre egiteko. Suhiltzailek nahi dute laneko eritasunak aitortuak izan dakizkien, alan olamin biziak edo bihotzeko eritasunak. Gehiago dena, suhiltzaile lana ez da lan lanjeros bezala ikusia, beraz araberako osasun gerizak falta dituzte, Angeluko suhiltzaile profesionalek Lapurdi itsasaldeko bideetan gaindi erakutsi dute mobilizatuak direla, kamioi gainean ezarri idazkien medioz, ezpaitute aizu kasko eta laneko jantziekin protestan agertzea, eta prefeturaren errekisizioak direla eta ezinezkoa zaie greba egitea. Eta ikasleek ere parte hartu zuten atzo masiboki mobilizazioan, Baionako Paul Berlizeoan 150 bat ikaslek sartzea blokatu zuten goiz astapenean kurtsora joan aintzin, bihar Baionako Joneka zen lizeoko ikaslek jakinarazi dute blokatuko dutela ere lizeoa. Urtzaitz elkarteak Ortzaizeko kulturaldia antolatzen du urriuntan laugarren aldiz. Hilabete osoan hainbat ekitaldi izanen dira, Arigorri nagusia euskara izanen da eta gustu guztiak asetzeren txatuko dira. Ostiralean bertsoafariarekin hasiko da Elisabet Etxandi eta Miren Artetxe bertsolarien eskutik, urriaren 10ean Promesarik txikiena antzerkia izanen da Infinitu Drama konpainiak emanik. Beste hitzorduetan urriaren 17ean kantaldia, 28ean Azur eta Asmar marrazki bizidun aurrentzat, 31ean Altarrats Alos Kuartet eta Martzelina eta Biharamunean bururatzeko Magiz Urrutiren, Adrien Eberson Johnson eta Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian umore ikusgarriak.
15: Pilotan aldiz astezken atxuntan jokatuko dira Master Eskulari Pro lehiaketaren bi finalerdiak 1000 frangan.
0: Hori da, lehen aseiterdietan, Larralde eta Ipar Ospital taurate garaien kontra, eta ondotik behatzietan Mariluzta Sánchez Etxeberri eta Dukazuren kontra. 1000 frangako lehiaketaren aurkezpena egiten digu Kristofarotzarenak.
21: Pierre Etxeberri eta Batika Dukazu Iazko txapelunak elgarrekin uztartzia deliberatu du eskulari elkarte antolatzaileak, aipatu dugu plekariren partaidetzarekin apailatu zutela urtengoa, ondorioz Mariluz eta Sánchezek dute eskupilota ordezkatuko bakarrik. Argentinako munduko txapelketa baino lehen, Dukazu eta Sánchezen arteko lehiak interesa piztuko du gibelean, eta intzinean Mariluzek dena eman beharko du Etxeberriri errefera emaiteko. Julen Mariluz.
22: Eta bakigu ere bai, Pierre intzinean oberenetan dela, eta behar dut nik, beraz, ene
3: maila oberena ukan, be partidan ongi parte hartzeko nahi hauzu.
21: Aintzin, lehenbiziko finalerdiakari, Lekorneko lehiaketa elgarrekin irabazi berri duten Peio Larralde eta Andoni Iparrek jokatuko dute ospital eta Orrate Garairen kontra Peio Larralde.
4: Bai, egia da, azken lehiaketa elgarrekin jokatuko dugula, eta bon, gero untsa ezagutzen gira Andonirekin jokatu ditugu pare bat partida elgarrekin azken urte hauetan, beraz, bai, kontent Andonirekin jokatza, ongi... Elkartzen gira bai trinketan eta bai kanpoan ere, beraz horrek ere garrantzia handia du bai.
21: Eta parean ospitalekin hariko den Eiande Orrate Garaik, badaki beharko duela partida handia egin mila frangan.
5: Kontent, aurten izanen da bigarren masterranetako, jaz egin nuen bat, aurten bi. Hala, eni nesantza berriz hartzea, ikastea horien artean, egia ondoan bakarrik pilotaria handiak direla, baina kontent horri zaitea eta... Hala, master hau dira da, azkena, bidan azkako azkena da urteko azkena eta kontent horri zaitea.
21: Finalerdiek aste azken untan, 6 eterdietan Larralde Ipar Hospital Orrate Garai, ondotik 9 untan Mariluz Sánchez Etxeberri Dukazu. Finala larun bat goizian 11:00 zuzenean Euskal Irratietan kanal uderekin batean.
0: Ara, eta besterik ez momentuz, 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
23: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen balioztatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausatitzazkezue, informazio guziak communautemarratxopeibask.fr webgunean.
24: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioanistasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu urririk, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, communautemarratxopeibask.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
1: euskalirratie.eus
2: euskalirratie webgunea.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik. Koldo Nausiarekin.
7: Amazazpi minutu goizeko 9:00 izateko, egun honen zule, egun honetan ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. Iraiako 30 hontan, oraindik ere, beno, San Miguelgo uda txikiaren goraberak, eguraldi arraroa duguna, giroa bezala, azken egun hauetan eskualdean, modu batean zein bestean, aipatua 25 gradu ditugula ordu hauetan, egunak aurrera ginala temperaturen berakada emango dela, eta bodei zama haundituz, beno, zaparra da tartekatuak ere izango ditugula, hain justu... Ba, gaurkoan, egunak aurrera eginala. Eskualdeko errepidetan, pixkanaka arintzen doa trafikoa, oraindik ere zailtasuna bitugu Gipuzkoa 636 errepidean bereziki ba Mendelu paretik, ospitalerako bidean eta ondoren ere gantxurizketara, baina gogoratuko dugu ere, Endaian edo Irundik Endaiarako bidean, Santiago Zubian, ezkerreko erraia, Endaiara iritsita itxita dagoela obrengatik, beraz, tren geltoki ingurura hurbiltzeko, eskuin aldetik eta biribilgunetik, desbideratu beharko zaretela. Eta bien bitartean atzo une hunkigarriak eta tentsioa ere bizitu zuten Hondarribian Babakar Buel herritarraren heriotza salatzeko mobilizazioetan arratsaldeko 5:00 kontzentrazioa deitua zuen martxoak 8 plazan Manko Senegal elkarteak Hondarribiko Senegaldarren komunitateak elgarretaratzean poliziaren gehiegikeria eta arrazismoa salatu zuten nabarmendu zuten ere erakunde publikoek huts egin dutela Babakar Buelekin bai eta gizarte zerbitzuetan ere herritar askoren babesa 200 lagunetik milatik gora bildu ziren bertan, herrian ugaria den Senegaldar komunitateak samina eta aserrea erakutsi zituen kalean, udaltzain bateko gora bezagun Babacar Güell bat tiroz hilduela kontuan hartuta. Udal gobernuko zenbait ordezkari ere, edo gobernuko alderdien ordezkariak ere izan ziren bertan, bai eta Senegalgo kontsula ere, eta esan bezala, ba, abestu egin zuten. Justizia aldarrikatu eta kontzentrazio batzena San Pedro kalean murgildu eta udaltzain batek astelenean hiru tiroz Babacar akatu zuen lekuraino manifestazioa egin zuten han eserita amaitzeko. Eta erreakzioak ere izan bitu, ba azken orduetan, honek guztiak sos arrazakeriak erakundeak adibidez, nabarmendu du Babacarren heriotzak zalantzan jartzen bituela poliziaren jarduna eta osasun mentaleko politikak ere, era berean eta politikarloan Hondarribiko Eusko Alderdi Jeltzaleak gogor kritikatu du udal gobernuko alderdietako ordezkariek gehiegikeria poliziala salatzen zuen ekintza honetan zuzenean partu hartu izana, udaltzainari babesa eta jarduketa ikerketa zorrotza eskatu dute Jeltzaleak. Baita lasaitasuna, gardentasuna eta erantzun instituzionala ere. Nola nahi ere, oroitarazi beharra dago, Babacar Güell, Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile ohia zela, eta Donostiko Klinika Psikiatriko Forentsean ezaguna zela hainbatetan ingresatu zutelako. Gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazio hartzeari utzi ondoren kale egoeran aurkitzen zen. Alde horretatik Hondarribiko alkateak aditzera eman digunez gizarte zerbitzuetan hartatu dute azken hilabeteetan Hondarribian, baina Igorren Paranek aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona hori behar bezala laguntzeko.
8: Zalantzarik ez dago egoera zaurgarri batean bizi zen pertsona baten eriotzaren aurrean gaudela, ez, eta uste dut gizarte bezala tresnekin ez degula asmatu, ez, eta horrek ez dukentzen ikerketa sakon bat egin behar dela, independentea izan behar duela, profesionalki egina izan behar duela, baina uste dut ere gizarte bezala hausnarketa batera eraman behar gaituen gertakari batzun aurrean gaudela. Ez? Egoera zaurgarrian, oso zaurgarrian zegoen pertsona bati hartatzen ari ginen, baina ez gara gai izan bere egoerara egokitzeko eta hainbat episodio izan ditugu udalerrian pertsona honekin, eta nik dakidala udalean urte bete baina gehiago da gizarte zerbitzuetatik hartatzen ari zirela. Hilabete honetan bertan ere badakit lan bilera bat izan dutela pertsona honekin agian bai gainerako erakundetako gizarte zerbitzuen gure udalaren noski eta osasun sailaren arteko koordinazioan uste dut ez gerela gai izan gizarte bezala erramintak emateko pertsona honi gertatutakoa gertatu etzedin, ez? Uste dut koordinazio gehiago behar dugula erakundeen artean, erraminta gehiago behar ditugula eskaini, eta horrelako egoera zailei aurre egiteko, uste dut gizarte bezala hausnarketa ezinbestekoa daukagula, eta badaukat nola baiteko gizarte bezala huts egin izanaren sentsazioa.
7: Ara beraz, batzoko kontzentrazio, manifestazio horren ondotik gogoratu, hain justu, helduen larun batean, Senegaldar komunitateak deituta ere, manifestazioa deitu dutela, Hondarribiko udaltzainen egoitzatik abiatuta, arratsaldeko bostere manifestazioa deitu dutela, Hondarribiko udaltzainen egoitzatik abiatuta, arratsaldeko bostetan. Gogoratu bestalde Irunen, aldiz, ez nahaztu,

0: Seiak laurden gutxietan. Parte hartuko duten herritar eta eragile zenbaitzuekin hitz egin dugu eta hain justu, beno ba esan bezala, aipatutako kontzentrazio horren leloarekin bat egiten dute, ez nahastu Etsaiz, Irunen, arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean, auzo patrillon mugimendu horri aurre egin nahi diotela alegia.
1: Kezka dokan horreri, izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Ultraeskuin darra bada etorriko da. Eta hemen ikusiko dugu elkar, baina benetan kezka reala duelako, uste badu horrelako hitar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, bamatea pauso bat atzea eta goza perspektibarekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta hain dezala etorkizuneko perspektiba bat, eta galdetu bere buruari. Hau da, hitar patrulla erdi armatuz eta poliziaz josiko balute bera auzoa, hobeto biziko litzateke? Osea, hori da, egon daitezkena zan konpontzeko modua. Gu askoz gehiago garela, oda Irune harrera iribia nahi duguna, nahi duguna Irune elkartasuna oinarritua, Irun izan da etorkineke osatu duten, hemengoekin batera noski, osatu duten hiri bat eta horrela izaten jarretu nahi dugula eta ez gaudela prest egun hasteko edo liatzeko. Eta argi dugula, segurtasunaren kezka puztu hori baliatzen nahi diala gorrotoaren mezuak helarazteko. Eta hemen esan da, eta nik uste dut ere bai, eta aipatu ez delako gehituko dut, egia da ultraeskuina erreakzioa da emakume borrokarekin lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzioa da demokratizazio prozesuen kontra, erreakzioa da disidentzia sexualek lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzio supremazista txuri bada, baina nik uste dut hemen ere bai argi izan behar dugula badela erreakzio bat estaturik gabeko nazioen kontra eta hemengo Irungo taldea ere bai, osea, hori guztiaz gain bereziki espainolista da, euskararen kontrako jarrera argia du, gaztelaniaz ari da eta termino nazionala geipatzen dituenan, pues Espainia grandez ari da, ez? Eta nik uste dut hori euskaldunok ere oso kontutan izan beharko genukela eta noski babestu bere jatorri baldintzagatik egoera zaurgarria dagoela, baina ezaztea gure kontrare bat ozela, hau da euskaldunen kontra. Ultraeskuinaren erreakzioak, eta estatu mailan bereziki esango nuke, estaturik gabeko nazioen kontra daukan erra, oso palpablea eta agerikoa da, eta jende honek Irunen ere bai horrelako mezuak etengabe zabaltzen ditu.
2: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
0: Eta banaketa eta gorroto mezuen aurrean, bestelako batzeko, deialdi kulturala egiten dute aldiz, Paralelo Zero festivalaren bigarren edizioan, urriaren 16-18 ospatuko dute, iazko edizioan bizitako esperientzia edararen ondotik, Paralelo Zero, ez ipar, ez ego, jaialdia berriz antolatzea erabaki baitute gure eskualdeko hainbat eragile, Hendaiako Borderline Fabrika, Hondarribiko Silotib eta Lotura elkarteak, eta Irungo Bloody Mary elkartea eta Lakasita gaztetxeak indarrak batu bituzte bigarrenez hiru eguneko egitaragu musikala osatzeko. Ekimena eskualdeko eta inguruetako publikoari musika programazioa anitza eskaintzeko helburuarekin sortu zuten eta lehen edizioarekin alderatuta aurtengo honetan proposamen musikalak hiru egunez izango dira. Helburu nagusia hori bai ez aldatzen, mugaz bi aldetako taldeak estena gainean elkartzea, euskarazko edukia bermatzea eta hiru herrietako eragileak elkarrekin lan egiteaz gain saretzeaz gain bidasotarrei ondoko herrian dauden kulturguneak ezagutzara ematea ere bada. Horixe bera aipatu digute Ander Fernandez, Hendaiako Borderline Fabrikako kideak eta Alaine Aramburu Lakasita gaztetxetik ere.
3: Baztegoela bidasoan bertan pertsona batzuk edo musika zirkuito bat mugitzen ari zela hiru espazio hauetan, ez? Aipatu dituzun hauetan eta poliet izango zela egitea hiru herren arteko jaialditxo bat edo zer, ez? Hasiera batean.
4: Egia da, hasiera baten asmoa badela, esan duzu, hiruak garela, nahiko aktibo garen hiru kolektibo, baina bakoitzak berea egiten du, batzuetan aldi berean egiten ditu gauzak, eta behingoagatik saiatzea, afixa beraren pean denok zerbait antolatzea, ideia politari dutzen zitzaigula. Eta hor, bazen nere buruan behintzat, Gernikako lekuek jaialdiari begira daula zeharkako bat.
3: Bai, eta gero ere bai, espazioak ezagutzeko behar horren barruan ere, ez, kontutan hartza, hiru espazioak kudatzeko dugun modua desberdina dela, ez? Ez da berdina, kasontan gazteitxe bat, edo fabrika bat, edo elkarte bat, ez? Hori ezagutzea ere interesgarria dela, ez? garaia hauetan gainera bereziki geroz eta espazio okupatu gutxiago daude eta musika entzuteko ba salak geroz eta saletara jendea geroz eta gehiago joaten da beste espazioetara baino edo jaialdi handietara eta bueno, pixka bat ezagutzeko eskualdean nor dabilen, ez?

0: musika kontzertuak antolatzen eta nolatan pues izaera desberdin batetikan ere bai, ez? Hortarako uste dut ere izango dela interesgarria, ez?
1: Ara, beraz, ba, festivalaren abiatzea, urriaren 16an ostiralarekin izango da Hendaia eta Irun lotzen bituen Avenida Zubian, Oinezuen Zubian, Txaranga Urreta Bizkaiak egingo duen performance batekin, hortik Hendaiako Borderline fabrikara joko dute, bi kontzerturekin eta horren ondotik Irungo Azian musika elektronikoa izango da, gero larun bat eta igandez ere, esan bezala, ba, hiru herrietan antolabutako ja, ekintzak kulturalak izango dira, aipatu hiru egunetarako bonoa, borderlinefabrika.eus, elbidean ere, eskura baitekela, 25 eurotan, salgai, ere, ba, Bloody Mary diskaden dan, eta Etxebe, Depor, Azia tabernetan, ere aukituko duzutela. Bestalde, ez da sarrerarik behar aldiz, urriaren 10an, Hondarribiko Hondartzako aparkalekoan, arratsaldeko 5etatik aurrera ospatuko den, fenomena jaialdiaz gozatzeko 11. edizioa dute, eta urtengoan, lau taldeariko bira, holtza gainean usted, Bizkaiko Silitia, eta kartelbulu diren, Erresuma Batuko Dream Nails, eta Norvegiatik datozen Motor Psycho. Azken bi hauek espresuki Hondarribira bidaiatuko dute gainera kontzertua ematera. Ernesto Villar, Fenomena Kultura Elkarteko kideak gogoratzen digu, ba 50 bat voluntarioen lanari esker antolabutako jaialdia dela doakoa, baina musika taldeak mimo handiz hautatzen bituztela. Esan bezala Norvegiako Trondheim iritik Hondarribira espresuki datorren Motor Psycho taldearen kasua da horren adibidea. Diskoa aurkeztera datoz gainera eta penintsulan egingo duten kontzertu bakarra izango da. Esan bezala espresuki Hondarribira datoz jaialdi honetara, antolatzaileen arabera, Akelarre bat izango da.
2: Bai, bueno, Akelarrea musikalki, hau dire, Motor Psycho, Noruegako talde bat, eta Akelarrea, bueno, hor idatzi dugu hitz hori, gehien bat, ba, beraiek jorratzen dutelako oso musika estilo desberdina jorratzen dituzte, oso libreak, oso deskonzertanteak ere, eta hola, de repente, beraien nortasuna beti mantenduz, ba, rockaren historiaren estilo bos, garrantzitsu batzuk nahazten dituzte, ez dakit nola, eta horregatik musikalki da, hola pixkat, potaje potente bat, igual, Akelarrearen pozima hor, hor hiltzearen hori, ba, pixkat, elikagaia hori, nuzte dute, bueno, hori dela beraien ezaugarri nagusia.
1: Ara, beraz, ba, kontzertuak urriaren 10an izango dira, doainik esan bezala, baina urtero bezala txosnan edalontzi solidarioa salduko dute 2 eurotan aurten Euskadi Surflari erakundea laguntzeko Donostian bazterketa sozialean dauden gazteekin eta familiekin lan egiten duen elkartea da.
2: Bueno, pixkate kontziente izan, badaudela realitateak, berdinak gure alboan, eta ongi pasatzera joten garenean, edo gustora gaudela musika eta artearekin horre nahaztutak, ba, beti izatea puntu bat konstiente, bari uste dut garrantzia duela, gizarte bezala, eta ordan guk egiten duguna hori, ba, urtero, ba, 2 euro truke, ba, pixkat, kauza, edo, ezberdin, aurten, badago Donostin Euskadi Surf, dela, Euskadi Surflari barkatu, bai, talde bat, lan egiten dula pixkat prekaritatean bizi diren gazteei zuzenduta, ba, hola, familiak desestrukturatutan daudela, eta ordan pixkat itxasoaren harremana eta surfarekin, baitin eta erakutzi, klaseak, eta bueno, badago proiektu bat bastante ez ezaguna, baina bueno, guke guri itxi zaigula bueno, lehen eskuz, eta orduan aurten ba hor hori pixkat kantxa pixkat eman eta diru pixar bat bueno zerbait egiteko.
1: Ara, beraz, ba, hortxe fenomena, ba, jaialdiaren, beno, ba, elburu solidarioa ere, urriaren 10an, gogoratu Hondarribiko Hondartzako aparkalekuan izango dela jaialdi hori, eta besteak beste, entzun dugun, Trondheimetik, Norvegiatik batorren, ba, Motor Psychoren kontzertua, edo, Akelarre musikala, eta Norvegiatik ez, Islandiatik dator, gaur, ba, Irudek Bidasoa Irunen, ba, arerioa, hartalekun, behatziak laurden gutxietan, EHF Europa Ligaren estreinekoa egingo dute, Alex Mozasen mutilek, Hafnar Jordur, taldea izango dute, parez pare, bestelako Akelarre deialdi bat egin dute hain justu, ba, Europan ere demoraldi hasiera hau borobiltzeko beste garaipen batekin, laugarrena litzake aso baligako lehen hiru jardunaldietan garaipena lortu ondotik, Gorka Nieto.
3: Bai, gogotsu, iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu, orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartalekun astea berezia dela. Orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta bai gogotsu gaude. Zaila da aurkaria begiratzea honelako partidu hauetan batez ere lehenengoa izaten, ba haien kontra jolastu duten taldeak gurekin ez dakatelako asko ikusterik. Orduan, zaila da jakitea nola erantzungo duten gure jokura, nola moldatuko diran. Orduan, behar bada garrantzitsuagoa da ba, jakitea zer egin behar dugun, eta hala ere bai, badakigu nola jolasten duten, badakigu ze jokalari dituzten, eta haien puntu gogorrak. Bai, behar bada lasaiago gaude, azken finean, liga da garrantzitsuena, baina hala ere, lortzen badegu puntu guztiak ateratzea, ematen digu konfidantza hori, ematen digu lasaitasun hori, ba, erronka gogoekin eta ilusioarekin hartzeko, ba, presioarekin hartzeko baino. A ber, bi gauzak dira, sari bat da, iaz lortu genulako klasifikatzea, ez dela bat ere erresa, eta argi dakagu, ba, onera hartalekura etortzen garela, irabaztera partida.
1: Ara, bera, irabaztera partida guztiak gaurkoan nola ere, ba, sari bada, hain zuzen ere. Behatzea, laurden gutxietan deialdia egina dute, esan bezala, hartaleku, ne, HF Europa Liga abiatzeko. Goizeko behatzea dira, berriak Euskal Irratietan, labur eta zuekin gaude berrez ere.

0: 1100 pertsona inguru ibili ziren atzo Baionako karriketan funtzio publikoan baliabide gehiago eskatzeko lansariak emendatuz eta lan baldintzak hobetuz. Zerbitzu publikoa defenditzeko hainbat arloko langile elkartu dira, osasungintzakoak, irakaskuntzakoak edo suhiltzaileak ere, denek diote gaur egungo diru murrizketek herritar guztiengan dutela eragina. Ikasleen presentzia ere aski zabala izan zen, Baionako Polber Lizeoan 150 bat ikaslek sartzea blokatu zuten goiz astapenean kurtsora itzulia itzin, eta Baionako Joneka zen lizeoko ikaslek aldiz jakinarazi dute bihar lizeoa blokatuko dutela. Suhiltzailek ere errana dute urriaren 20 arte mobilizaturik segituko dutela, Frantziako gobernuak orduan bozkarazteko aluke segurtasun zibilaren modernizazio legea. Baina suhiltzailek ez dute aitzinamendurik ikusi gobernuarekiko eztabaidetan, 20.000 suhiltzaile gehiagoren beharra, ekipamendua ise gehiagoren beharra eta lan baldintza dorpearen aitortza galde egiten dute. Uda hontako sute handiek agerian utzi gabeziak dituzte lekuko, segurtasun zibilarentzat funtsezko aldaketak nahi dituzte suhiltzaileek. Iñaki Etxeleku.
1: Frantzian 44.000 suhiltzaile profesional badira eta voluntarioak 200.000. Baina voluntarioen artean ere krisi bat bada, ezpaitira lehen bezalako epe luzeko engaiamenduak. Suhiltzaile profesionalek errana dute ez direla aski, eta voluntarioen gaineko sistemak ez duela eskasa ordaintzen. Laurent Lafargue Angeluko suhiltzaile profesionala da eta sindikatua. Frantziako estatuak sistema horren aldatzeko aholkuak aspalditik ukanak dituela errandu.
2: Malgré les recommandations
3: 2000 hamarkada hastetik, 2003tik Europatik agertu ziren gomendioak erranez, voluntario lana ordainpeko lan bat bezalakoa zela eta voluntarioak langile bezala ezagutu behar zirela. Baina, Aigeria horretan egon gara, jendea estatuturik gabe hartuz eta egun langile eskasa bizi dugu suhiltzaileen artean.
2: Konfronte manque de personnel au niveau de sapeurs-pompiers notamment.
1: Suhiltzaileek bizi duten langile eta ahal eskasien seinale bezala, uda hontan sute handietan ikusi dira herritar frango antolatzen berriz pizten ziren suen barrandatzeko eta itzaltzeko. Suhiltzaileek bostegin ahalak egiten zituztelarik su handien gelditzeko. Hori ere gaitzaren sintoma zaio Lafargue.
2: Dans la mesure où c'est la population elle-même.
3: Azkenean, herritarrek beren baitarik behar dutelarik suteei edo naturrondamendi batzuei buru egin, horrek erakusten du estatuak porrot egin duela eta ez duela zinez izartu heinean izaiteko beharrezkoa zena.
2: Mandone a failli quoi et n'a pas pris en considération ce qu'il fallait pour être à la hauteur.
1: Kitxof Bordagarai, Angeluko suhiltzaile lankideak ez du interesik gabeko ikusten herritarrekin sortu den elkarlana.
2: Uri interesgarria da, berba, ikustea autonomi bat, bai, errietan, justuki, estatuko zerbitzuik ez baita, polita atxeman dut, izan da, ere bai, nik atxemaiten dut, suhiltzaile eta laborien artean, zinez, harreman berezi bat, balio du berba hori aipatza eta ez goitatza berba gerua izanen da.
1: Horiekola, suhiltzaileak beldur dira etorkizunari buruz.
0: Angeluko suhiltzaileak kamioi gainean idatziak dituzten haien aldarrikapenak ezpaitute aizuk askotalaneko jantziekin protestan agertzea eta prefeturaren errekisizioak direla eta ezinezkoa zaie beraz greba egitea. Bidarrai aldude eta atarratzeko posta bulegoak bestalde estearen mehatxupean dira, Frantzia mailan 441 posta bulego itxiko lituzkete urte ondarrean, horietatik hiru Ipar Euskal Herrian momentuz ez dute beste berririk aldiz hiru auzapezek. Eta pilotan berezkoetan eskulari pro lehiaketaren finalerdiak jokatuko dira gaur Mila Frangan, seiak terdietan Larralde eta Ipar Ospitalta Orate Garaien kontra, eta behatzietan Mariluzta Sánchez Etxeberri eta Dukazuren kontra finala larun batean izanen da 11etan, zuzenean eskainiko dizuegu Euskal Irratietan eta kanal duten. Besterik ez momentuz, 11etan izanen da ondoko berri saila, gero arte.
4: Euskal Irratiek.eus Euskal Irratien webgunea.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
6: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri, berriz ere, antxete irratira goizeko betzeak eta bos minutu, amarrak artean hementxe izango gara zuekin kontu kontari, goizeko kafe hontan, eguneroko kafe, goizeko kafe hontan, eta, beno, hogeita, lau, hogeita bos gradu bituen daian ordu hauetan, sargori, baina lasai, harinduko baitu, ba, odeizama unditu, eta zaparradak botako bitu gaur, eguraldi aldaketa bator, eta temperaturen beraka da, egunak aurrera ginala, arratsalde parterako nabarmen gainera, 18 grabutara edo, ba, apalduko dira termometroak. Giro arraroa, aldrebesa, hain justu ba, eguraldiari dagokion bezala, ba, gure eskualdean ere, ezta, ba, gizarte mailan, dakizuen bezala, beno, ba, Hondarribian, astelenean, ba, gertaturikoen ondotik atzo, une unkigarriak eta tentsioa ere, bizitu zuten, ba, Bakarguel, herritarraren heriotza salatzeko mobilizazioetan, berehala, emango bizuegu horren berri. Eta ba batozen egunetan izango diren gainerako mobilizazioei buruz, hain justu atzokoan ba esan bezala Hondarribiko Senegaldarren komunitateko Manko Senegal elkartea bitutako elgarrateratze hori manifestazio ere bilakatu baitzen, baina ba helduen larun baterako Hondarribiko udaltzainen egoitzatik abiatuta beste manifestazio bat deitu dute arrazoi beragatik arratsaldeko bostetan, hori larun batean izango da. Eta gogoratu bestalde Irunen, ez nahastu Etxaiz, Irun arrazakeriari eta fasismoari ez, lelopean, urriaren bian, ostiralarekin arratsaldeko seiak laurden gutxietan elgarretaratzera. Deitu dutela kolektibo antifasistek, ba Irungo San Miguel auzoko Alberto Angera plaza, ordu laurden beranduago hain justu, eta leku beretik abiatuta, Irungo auzoetan gauez segurtasuna bermatzeko eta delituak prebenitzeko aitzakiapean azken urte eta erdian dabiltzan, auzo patruien taldeek deitu duten martxa abiatuko baita, Irun garbi eta seguru baten alde, aldarrikatzeko. Kolektibo antifasistek patruiak arrazakeria eta gorrotoa zabaltzen duen mehatxu politikoa direla salatu dute, eta Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela, erakusteko plazara bertaratzeko deia luzatu dute, esan bezala, ostiralean, Alberto Angela plazan, Irungo San Miguel auzoan, arratsaldeko seiak laurden gutxietan. Honen inguruan, hain justu, eta auzo patruien eta eskuimuturaren gorakadari buruz ere, xetasuna bilduko bitugu gaur Ipar Orratza saio berezian eguerdiko ordu batetatik aurrera. Esan bezala, ba, ostiraleko ba, mobilizazio eta kontramobilizazio jen inguruan, ba, ea usnartzeko tartea hartuko du Aitor Errazkin lankideak, hainbat abitu eta kiderekin. Eta bestelako kontuetan, beno, ba, gorroto mezuak alde batera utzi, eta banaketa baino, eskualdea, beno, ba, saretu, eta kulturaren bitartez lotura ian dabiltza, hainbat elkarte, Paralelo Zero, festivalaren bigarren edizioa, antolatuko dute horretarako urriaren 16-tik 18-ra. Joan den urtean egin zuten lehen edizioa, eta, beno, ba, aurtengoan, hiru eguneko musika jaialdia, edo musika jaialdia baino eskaintza. Egingo dute, Hendaiako Borderline Fabrika, Hondarribiko Silozibe eta Lotura elkarteak, Irungo Bloody Mary elkarte eta Lakasita gaztetxeak indarrak batu bituzte horretarako. Baina ez da, beno, ba, kultur eskaintza bakarra, egun hauetan aipatu dizuegu, Irun zuzenean zikloa ere abiatzen dela, helduen larun batean, eta astebururo bina kontzertu izango dela Irunen, CBA Kulturguneko ba, festivalaren izen bereko, ba, aretoan, Irun zuzenean, areto horretan, eta urriaren 10ean atzokoan aipatu genizuen bezala, fenomena jaialdiaren 11ra ospatuko dute Hondarribiko hondartzako aparkalekuan. Xetasuna bilduko bitugu, kontuan hartuta, beno, ba, motor saiko talde norvegiarra, espresuki, ba, Trondheimetik, norvegiatik Hondarribira bat horrela, bere disko aurkestera jaialdi honetan. Antolatzaiek, ba, iragarri dutenez, beno, ba, akelarre moduko bat izango da, akelarre musikala noski. Ernesto Villar, fenomena kulturelkarteko kidea.
7: Bai, bueno, akelarrea musikalki, hau dire, motor saiko, norugako talde bat, eta akelarrea, bueno, horri idatzi dugu hitz hori, gehien bat, ba, beraiek jorratzen dutelako oso musika estilo desberdina jorratzen dituzte, oso libreak, oso deskonzertanteak ere, eta hola, de repente, beraien nortasuna beti mantenduz, ba, rockaren historiaren estilo bos, garrantzitsu batzuk nahazten dituzte, ez dakit nola, eta horregatikan musikalki da hola pixkat potaje potente bat, igual akelarrearen pozima hor hor hiltzearen hori ba pixkat elikagaia hori uste dute bueno hori dela beraien ezaugarri nagusien.
6: Eta disko berria gainera, ez? Aurkezuko dute.
7: Bueno, hori beti, zer taldea egiten urtero?
6: Disko bat.
7: disko bat. Hasi ziren 1984an uste dut, 1993, eta urtero disko bat. Horren horre bai ikusten da beraien nola beraientzat musika zer den eta nola, bueno, musikaz murgildu hori bizi direla eta hori bere musikan nabaritzen da eta hori Hondarribin ikusteko aukera daukagu.
6: Hondarribian, urriaren 10ean, fenomena jaialdian, Trondheimetik, Norvegiatik iritsiak, eta espresuki, Hondarribira etorriko direnak, penintxulan disko aurkezteko emango duten, kontzertu bakarra izango baita, Motor Psycho. Eta bere, ala gainerako aktualitate kontuak aipatzen dizkizuegu, baina, beno, ba, Norvegiako bikingoen bisita musikalaz gain, ba, bikingo gehiago ere badira, ba, eskualdean, gaur bertan, Artalekun, EHF Europa Ligaren estreineko egiten baitu Irudek, Bidasoa Irunek, gogoratuko dugu, ea, ondo aipatzen dudan izena, Islandiako Hafnarfjordur, ba, taldea izango dute parez pare, eta esan bezala, ba, Asobaligako lehen hiru jardunaldietan, hiru garaipen lortu ondotik, beno, ba, bide onari jarraipena eman nahi diote Alex Mozasen mutilek, Gorka Nieto, jokalariarekin hitz egin dugu, hai justu, ba, Europaka Ligako, ba, estrainekoaz, hause, aipatzen zuen Islandiarrei buruz, eta bereziki, beno, ba, euren buruari begira, Europan jokatzea, bai, festa, edo akelarre bat izango dela gaur Artalekun, behatziak laurden gutxi, baina beno, ba, opari gisa, ba, gozatzen dutela.
8: Bai, gogotsu, iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan, sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba, Artalekun astea berezia dela. Orduan, taldeak disfrutatuko du jolasten eta bai, gogotsu gaude. Zaila da aurkaria begiratzea honelako partio hauetan, batez ere lehenengoa izaten, ba, haien kontra jolastu duten taldeak gurekin ez dakatelako asko ikusterik. Orduan, zaila da jakitea nola erantzungo duten gure jokura, nola moldatuko diran. Orduan, behar bada garrantzitsuagoa da ba, jakitea zer egin behar dugun. Eta hala ere bai, badakigu nola jolasten duten, badakigu ze jokalari dituzten eta haien puntu gogorrak. Bai, berbada lasaiago gaude azken finean liga da garrantzitsuena, baina hala ere bueno, lortzen badegu puntu guztiak ateratzea ematen digu konfidantza hori, ematen digu lasaitasun hori, ba erronka gogoekin eta ilusioarekin hartzeko, ba presioarekin hartzeko baino. A ber, bi gauzak dira, sari bat da iaz lortu genulako klasifikatzea, ez dela bat ere erresa, eta argi dakagu, ba, onera Artalekura etortzen garela, irabaztera partidu oso, partidu danak. Berdin du Flensburgen kontra edo en kontra. Orduan horretan gaude pentsatzen noi.
6: Ara beraz, ba, gaur, iluntzeko behatzek laurden gutxietan, esan bezala EHF Europa Ligako estreinekoa, Artalekun, beno, ba, zalek gozatzeko moduko ba, partida izango dela. Berehala aktualitate gordinerari begiratzen diogu, baina hainbat musika jaialdia aipatu babitugu, gogoan hartu, bestalde, urriaren 9 eta 10ean, Metalogin datorrela Hendaiara ere.
9: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
10: Urriaren 9 eta 10ean, Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
9: Gaztelu Aretoan, Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
10: Sta,
9: Loko Muerte,
10: Sugoi,
9: Pussimiel,
10: Mutxikor,
9: eta beste asko.
10: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
9: Karakardo berezi bat izanen dugu.
10: Dagoeneko, erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
9: Prestal zaude, metalaren festarik ilunena bizitzeko.
10: Urriaren 9 eta 10ean, Metalowin jaialdia, Hendaiako Gaztelu Aretoan.
9: Informazio gehiago, Metalowin sare sozialetan.
5: Goizeko kafea.
0: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
6: Ara, beraz, behatzak eta laur den, eta berehala aktualitate gordinen ari begiratu bat emango diogu, baina Metalowin festivala edo jaialdia bada Hendaian, oroitarazten bizuegu bestalde, gure programazioan ere, azken urteetan bezala, denboraldi honetan ere, Denis Álvarez Pérez Sostoa historialari eta metal musikan abitua izango dugula, bi astetan behin, helduben astelenean, abiatzen da, metal aroa, irratsaioaren denboraldi berria, esan bezala, hortxe, oharra, egina. Eta, aktualitate gordinenari begiratuz gero, atzo, une unkigarriak tentsio ere, bizitu zuten Hondarribian, Babacar Güell herritarraren heriotza salatzeko mobilizazioetan. Manko Senegal elkarteak, Hondarribiko Senegaldarren komunitateak deituta, arratsaldeko bostetan, kontzentrazioa egintzuten, martxoak 8 plazan, elgarretaratzean, poliziaren gehiegikeria eta arrazismoa salatu zuten, eta bai Hondarribiko udala, bai Aldundi, Eusko Jaurlaritzaren gizarte zerbitzu, zein mental osasun mentaleko zerbitzuen porrota salatu zuten ere, Senegaldar komunitateak samina eta aserrea erakutsi zituen kaleetan, udaltzain batek gora bezagun Babacar Güell bat tiroz hiltzuela astelenean kontuan hartuta. Udal gobernuko alderdietako zenbait zinegotzi ordezkariak eta Senegalgo kontsula ere izan ziren atzoko mobilizazioetan, eta esan bezala, hau guztia salatu zuen Senegaldar komunitateak. Abestu egin zuten, baita justizia aldarrikatu ere. Eta kontzentrazio batzena, hasieran San Pedro kalean murgildu eta udaltzain batek astelenean hiru tiroz Babakarrakatu zuen lekuraino manifestazioa egin zuten. Babakarrentzat justizia aldarrikatu zan eserita amaitu zuten mobilizazioa. Horritarazi beharra dago Babacar Güell Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile ohia zela, integrazio bidean beraz, eta Donostiko Klinika Psikiatriko Forentxean ezaguna zela, hainbatetan ingresatu zutelako, herrian ere ezagunak ziren bere episodioak, gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazio hartzeari utzi ondoren aldiz kale egoeran aurkitzen zen. Alde horretatik Hondarribiko alkateak aditzera eman digu gizarte zerbitzuetan hartatu dutela azken hilabeteetan, baina Igorren Paranek aitortu digu erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian, oso zaurgarrian zegoen pertsona honi behar bezala laguntzeko.
11: Zalantzarik ez dago egoera zaurgarri batean bizi zen pertsona baten eriotzaren aurrean gaudela, ez, eta uste dut gizarte bezala tresnekin ez dugula asmatu, ez, eta horrek ez dukentzen ikerketa sakon bat egin behar dela, independentea izan behar duela, profesionalki egina izan behar duela, baina bai uste dut ere gizarte bezala hausnarketa batera eraman behar gaituen gertakari batzun aurrean gaudela, ez? Egoera zaurgarrian, oso zaurgarrian zegoen pertsona bati hartatzen ari ginen, baina ez gara gai izan bere egoerara egokitzeko, eta hainbat episodio izan ditugu udalerrian pertsona honekin, eta nik dakidala udalean urte bete baina gehiago da gizarte zerbitzuetatik hartatzen ari zirela. Hilabete honetan bertan ere badakit lan bilera bat izan dutela pertsona honekin agian bai gainerako erakundetako gizarte zerbitzuen gure udalaren noski eta osasun sailaren arteko koordinazioan uste dut ez gerela gai izan gizarte bezala erramintak emateko pertsona honi gertatutakoa gertatu etzedin, ez? Uste dut koordinazio gehiago behar dugula erakundeen artean, erraminta gehiago behar ditugula eskaini, eta horrelako egoera zailei aurre egiteko, uste dut gizarte bezala hausnarketa ezinbestekoa daukagula, eta, daukat nola egiteko gizarte bezala utxegin izanaren sentsazioa.
5: Goizeko kafea.
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
6: Aipatu beharra dago, bien bitartean Hondarribiko Eusko Alderdi Jeltzaleak gogor kritikatu duela ohar baten bidez, baita sare sozialetan ere, batetik udal gobernuko alderdietako ordezkariek atzoko kontzentrazio horretan parte hartu izana. Gehiegikeria poliziala salatzen zutela kontuan hartuta, eta jeltzalek, udaltzainei, edo udaltzaingoari, oroar babesa eskatzeaz gaine edo errespetua, jarduketa ikerketa zorrotza eskatu dute eta lasaitasuna, gardentasuna eta erantzukizun instituzionala. Etira, hori atzokoa izan zen, baina gogoratuko dugu ez dela gai honi, auzi honi lotutako mobilizazio bakarra izango, helduen larun batean Hondarribiko udaltzainen egoitzatik abiatuta arratsaldeko bostetan Senegaldar komunitateak beste manifestazio bat deitu baitu. Eta ez da, mobilizazio bakarra, datozen orduetan, gure eskualdean gogoan hartu behar baita, Irunen, aldiz, ez nahastu Etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez, lelopean, ostiralean, urriaren bian, arratsaldeko seiak laurden gutxietan, elgarretaratzera, behitu dutela hainbat kolektibok, Irungo San Miguel auzoko Alberto Angera plazan, ordu laurden beranduago, eta leku beretik abiatuta deitua izan den, Irun garbi eta seguru baten aldeko martxa edo manifestazio bari aurre egiteko asmoa dute. Irungo auzoetan gauez segurtasuna bermatzeko eta delituak prebenitzeko aitzakiapean azken urte eta erdian dabiltzan auzo patruien taldeek deitu dute martxa hori eta kolektibo antifasistek patruiak arrazakeria eta gorrotoa zabaltzen duen mehatxu politikoa direla salatzearekin batera Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela erakusteko plazara bertaratzeko deia luzatu dute. Parte hartuko duten herritar eta eragile zenbaitzurekin hitz egin dugu joan den astean horretaraziko dugu agerraldi bat ere egin zutela, kolektibo hauek, hain justu, Alberto Angera plazan bertan, eta Alberto Angera plazan, ostiralean, arratsaldeko seiak la urden gutxietan agertzeko, deialdiarekin batera edo bat egiten duten herritar zenbaitzuekin ere hitz egiteko aukera izan dugu, eta gai honi buruz gogoetatzeko aukera ere, abituen eskutik, guardiko ordu batean, esan bezala, ipara horratza saioan bilduko bitugu xetasun guziak, Aitor Errazkin lankideak eren eskutik, ipar horratza saio berezi batean, baina momentuz esan bezala herritar honen gogoetekin ere geratzen gara.

0: Ba, esan bezala, ba, urriaren bian, dakigun bezala, ba, auzo patruile mugimenduak, ba, martxa bat deitu du, Irunen, Irun garbi eta seguru baten alde, eta argi dago, ba, garbi hori ez dela, txingudiko zerbitzuen lanaz kesu, modu bat azin bestean agerikoa da, ba, azken hilabeteetan, azken bi urtetan berezik Irunen, baina oroar, ba, Europan eta Euskal Herrian ere, ba, olatu erreakzionarioa indartzen ari dela, eta honi aurre egiteko, ba, esan bezala, ba, Irungo hainbat eragilek bat egin dute, ba, mugimendu honi aurre egiteko eta martxari aurre egiteko, eragile horietariko bat eta herritar kezkatua dugu gurean, kaixo?
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, esan bezala, urriaren bian, seietan deitu dute. Ba, martxa hori, ba, Irungo erdiguneko hainbat puntuetatik, ordu la ordenenago, horri aurre egiteko, marifa edo martxa horren abia puntuan bertan, elgarretaratzea deitu da, beharrezkoa delako.
1: Bai, ni bederen erregatik etorriko, naiz, nik ja bada urte bat pasatxo kezkaz bizi dudala fenomeno hau. Izan ere ez da zerbait ere bereziki originala Irunen, ikusi genuen Donostian, ikusi genuen Trintxerpen, eta gero pixkatak arakatzen baduzu ba, Europan zehar ultraeskuinan olantenatzen nahi dan, ba, forma hori erabiltzen nahi dian, olabait. Bueno, erreala edo sortua izan daitekeen kezka bat, segurtasunari lotuta hartzen dute, eta hor, pues, sare sozialak baliatuz, ba, nolabai saiatzen dira, ba, kezka horretan, ba, bueno, jende bat saretzen, egia da hemen beraien WhatsApp taldean jende dexente batzea lortu zutela, izan morboagatik, izan jendea bai benetan kezkatu dagoelako, eta behin basari dutela horrazten dira, poliki-poliki, ba, ultraeskuinaren ba, ideiak zabaltzen, ez? Eten gabe, batzutan oso modu esplizituan, beste batzutan implizituagoan, eta hori Irunen ba, duela urte eta hilabete batzuk pasatxotik ba, sortzen eta indartzen ari den gauza bada. Hasi zian patruiekin, eta hor ikusi genuen ere bai, ze jokamolde mota zuten, hor antxeta irratia gelan bat egin zuen, eta bideo batzuk ere ikusi genituen, eta hor ikusi genuen nola ateratzen ze jendea ze jarrera aldarkorrekin ateratzen zen, eta bereziki ba, razializatutako personen kontra jotzeko baliatzen ari ziela patruia horiek. Eta horrek bereziki kezkatzen hau ni ere bai, jode ba, ikusteak, horrelako kazetaritza lan bat eginda, nahiko agerikoa izan da zein den joka molde hau, ba, nolabait udaletik eta botere publikoetik, ba, bueno, ezer gertatuko ez balitz bezala egitea, ez? Eta horregatik uste dut, ba, oso pozgarria dela gaurko argazkia, hemen gazte pila bat bildu dira, eragile ezberdinak, ba, pixka bat uste duguna edo pentsatzen degunak, gu askoz gehiago garela, oda, Irune harrera iribia nahi duguna ba hori, pues Irune elkartasuna oinarritua, Irun izan da etorkinek osatu duten hemengoekin batera noski, osatu duten hiri bat eta horrela izaten jarretu nahi dugula eta ez gaudela prest egun hasteko edo liatzeko. Eta argi dugula, ba segurtasunaren kezka puztu hori baliatzen nahi diala gorrotoaren mezuak helarazteko. Eta hemen esan da eta Nik uste dut ere bai, eta hor, aipatu ez delako gehituko dut, egia da, ultraeskuina erreakzioa da emakume borrokarekin lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzioa da demokratizazio prozesuen kontra, erreakzioa da disidentzia sexualek lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzio supremazista txuri bada, baina nik uste dut hemen ere bai, argi izan behar dugula, badela erreakzio bat, estaturik gabeko nazioen kontra, eta hemengo Irungo taldeare bai, oza, hori guztiaz gain, bereziki espainolista da, euskararen kontrako jarrera argia du, gaztelaniaz ari da, eta termino nazionala geipatzen dituenan, pues Espainia grandez ari da, ez? Eta nik uste dut hori euskaldunok ere oso kontutan izan beharko genukela, eta noski babestu bere jatorri baldintzagatik egoera zaurgarria ban dagoen, baina ez aztea gure kontrare bat ozela, oda euskaldunen kontra. Ultraeskuinaren erreakzioak, ba, eta estatu mailan bereziki esango nuke, ba, bueno, estaturi gabeko nazioen kontra daukan erra, ba, bueno, oso palpablea eta agerikoa da, eta jende honek Irunen ere bai horrelako mezuak etengabe zabaltzen ditu.
0: Zentzuretan, segurtasunaren diskurtsoa migratzaileekin nahastea ere, esplizituki egiten dute, Irunen, aipatu duzu, agintarien jarrera zein izan den orain artean gutxienez, mugimendu hauek zuritzarena, etzela deuslarria, ez soilik udala agintariak, baita Irungo Ertzaintzako komisaldegiko arduradunarenak ere, urte terdi beranduago, badirudi, orain bai, martxa, urriaren biko martxak kezkatzen bituela, termino gatik, diskurtsoa baino lenguaiagatik, Irun garbia edo kale garbiak galde egiten bituztelako.
1: Bai, nik uste dut baten batek beldur hartu diola ikusi duelako hau ez zela ez dakit zerbait anekdotikoa. Eta askotan esan da, ultraeskuina zenbait mugimendu ultraeskuindarrez dira laugarren hamarkadako eskinjedak bezala. Hauek zentzu komuna borrokatzera doaz, eta ez datoz bakarrik hauteskundak irabaztea, doaz epe luzeko proiektu batekin datoz, eta karren ez gaituzte atzera eskubide gabeko eredu batera. Orduan, horretarako funtsezkoa dute, bataia kulturala esaten den hori egitea etengabe, eta horretarako talde hauek baliatzen ari dira, eta ari dira polikiporriki horrelako sarek eukitzen momentu jakin batean, izan Zeutakoa, izan Torre Patxeko, izan X kasus beli gertatzen dela, eukitzeko tokian toki jende bat dia, gorrotoren termino horretan aterako dena kalera. Eta nik uste dut, jende bat Zeutaren konturaekin hasi dela ikusten, hauek, osea, ze haidian prestatzen, osea, ze goeratarako prestatzen haidian, eta ikusi diotela, osea, daukan mehatxua, eta etorkizunean ere bai, izan daiteken arrisku politikoa, eta egia esan, pozgarria da, eta egia da, denbora gehiegi pasa desistitzen diala, baina gaur-gaurkoz ni ziur nago Irunen asko ze gehiago gehala, hau ideo daukaten planteamenduaren kontra gaudenok, eta horregatik iruditzen zait, urriak biko mobilizazioa, fundamentala, osea, lehenengo momentutik, izateko bai baina askoz ere gehiago, eta hor dudan mudan egon daitekena edo konbentzitu dagoena, ikusi dezan oso posizio marginalak ari dela defendatzen, naiz eta bere WhatsApp taldean 400 persona egon.
0: Zenturotan oraindik ere behar bada, eta erabiltze bituzten medioengatik, sare sozialak, eta erabiltze bituzten mezu edo diskurtso nahasgarriengatik ere, egon daiteke jendea despistatu xamarra, behar bada bat eginez, baina segurtasunarekin, akaso kezkatu daudenak bat egin dezaketenak edo mobilizazio horrekin, horretarazteko du ordu laur den lehenago, eta bia puntu beretik, Albertoak era plazatik elgarretaratzea, edo plazan elgarretaratzea deitua dela, ez, horri aurre egiteko, manifestazioaren leloak dion bezala, ez?
1: Ez nasi etxaiz.
0: Deialde hori gustatu da zaio Irundarren.
1: Bai, hoxe da. Nik larritasun puntu bat esan duan atikan jarriko nuke mai gainean. Ukaezina da Irunek, oza, iri askoko ez dela arazo azkala. Eta segurtasuna, bai elementu bat igual perzeptiua, baina gero norbaiteri arazo bat izan duenean, txirrindela purtu duenean, eta hori mingarria da, baino. Mingarria eta arazeko, konpontzeko arazo daude, baina daude nik uste dute egiten irakurketan esan den bezala bi gauza direla, ez da gindela esan, kontrastatuak, eta Irunen polizia gehiago ez da sartzen, hau da, konpondu behar bada zerbait polizia gehiago jartzea ez duri erantzua da, horretan dabiltza urteak eta urteak, eta ematen du ez dutela haien diskursoari jarraiki, ez dutela zer konpondu.
0: Eta 240 bideo zaintza kamaraia da.
1: Hori da, eta tengabe, eta sekuritismoa eta bar, eta orduan, hortan dara mateo gehi urte, hortan dirua jartzen, eta ez bada zer konpondu, hori esaten da gaztelenaz, ez? Pues, cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, pues, antzekoan dabiltza, o sea, hori ja saiatu da, eta aratzu bat baldin badago, argi ikusi da hori ez dela bidea. Baina, hori baino lehen dago, hori, esan duzun bezala, Irundarrari edo kezkadokan horreri, izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Ultraeskuindarra bada etorriko da, eta hemen ikusiko dugu elkar, baina benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hiritar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, bamatea pauso bat atzea eta goza perspektibarekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta hain dezala etorkizuneko perspektiba bat, eta galdetu bere buruari. Hau da, hiritar patrulla erdi armatuz eta poliziaz josiko balute berauzoa, hobeto biziko litzateke? Osea, hori da, egon daitezken azan konpontzeko modua?
0: Galdera horusten dugu, mi esker.
1: Bai, zuei.
2: Antxeta irratia.
3: Duela gutxi hemen bilduak geunden, Bidasoan gertatutako eriotz bat salatzeko.
4: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
3: Ikusten dugu segituan ere, errealidadeak gainditzen duela azkeneko tragedia.
2: Entzun, esan, adierazi.
5: Jendea ikustea Bidasoa zeharkatzen du. Hau den nahian normalizatu da. Normala, hor daude, hemen daude, ez du harritzen.
6: Ze presioa du, ikusten ditugun polizia guzti horiek gau eta egun muga hori zaintzen, muga militarizatu honetan, aski, ireki dezatela muga.
5: Eta bueno, atzo bertan, bi emakume hiru aurrekin bota zituzten Hendaiatik onera bueltan topon sartu eta segi Irunera, hor da zuen tokia, hor, segi, ala, venga.
6: Argi eta garbi badakigu oso ondo, pasako direla, beraz, pasa dezatela behar diren baldintzetan eta modu seguru batean.
7: Ez dituz egeldituko, hau da, urak bere bidea aurkitzen duen bezala, Migranteek ere bere bideak aurkitze dituzte eta bat ez badute egiten beste egingo dute. Ikusten duguna da laguntza hori ematen jarraitu behar zaiela instituzioek ez dietelako emango.
8: Bueno, agintariak, en fin. Beraiek gustatzen zaio ateitzia prensan eta ratia, bueno, kontrola racistak dire, kontrolak entzea, hemen arriskoa badago, bino eske ez dute zer gehiago egiten, barkatu bino hori horrela da.
6: Eske ez du balio, olako egoera jartzen direnean badu ondorio bat eta bakarra, hiltzen dituzte. Eta guk ezin ditugu hiltzen utzi, beraz, bi aukera daukagu. Edo tapatzen ditugu begiak eta hien joko itxusi honetan sartzen geha, edo irekitzen ditugu begiak eta antolatzen gera hori salatzeko.
2: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako.
9: Goizeko kafea.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
4: Ba, goizeko batzak eta hogeita mairu minutu, eta aktualitate gordinena alde batera utzita, beno, ba, kultur arlotik gutxienez, ba, kultur gintzatik, bai, saretu, eta, beno, ba, batasun deialdiak egiten dituztela, horretarako, hain justu, Paralelo Zero, festivalaren bigarren edizio antolatu dute Hendaia, Irun eta Hondarribiko hainbat elkarte eta eragilek, urriaren 16-18 bitartean, ospatuko dute, bigarren edizioa da, Paralelo Zero, ez ipar, ez ego, jai jaialdia berriz antolatzera baki dute, Txingudiko badiak elkartzen bituen hiru herrietako zenbait elkartek, Borderline Fabrika, Hendaiatik, Hondarribian Xilozibe eta Lotura elkartek, eta Irundik Bloody Mary elkarte eta Lakasita gaztetxeak. Hiru eguneko egitaraua antolatu dute, aipatu ba, aipaputako elkarteetako gune eta aretoak erabiliko dituztera, baina kaleak hartu ere, modu simbolikoan festivalaren abiatzea, ostilararekin urriaren 16an izango baita, Hendaia eta Irun lotzen bituen oinezko Avenida Zubian Txaranga Urreta Bizkaiak egingo duen performance batekin hain justu. Ekimen hau eskualdeko eta inguruetako publikoari noski musika programazioan hitza eskaintzeko helburua zuen, hasiera batetik, baita mugaz bi aldetako taldeak estena gainean elkartzea, euskarazko edukia bermatzea eta hiru herrietako eragileak elkarrekin lan egiteaz gain, zergatik ez, bidasotarrei ondoko herrian dauden kulturguneak ezagutzara ematea ere. Hortaz, aritu ginen Ander Fernandez, Hendaiako Borderline fabrikako kide, bota Alain Aranburu, Lakasita gaztetxeko ordezkariarekin ere.
10: Ba, bueno, baztegoela bidasoan bertan pertsona batzuk edo musika zirkuito bat bas mugitzen ari zela hiru espazio hauetan, ez? Aipatu dituzun hauetan, ta poieta izango zela ba egitea hiru herren arteko jaialdikio bat edo zer, ez? Hasiera batean.
11: Egia da, hasiera baten asmoa badela esan duzu, hiruak garela nahiko aktibo garen hiru kolektibo. Baina bakoitzak berea egiten du, batzuetan aldi berean egiten ditu gauzak, eta behingoagatik saiatzea, afixa beraren pean denok zerbait antolatzea, ideia politari dutzen zitzaigula. Eta hor bazen nere buruan behintzat Gernikako lekuek jaialdiari begira daula zeharkako bat.
10: Bai, eta gero ere bai, espazioak ezagutzeko behar horren barruan ere, ez, kontutan hartza, hiru espazioak kudatzeko dugun modua desberdina dela, ez? Ez da berdina, kasontan gazteike bat, edo fabrika bat, edo elkarte bat, ez? Ba, hori ezagutzea ere interesgarria dela, ez? Garai hauetan gainera bereziki geroz eta espazio okupatu gutxiago daude eta musika entzuteko salak geroz eta saletara jendea geroz eta gehiago joaten da beste espazioetara baino edo jaialdi handietara eta bueno pixka bat ezagutzeko eskualdean nor dabilen, ez? Musika kontzertuak antolatzen eta nolatan izaera desberdin batetikan ere bai, ez? Hortarako uste dut ere izango dela interesgarria, ez? Etorriko den jende askok ezagutzen ditulako lekuak, baina igual entzunaz edo behin egonaz edo galdera askorekin buruan eta bueno, sartzea hiru etxeetan, bai ekarriko duela hori uste dut.
4: Ara, bera, ze, beno, esan bezala hiru eguneko, jaialdia izango da egitaragua aurtengoan, aipatu dugu, urriaren 16an Avenida Zubiko ekimen simboliko edo performance hori, ondotik Borderline Fabrikan kontzertua izango da, Zumaiako Big Boy taldea eta Bilboko Grukula, proiektuaren kontzertuak aurkezteko, Irungo Azian musika elektronikoa izango da gero gauez, eta esan bezala, ondoren larunbat eta igandez ere, beno, ba, Aipatutako eragileen etxeetan, izango dira gainerako emanaldiak, ba, Siloziben, esate baterako kontzertu bikoitza, izango da, ba, hor eta Lakaxita gaztetxean eta igandean, Hendaiara bueltan, Borderline Fabrikan ere, izango dira emanaldiak, borderlinefabrika.eu, elbidean dituzue xehetasun gehiago, baita, beno, ba, leku bakoitzeko sarrerak salgai egunean bertan, baina interneten borderlinefabrika.eus eta eskura 25 eurotan hiru egunetarako bonoa, Bloody Mary diskadendan, Etxebe Depor Azia Tabernetan, Borderline Fabrikan bertan eta Lavan Propo Hendaiako liburu dendan ere, esan bezala, ba, hortxe, beno, ba, urriaren 16tik 18ra izango den, ba, Paralelo 0, ba, festivalari buruz aipatzen genizuena. Bestelako jaialdi batzuk aipatu ditugu egun hauetan, ba, Fenomena jaialdiari buruz hitz egin genuen atzo, antolatzaileekin, bai eta Metal Owin, ezta? Ba, 14. Metal jaialdia Hendaian ospatuko dela, oroitaraziko bizuegu aldiz, ba, ziklo edo jaialdien artean lehena, abiatzen urrian, helduen larun batean emango duela bere lehen kontzertua, San Juan Plazan Irunen, ba, Hueko musika taldearen doako kontzertuarekin Irun zuzenean zikloaz ari gara, gogoan hartuta, hor, San Juan Plazan izango dela eta Ate Zabalik larun bateko kontzertua, eta hortik aurrera larun batero urrian bina kontzertu eskainiko bituztela CBA Kulturguneko Irun zuzenean aretoan joan den urtean estreinatu zuten, eta Fiko Batik bertara eraman zuten Irun zuzenean festivala, eta horrekin jauzi kualitatibo bat eman zutelakoan dago Nuri Altzaga kultura zinegotzia.
12: Esaten duen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, osea, gauza asko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean soinua pasada bat da, pasada bat da. Gainera estilo guztietan, osea, denetatik izan dugu, esaten nuen pop, rock, tekno, osea, denetatik izan ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta ia ia 400 pertsona baino pizka gehiago sartzen dira, osea, que oso formatu eso txikia, eso hondilla. Osea, nik uste dut puntu horretan behar genuela ere bai areto hau eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu urtean zehar, bago jendea etorri zela lehen urtean Irun zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera, baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai, ba, garrantzia dauka noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai, disfrutatzea.
4: Ara, beraz, ba, gogoratu Irun zuzenean zikloan, larun bat hontatik aurrera, eta sarreretarako, bonua ere bada, ba, urriko asteburutan larun batero bina kontzertu izango direla, 40 eurotan, ba, ziklo osoa jarraitzeko aukera, irun.org, ba, webunean, ba, topatuko bituzu xehetasunak, eta sarrerak erosteko edo erreserbatzeko loturak ere, beno, ba, hortxe, aipatu bezala, Irun zuzenean zikloa. Bestelako kultura eskaintza baten berri emango bizuegu, zientzia, kultura, eta beste hainbat kontu gustartzen baititu CPIE Euskal Itxas Bazterrak erakundeak 40. Urte hurrena ospatzen dute aurten, gaur bertan ba, bisita batekin ba, abiatzen dute ba, hilabete osoko egitaraua, ekitaldi ugari prestatu baitituzte, natura, zientzia, kultura, herritarren parte hartzea ardatze ba, izango bituen egitaraua. Urte horreneko ekitaldi nagusiak urriaren 3an eta 4an izango dira Abadian, gogoratu beno, ba, sagar bilketa eta prentsaketa ere egiten dutela ba, garai batean bezala, kirikoketan ba, nekatuenea etxaldean, eta beno, ba, xetasun guziak Jon Fagaie, Euskal Itxas Bazterra erakundeko misio kargu dunarekin ba, bildu ditugu, berehala entzunal izango ditugun bezala.
13: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
14: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
13: Gaztelu aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
14: Sta,
13: Loko Muerte,
14: Sugoi,
13: Pussimiel,
14: Mutxikor
13: eta beste asko.
14: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
15: Karakardo berezi bat izanen dugu.
14: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
13: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko.
14: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gaztelu aretoan.
13: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
9: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
16: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
9: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
17: Beraz, Jon Fraile, Euskal Itsasbazterra erakunde komisio kargudunarekin gaude. Jon, zer moduz?
18: Ongi, mire esker.
17: Bueno, ba, esango dugu, ikasturte berria, ekimen eta jarduera ugariz beteta etortzen zaigu Euskal Itsasbazterra erakundearen eskotik, aipatzen genuen uda edo uda baino lehen, ez? Azken finean, urte berezia da, 40. urte horrena Euskal Itsasbazterra erakundearentzat, eta zentzu horretan, bueno, aipatuko ditugu, bai, itzordu garrantzitsuak bueno, antolatuak dituzutela, baina lehenik eta behin, guazen, bueno, ba, hor erakusketari buruz bati inguruan, hitz egitera, uste, igadurari buruzko erakusketa bat dela kaso honetan, bai, Asporo Txipin, bueno, antolatua duzuela, ez da.
18: Bai, hori xebera, urte hori ongi bukatzeko, planteatu dugu, beraz, erakusketa berri bat Asporo Txipiko etxean, Euskal Herraitzeko etxe hartan, abadia ere moan kokatzen dena, beraz, hor dola haste bat, justu ideki berri ditugura gure ateak, erakusketa horrek, igadura eta Euskal Kostaldeko arrisku naturalak aipatzen ditu, batez ere, beraz, gure itsaslabarrak dituzten arazoak igadurarekin, beraz, erakusketa horrek esplikatzen du alde batetik fenomeno honen eragileak zointzuk diren, eta bestaldetik, ba, nola gaur egun zientifikoek neurtzen, aztertzen, ikertzen dituzten itsaslabar horiek, guk zer egiten aldugun ba, gure burua ba besteko, nonbait, eta gure giza aktibitateak bestaldetik. Beraz, hori guztia deskubritzeko parada ematen digu erakusketak, eta nahiko ongi antolatua da, zeren eta bost pasa eta hilerren bitartez hori guztia deskubritzen da, eta badira tailer batzuk aski ludikoak, errango nuke, jostagarriak, beraz, aurrentzako batez ere parada edera gai hori deskubritzeko.
17: Uhum. Osongi, ba, ekimen edo jarduera horretaz gain, esango dugu baita ere gitarau bat, bueno, abian duzuela, gainera, Hendaiako Garapen Iraunkorraren astearekin bat egiten duela, hemendik, bueno, ba, ja, leizzer izanen dugula, guazen pixka bat horri buruz, gitarau horri buruz, orokorrean, mintzatzera, ez ditugu itzordu bostiak aipatuko, izan ere zerreta oso luzea baita, baina guazen azpimarratzera batzuk gutxienez.
18: Bai, beraz, lehenik eta behin, erakusketa honen estreinaldia, horrekin hasiko bai gira, irailaren 26. Goizeko 10ak terditan, gomitatzen zaituztegu estreinaldirat, parada izanen da, Euskal Herria Irigun Elkargoko teknikariekin eta CPIU Euskal Itsasbazterriko misio kargudunekin hitz egiteko. Hor, esplikatuko dugu, ba, nola elkargoak sortu duen erakusketa hori, eta gola, eta nola gure elkarteak oain dela 6 urte animatzen duen erakusketa hori. Zta ez dut zehaztu lehenago, baina erakusketa hori sortu izan zen garraiatzeko sedearekin. Gan nahi baita, 6 urtez, Itsasbazterreko kasik hiri erri guzietan ibili dela. Eta gu ibili gire gure elkartearekin, ba, animazioak proposatzen, bai frantsesez, bai euskaraz, bai helduei eta bai ikasleei edo aurrei erakusketa horren inguruan, beraz. Hori guzia deskubritzeko parada eskaintzen dizuegu, eta gero noski izanen dira, beraz, bisita gidatuak antolatuak, bai helduentzat, bai familientzako, izanen dira natura ateraldiak baita ere, hor helburua da erakusketatik oinarrituz ba joitea zuzenean eremu batetara konturatzeko, pixkatu hartzeko ba arrisku horiek ikusgarriak direla azkenean, ongi da ere batzutan uste dut gure fen, guk begiztatzea arrisku horiek. Eta biztan dena itzaldi zonbaitzuk ere izanen dira, horien artean ukanen dugu Patrick Weaver, hori da unibertsitatean ari den erakasle oso famatua, eta berak justuki arroketaz mintzatuko gaitu. Horra pixkat zer badugun aurre ikusia erakusketaren inguruan.
17: Hori erakusketarekin, Jon, ez dakit, aipatuko ditugu beste itzordu batzuk edo?
18: Bai, beraz, pixkat iraila hilabetearekin bukatzeko, hor ondoko egunetan izanen diren beste ekimen batzuk, gure urteko programazioan sartzen direnak, sinpleki, ukanen dugu gaualdi berezi bat irailaren 19. bidarten izanen da sagu zaharrak entzunezina entzutera gomitatzen zaituztegu. Beraz, dakizuen bezala, sagu zaharrak badituge Euskal Herrian, ez dira inezagunak, eta batez ere ikusten ditugu entzuten baino gehiago. Ultrasoinuak botatzen dituztelako eta gure belarriak ezin baitituzte soinu horiek entzun simpleki. Beraz hor, bat box barkatu deituriko aparatu baten bitartez, gomitatzen dugu jendea, uartzea azkenean gauean, naiz eta pentsatu isiltasun osoan garenez, direla soinua initz horien artean sagu zahenak, eta soinu horiek erabiltzen dituztela horiek ekolokalizazioa egiteko, eran nahi baita, haien ahapakinak ahapatzeko edo eiztatzeko. Horra, bestaldetik ukanen dugu ere, irailaren 30ean, beraz ezta, Hendaian iraganen baizik eta Baionan, Frantziako elkarte herpetologikoaren biltzar nazionala. Beraz, hori da, suge eta anfibiozaleen biltzar nagusia, 61 aditu presente izanen dira, eta hor ere helburua da pixkat gure ezagutzako betze alde batetik, eta batez ere eguneratzea gure jakintzak bi animale familia horien inguruan. Beraz hor ere ekimen potolo bat, Ziztu de Natur elkartearekin batera antolatu duguna, ZPI Euskal Itxas Bazterra. Beraz, hori ekimen biziki polita izanen da ere irailako hilabetea bukatzeko.
17: Ez dela gutxi, eta aipatuko dugu, bestelako hitzordu batzuk ere antolatuak direla, eta, egitaro osoa baita ere ZPI Euskal Itxas Bazterra erakundeko webgunean bertan aurkituko duzue, baina, elkarrizketa hau bukatu aurretik noski bestelako hitzordu garrantzitsu bat aipatu behar dugu, bai prentsaketari buruzkoa, bai ZPI Euskal Itxas Bazterra elkartearen 40. Urteak, 40. Urte horrena. Hain zuzen ere, aurten, klima asteak bioanistasuna izango du azken finean baitare ardatz, gure lurraldearen etorkizunerako funtsezko aliatu gisa, horrela ardatz, gure lurraldearen etorkizunerako funtsezko aliatu gisa, horrela aipatzen duzute, Hendaiako nekatunean, Euskal

0: Hori dela la ere egunaren gaina gusia, baina egia da diozun bezala gure elkartearen 40 urteak ospatzen ditugula. Beraz, entzatu gira urtean zehar egitarau edera proposatzea, edera eta aberatsa, baina horrez gain, hor nahi ginoen zinez edizio berezi bat sortu prentsaketarako, urte guziz gure ekimen nagusietariko bat baita, eta bizkia txikiak gira ekimen hori. Beraz, urriaren iruan, lasaike hasteko hori, plantatu ditugu bi ateraldi hasteko, zikankajo artista taldeak proposatuko du natura ibilaldi artistiko bat. Hori, biziki polita izanen da, abadia ere moan iraganen dena, beraz, simpleki ibilaldi bat izanen da, esku hartze artistikoz puntuztatua, eta gaia izanen da, zeruaren eta lujaren arteko jolasa, sintxotasuna eta auskortasuna berpiztera gombidatzen duen esperientzia sentikoja. Eta, arratsalde ondarian, beste aktivitate bat, hor Ganis Grabierren eskutik eskaina izanen da, hori ibilaldi kontatua edo alaitua, beraz Ganis Grabier da abadia ere muko kontserbatzaile ohia, hainbat urtez abadian lan egin duena, eta egia da bere ikuspegia partekatzen duela manera poetiko batez, errango nuke, alde batetik bat ditugu jakintza zientifikoak eta bestaldetik aspektu gehiago mitologikoa eta bi ikuspundu horiek nahasten ditu eta proposatzen ditu beraz gaualdi batean. Beraz hor ere ekimen biziki edera, pentsatu nahi bauzue parte hartu izena emaitea, zelan eta biziki fite betetzen dira alakoa ateraldiak, beraz, zehazten dut ongi, azpimarratzen dut ere berdera izena eman. Beraz, hori izango da larun batean, eta igandean, goizian, beraz, gure elkartearen 40 urteak ospatzeko, kandugu idei bat, Euskal Kostaldea nola bilakatu edo garatuko den hemendik 40 urtera.
1: Hau da, 2076an nola izango zen?
0: Hori xe bera. Pausatzen aldugu diagnostiko bat edo ora pixkat kritikatu edo gaur egun arte eginak izan diren gauzak, baina ez dakit biziki balioako jat denez, beraz guk nahiago dugu etorkizunera begira jartzea, eta pentsatu elgarrekin, badakigu gure lujaldea aldatuko dela, badela aldaketa klimatikoa, badirela hainbat fenomeno grabe, kusitugu ere denbora xapa horiek, azken hilabeteetan, hori guzia kontutan hartuz, nola aintzinatzen gira, nola egokitzen gira, etorkizunari begira. Eta horrek uste dut baduela zentzu gaur egun. Beraz, hori aipatzeko, maininguru bat antolatzen dugu, hainbat eragile desberdinekin, eta kalitatezko eragileekin, alde batetik Alma Vargas turismo jasangarriaren hautsa izango dena, bestaldetik Patrick Muse, gure elkarteko aspaldiko kidea natura gunetan aditua dena eta baso zaina izan dena bere bizi profesionalean, bestalde Laurent Soulier, bera ere Kapena elkarteko kidea, esplikatuko digu natura eta zientzietako tokiera gileak sentsibilizatzeko duen esperientziari esker zer planteatzen aldugun. Frank D'Amico irakasle ikertzaile unibertsitarioak ere partekatuko ditu bere ezagutzak eta bere ikuspundua, eta noski Felix Blo, bertako gaztea agroekologian eta permakulturan aditua dena, eta bera gehiago kanen du ikuspegi bat laborantza trantzizioari buruz. Beraz, eragile guzi horiak osatuko dute main ingurua, eta ustut biziki edera izango dela, eta ez tabaidatzeko toki pare gabea. Eta noski, arratsaldean, xagarrak prentsatuko ditugu, publikoak dolare zaharra ikusten ahalko du, xagar zukua jastatzen ahalko du biztan dena, eta horren inguruan hainbat tailer edo ekimen horri ikusi ditugu, adibidez, sukaldaritza tailer bat, Labot Amarion elkartearekin, beraz hor sukaldaritza iraunkorari sentsibilizatzeko parada izanen da, ikasiko dugu besteak beste xahutzearen aurkako hainbat errezeta desberdin. izanen dugu ere Sagardiaren bisita, Abadiako Sagardiaren bisita, Sagartzea elkartearekin, Gabriel Durruti.

0: ziren eskutik, beraz bihitzez esagartzea da barnekaldean sortu zen elkarte bat. Gaur egun berrogei mila sagarrondo berlandatu dituenak, kristoin ikerketa lana eraman duena, eta azkenean gure partaide oso garrantzitsu bat, beraz hor ere Gabrielekin hori guzia ipatzeko paradaukanen duzue. Zikankajo artista kompainiak bertze emanaldi bat emanen du, beraz izango da bat bezperan eta bat urriaren lauean. Eta hori gehiago aurreri zuzendua, sagarren olimpiada bat proposatuko dugu ere. Hor, elburua izanen da aurreri erakastea jolasa moduan nola gure arbasoek tradizionalki ekoizten zituzten sagarrak, sagarzukua edo sagarnoaren egiteko. Eta noski egun hori bururatzeko txaraparta saio bat izanen dugu burbur txalaparta taldearekin, zeren txalapartak badu lotura azkar bat sagarren prentsaketarekin, bakigu badela kirikoketa horien artean, beraz hor ere politatxe maiten ginuen hori guzia bururatzeko musika saio batekin bukatzea. Hora. Eta barkatu antzidut ere, bioanistasuna ageratzeko aterpeak eraikitzeko taileja. Beraz hor ere, balin bauzu asmoa justuki intsektu polinizatzaileak gerturatzeko edo hola. Behor irakatsiko dizuegu, nola simpleki kabi txiki batzuk edo dispositibo txiki batzuk egiten aldiren intsektu horiek ageratzeko. Beraz uste duzue, azkenean programa oso zabala, oso aberatsa, uste dut bakotsak bere kontua txemaiten alko duela, eta espero dugu jendea frango izaita egun hortan.
1: Noske baietz, eta gogoratuko dugu, aipatu ditugun itzordu guzti hauek, azken finean ekimen eta jarduera ugari direlako, egitarau zabal bat da, jonek aipatu duen moduan. Xetasun guztiak, CPI Euskal Itxaso Azterra Erakundeko webgunean bertan aurkituko dituzue. Jon, ez dakit zerbait gehiago bukatzeko, zerbait gehiago gaitu nahi duzun?
0: Ez, uste dut hor deia gauza initz ipatuak izan direla, pentsatu justu gure webgunean informazio guztio hori eskuratzen alko duzuela, urrian ipatuak izan diren ekitaldien horiek aparte badirela beste ekitaldi hainitz aurre ikusiak gure bioanistasuna eta ondaren kulturara deskubritzeko, beraz ez duda gure webgunera joitera, edo beste posibilitate bat ere gure newsletterean apuntatzea. Eta hola, haste guziz erribitzen duzu e-mail bat, eta mail hortan baduzu ondoko hasteko programa osoa. Eta xurzizte ez deo xanztea.
1: Hori da. Guzti horrekin galditzen gara, Jon, esker mila benetan beti bezala gurean izatagatik. Mila esker.
0: Mila esker zua egiten duzen agatik eta laster arte.
2: Antxeta irratia.
3: Garrantzizkoa da mugikortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa biziketa eta oinezkoak dira Europa guztian eta,
4: eskualdea ezagutzeko beste begirada.
3: Neko adostasuna dago teorian, gero praktikara jisten geranean, hor ja beste kontua dira.
2: Entzun, esan, adierazi.
3: Azkenean biziketan ibiltzea komodoa izan behar du, ezin duna da, ginkana bat izan, hirugarren pisuko balkoitikan biziketa jetxita igotzen ibili, trabakin denean beti joera da, errazago den beste zerbaitera. Berdin zait moto baden edo kotxe baden.
5: Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen Toulousean edo olako hirietan ez dire galdetzen ere normala da jentzat eta guk ikasi behar dugu eta antolatu behar dugu ere gure kaleak, zenta ez dire oso ez dire seguruak bizikleten zat, dire ibilaldi politak, baina egunereko biziaren zat ez aski.
3: Bidegorri sare erabilgarri bat lotura daukana eta segurua, hori da helburua eta ez daukagu. Eta ez daukagu bitartean, horixe dauzkagu. Puskak, loturari gabeko zatiak, esan edut, biziketaz dijoanak bere burua seguru ikusi behar du. Bestela, jende askok eta askok, ez du hori biziketa hartzen, beldurra daukalako. Oso simplea da.
2: Antxeta irratia, batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
6: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.
7: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertxo zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00 Antxeta irratian.
8: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
9: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
10: Egunon Antxeta irratiko entzuleok, asteazkena dugu gaur irailaren azken eguna, irailaren 30 dugu, 10 eta gutxi dira, beraz gaur ere. Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko gara, ni Paola Oskoz naiz, eta horren gorduetean Hortziriak Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naizuekin, oroitu astelenetik Hortziralera bitarte. Entzun dezakezuela saioa, goizeko 10:00 hemen Antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik eta aipatuko dugu gaur egun nahiko lainotua dugula, zerua estalia dugu, eguzki aterako dela ere iragarri dute tartetxo batean eguerdialdean batez ere, baino segidan ba berriz ere kontrako eguraldia izanen dugu, euri hasiko duela iragarri dute arratsaldeko 3:00 antzinera. Euritsu izanen dugu gaurko arratsaldea eta horrela segituko dugu biharko egunean ere. Beraz, ateri badago ere, erran bezala euria iragarri dute arratsalderako eta horrela mantenduko da. Giroari dagokionez edo temperaturari dagokionez aipatuko dugu giro epelarekin segitzen dugula, 28 graduraino ere igoko dira termometroak gaurko egunean, baino ba minimoa berriz 18 gradutan izanen da eguna bukatzerako. Beraz, hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta seidan izanen naiz bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

0: asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.
1: Eta Zederna Garalurrek tokiko elikadura sistemak zer dira eta nola eragin baztan Bidasoan jardunaldeak antolatu ditu larunbat honetarako urriaren 3-rako Donezteben tokiko erakunde eragile eta norbanakoei zuzendutako jardunaldiak izanen dira elikadura burujabeen zarantz bideratutako pausuak partekatuko dituzten solasaldien bidez. Izen emateko epea irekia dago bihar arte urriaren lehenera arte eta horren inguruko xetasunak bildu ditu Lizar Elexpuru lankideak Itxasne hemen Berri, teknikariarekin.
2: Zederna Garalurrek tokiko elikadura sistemen inguruko jardunaldi bat antolatu du. Urriaren 3-an, larunbatean, egitarau interesgarria eskainiko dute, eta honen inguruan, Itxasne Mendi Berri Jaurenarekin izanen dugu solasaldia. Baztan Bidasoako elikadura dinamizatzailea da bera, eta telefonoaren bertaldean dugu, Itxasne, egunon, zer moduz?
3: Kaixo, egunon, ongitazu.
2: Aitzongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik, aipatu dugu asteburura begira antolatu duzuena. Eta asteko, Itxasne, azalduko diguzu nondik sortzen den jardunaldi hauek antolatzeko beharra, eta zehazki zer landuko duzuen jardunaldi hauetan?
3: Bai, azkeneko 4 urteoketan, Gortzira Manerreka eta Bertizaranan, elikadura dinamizatzaile gisa lanean ari naiz, Baztan Bidasoa elikadura proiektua sortuta, eta gai diferentak eraman ditugu aintzinera, ez? Ekoizleekin harremandutako zenbait proiektu garatu ditugu, aholkularitza zerbitzu batzuk eskaini ditugu, formakuntzak ere bai. Hortaz aparte, Donezteben eta berako aurreskoletako jantokietan ere bertako menu aldatu dugu, pues menu osasuntxu eta iraunkorrago batera, bertako produktuak txertatuz eta bar. Eta bueno, olako dinamika desberdinak eraman ditugu aintzinera. Eta ba ikusten ginuen, laurte oketan lan handia indela, bainon, pues akaso etzela sobera hausnarketa eta esperientzia zabaldu herritarren inguruetara, ez? Orden, pensatu ginuen, interesgarri izan ez zela, herritarrei zabaldutako jardunaldi batzuk antolatzea, bertze esperientzia batzuk ekartzeko, ez? Inguruetan zer egiten den ikusteko eta akaso inspiragarriak izaten aldirelako ekimen horiek gero gurera ere ekartzeko. Gainera, aipatu beharra dut, orain arte naiz eta Gortzira Manerreka eta Bertizaranan lanean ibili naizen ni, orain baztan ere elikadura proiektuan sartu dela, orden ere momentu hori aprobetxatu nahi ginuen eskualde mailako lanketa bat egiteko asmo.
2: Aitzongi, beraz, herritarrak jarriko dituzte orain erdigunean, eta beraiekin egin nahi duzuelan, hortarako sortu dituzue jardunaldi hauek, eta Itxasne aipatu egitaraua, nola planteatu duzuen egun hau solasaldiak izanen dira, ez? Batez ere, edo?
3: Bai, aipatzeko herritarrei bideratutako jardunaldiak direla, baina, klaro, herritar bezala, ulertzen dugu, alde batetik elikadurakin harremana duten eragileak ere barne hartzen dituela, orden, horiek ere noski gonbidatuak dire, eta baita udal ordezkariak eta udal langile, teknikari eta abarrak, hola bere osotasun guztian. Azken finean, elikadurak arlo haunitzu bitzen ditu, eta leku haunitzetatik lan egiten alda, tokiko elikadura iraunkor baten alde. Orden pixket, hoi argitzagatik publiko orokorrari bideratua badela. Eta gero jardunaldiak, urriaren 3-an izanen dire, goize, 9:00 hasiko gara eta ordu bat aterdiek arte, egonen gara Donezteben, Galbarbai alden, eta izanen, goizak izanen ditu bizkati. Lehenbiziko zatian izanen dire solasaldiak, eta hortarako 3 gonbidatu izanen ditugu gurekin. Azteko jardunaldi sarrera Mirene Begiristein Zubillagak emanen dire, bera ekonomilaria da, eta EHUko irakaslea eta agroekologian ikertzailea da bera. Eta orden, berak eginen du solasaldi bat, zenburua jarri diona, erronka globalen aurrean, tokiko elikadura sarea ehuntzen. Eta orden izanen da, olako zerbait introduktorio gisa. Zer den tokiko elikadura sistemak, ze eragiteko manera desberdinagotzen aldiren, eta horren inguruan zolaztuko datu. Eta horita gero, lore aritzaretan zauzti izanen dugu, bera baztango daleko landa garapeneko eta tokiko ekonomiako zinegotzia da, eta berak kontatuko daku nola eragiten alden udaletatik, ez? Tokiko likadura politiken inguruan zolaztuko du. Kontutan hartuta ere, baztango udala, agroekologiaren aldeko udalerrien sarean dagoela eta azkelanketa egiten ari diren sare horretatik ere bai. Eta lehenbiziko zati horretako azkeneko esperientzia Oiartzun Burujabe egitasmoko elikadura maila izanen da eta hori azaltzen Ibon Mitxelena Fernandez zinegotzia izanen dugu eta kontatuko daku Oiartzunen elikadura arlotik ere zegai jorratzen ari diren. Eta interesgarra iruditu zaigu Oiartzungo esperientzia hauek hartzea, azkenean islada egiten duelako zenbat lekutatik lan egiten aldien, ez? Oiartzun Burujabe egitasmoan parte hartze modu desberdinak daudelako, pertsona desberdinak eta funtzio desberdinak parte hartzen dutelako, eta berezik interesgarra iruditu zaigu alde horretatik. Eta gero ere, ba, ekimen haunitz jarri dituztelako martxan, ba, adibidez, aradia saltzeko zirkuito motzak, aurreskolekin ere egin dituzte zenbait lanketa, nekazaritzako praktikaldi gisako batzuk erantzolatu dituzte, bueno, pues, aindar gauza egin dituzte, akaso, bueno, pues, interesgarrak izaten aldirela ere, gure eskualdean, bueno, pues, olako ideia batzuk hartzeko. Eta lehenbiziko zati eguta gero, amaiketako bat eginen dugu, bertako produktuekin, noski, eta amaiketako eguta gero, mainguru bat izanen dugu, eta mainguru horretan parte hartuko dute sakanako iltegia eta zatitze gelatik Kalaska kooperatibia bitarte, baita ere alegiko sindikatua, hau dela itxasoko ekoizle eta kontsumitzaileen denda bat, nahiko berezia denda hau, eta hortaz interesgarria iruditu zaigu ere haueko bidatza, eta azkenik bidaurretako nekazariak. Eta beraiek solastuko dute pixket, bueno, pues, kolektibotasunetik nola egin duten lan nekazaritzan, bat zere baratzu zaintzan, eta zentzu horretan ere, ze fase desberdin izan ditzen kolektibotasun horrek. Eta eda guti gora bera, egunean zehar, bueno, goizean zehar eginen duguna.
2: Ba, egitara hau guztiz borobila eta interesgarria iruditzen zait Itxasne, denetik jakiteko aukera izanen dute bertaratutakoek, ez da? Eta, ba, ez dakit, aipatzen aldi guztun orain zure lanean arreta jarrita ez da, zer ronka nagusi ikusten dituzun adibez Bortzirietan edo Nafarroa mailan mendialdean tokiko elikadurari dagokienez, ba, aipatu diguzu jada lana egin duzula hainbat sektoretan, udaletan edo eskoletan, ez, aipatu duzu. Eta ez dakit, ba, ze eraldaketa izan den azken urte hauetan, zu lanean egontzaren urte hauetan, nola aldatu diren gauzak elikadurari dagokionez, nola lortu duzuen tokikoa ba indartzea, edo ze pausu eman diren aitzinera horrekiko, ze gauza positibo ikusi dituzunzuk, eta zeintzuk diren erronkak?
3: Ba, erronka nagusiena, pentsatzen dut, eta nire ustetan da, ekoizpena haunditzea. Iduritzen zait, kontsumo aldetik, bai badela interes bat, tokiko elikagaiak kontsumitze aldera, bai kontsumitzaile partikularen aldetik, baina baita ere kolektibotasunen aldetik, eta adibidez jantokiak eskoletan, edo inkluso zaretsitako jantokitan eta bat, baina ikusten dena da, oi, ekoiztena falta dela, eta ekoiztena batez ere, barazki eta frutarena. Oi, orokortasun batetik errantza, eta orden, oi, erronka nagusi bezala. Noski, bueno, ekoizpena haunditu nahi dugu, edo ekoizle gehiago izatea nahiko dugu, baina ez dugu atzen du behar ere, ekoizle eta orokorrean nekazaritzaren duintasuna ere bermatu behar dela. Orduan hori erronka nagusi ez dela. Ta gero, ze gauza positibo ikusi dituteni hasin izenetik? Pues egiaran, bueno, lau urte dire proiektu hasi zenetik, eta bueno, uste dut, pixkanaka, proiektua ezagutarazten ari dela herritarren artean, jendeak ja badu batzuk bederen kokatuta hau existitzen dela, eta, bueno, proposamenak egiteko eta izaten aldu erreferentziazko puntoak, gero ere garrantzitsua lanunen bitartez ere, Xardango Ekoizle Elkartea sortu da, dela Bortziriak Malerreka eta Bertitzaranako Ekoizle Elkartea, eta bueno, hori ere izan da, bueno, ba, lorpen positibo bat, ez, horren ja, elkarte hauek, bueno, elkarte hau ari dantolatzen bere gisa, eta ekimenak martxan jartzen eta bar, orduen, bueno, elkarren berri izatea Ekoizle Ezberdinek, elkarte hau sortu alizateko, bueno, pues, uste dut hori ere, ez ere positibo dela. Gero, eskolerkin ere aigaraiten lanketa, hortarako bertzelkarte bat sortu zen, lurretik ikasi zitzen aduena, eta lurretik ikasi zen batzutan bidazoako ekoizle desberdinak batzen dire, zazki dire, zehazki, eta haiek eskaintzen dituzte, bueno, ba, bizita batzuk haien ekoizpen proiektuetara eskola, eskualdeko eskolei bideratuta. Eta, bueno, ba, ikusten da mugimendu bat badela, ez? Ez dut erra nahi leheno etzenik mugimendurik, baina unez areagotu duela edo indartu duela ja existitzen zen mugimendu hoi. Eta hori pixkanaka uste dut gauzak egiten ari garela. Baina beti ere umiltasunez, bueno, urte luzetan zehar galtzen egon garen hoi, ez? Nekazaritza eta orokorran lehenbiziko sektoran eta egiteko manera batzuk, bueno, hoy ere urte hau nizudako ditu ere pixkanaka berreskuratu alitzatiko, baina uste dut, bueno, pauso batzuk ematen ari diren.
2: Bai, hori da, eta batez ere ikusten da, badagoela saretze batez, bederen ekoizleek ba, elkar ezagutzen dutela, beraien esperientziak partekatuz ere hor zerbait sortzen aldela, eta horrela ere hurbiltzen aldirela herritarren gana, ez da? Zuk aipatu duzu, herritarrak daudela gonbidatuak, jardun aldira, baina udalak ere baduela hor paper garrantzitsu bat. Eta, ba, ez dakit zer erantzunkizun izan dezake udal batek guztiontan.
3: Bai, ba, bueno, udaletatik ere gauza unitz egiten nahi dire eta egiten aldire ere, ez? Aukera unitz eskaintzen ditu. Maten da unitzetan, nekazaritza gaia ukitzen denez hemen, bueno, pues badera zerbait, bueno, gure kasuan Nafarroko gobernuana, ez? Edo inkluso aratago aki dena ta Europak nolabait arautzen duen zerbait eta bueno, bai, hori hola da, baina udaletatik ere gauzak egiten aldire. Eta adibide konkretua da erosketa publikoan bitartez. Udalak pliegoen bitartez eta erabakitzen aldu, ba, adibidez hor eskola batean ze produktu mota sartzen aldire. Hoi adibide konkretu bat bezala edo udalan menpeko zerritxu bat baldin badago, berdin, berak erabiltzen aldu, erosketa hortan, bueno, pues, te produktu mota erosi. Eta gero, hoi da zerrat igual, prozesu luzea eskartzen duena giberetik eta lanketa hundia, baina gero badin ere, eguneroko gauza txikiak egiten aldirenak. Eta da, adibidez eta simpleki ere bai, adibidez gure jardunaldien kasuan, egonen da maiketako bat. Bueno, pues, maiketakoan, kontutan hartu, ze zer den eskaintzen dugun janari hori, ez? Orden, edo zein inaugurazio egiten dela solasaldi antolatzen da, edo horrelako ekitaldi batean, janari bali madago presente, bueno, pues hau kontuan hartzen alda. Eta hori da, zerbait simple egiten aldena, eh? Baina, bueno, handik hasita gero, pues akaso ere lurrak ere eskuragarri hartzen aldire erreski nekazaritzari bideratuta izateko adibidez ere bai, aurrekontu bat bideratzen alda ere gai honekin lotutako formakuntzak eta barantzulatzeko, bueno, badire gauza unitz egiten aldirenak.
2: Horixe da. Eta zuk pixka bat hori bideratzen duzu baita ere udaletan, ez dakit ala den Itxasne?
3: Bai, oza, nik bat dut harremana udalekin, izan ere niz bederna garalurren langile bat naiz, baina errealkin nik eskualdeko udalekin eta udalen dako egiten dut lan. Orduen, normalean, beraiek dire pixket bideratzen dutenak eta eskatzen dutenak, pues, zertan eko lukete jarri fokoa, zer eko luketen indartu, ba, adibide konkretu bat ematagatik, ez? Adibidez, azkeneko bi urtetan, egon gara tokiko hartzaren inguruko lanketa bat egiten, eta hori izan da, nolabait, bueno, pues, zubietako udalak batzuen eskaera edo gogo bat, ez, hartuarekin zerbait egin nahi zuela, eta nera gana jozten horretarako, eta, bueno, pues, ni segiatu nintzen bideratzen, eta azkenean, bueno, ba, lanketa honten gelditu da. Eta orain ere, zubietako errotako ekomuseoan, txertatu nahi da, lanketa horren ondorioz, atra diren zenbait grafiko, dokumentu, argazki, irudi, nolabait, museo horretan ere, erakutsiko da, tokiko hartuak duen balioa. pues adibidez hori, ez? Edo Berako eta Lesakako udaletatik ere neregana jo zuten haien turismo bulegoan ekoitzleen xoko bat sortu nahi zutela, ba bertako produktuak erakutsi eta saldu ahal izateko, ez? Bueno, ba hortarako ere nik lagunduren bide horretan eta horrelako kontuekin ibiltzen naiz ere udalekin.
2: Ba, gitz interesgarria da guztia Itxasne, eta galdetu nahi nizun bukatze aldera, ze balio jartzen diren erdigunean ere tokikoaren alde apustu egiten denean, ze balio jartzen aldituzu mai gainean zuk adibidez. Zuk zerrekin ustuzu konektatzen duela jendeak, ba, hau dena, ba, besten ari dela ikusten duenean, adibidez?
3: Bai, bueno, men... Bakotxak badu bere arrazoina edo bere balioak edo bere moduak unekin, bueno, bat egiteko, ez? Hau nitz izaten da, bueno, pues lurraldeko bizitza mantendu nahi da, eta orden, lurraldean bizializateko, bueno, pues nekazaritza izaten alda, ogibide posible bat, ez? Adibidez. Bertze arrazoinetako bat hau nitzetan izaten da, paisaiaren inguruko... bueno, ba iruditegi hoiez, hemengo paisaia horiek mantendu alitzateko, bueno, pues enbiziko sektoreak egarrantzi dun. Bertza honetan hurbiltzen dire osasunaren ikuspegi batetik. Azkenean, gure lurraldean ekoitzitako elikagai haunitz ekologikoan dire eta ekologikoan ez direnak modu nahiko iraunkor batean edo ekoitziak dire eta honitz hurbiltzen dire ere osasunaren ikuspegi horretatik. Hiek batez ere ekologikoan izendatuta baldin badire. Eta gero, pues honitz ere, pues bertako ekonomia indartze aldera, tokikotasunetik lan egiteko asmo horrekin ere bai. Bueno, bakotxa hurbiltzen da modu edo arrazoi diferente batengatik.
2: Ba, mila esker Itxasne azalpen hauengatik eta ba eskatuko dizut erratea non ematen aldeen izena jardunaldi hauetan. Oroitaraziko dugu urriaren 3an ospatuko direla Donezteben tokiko elikadura sistemak izeneko jardunaldia. Beraz, hori da, ba, maitzeko, aipatu non ematen aldeen izena?
3: Bai, bai, jardunaldien izena, tokiko elikadura sistemak zer dira eta nola eragin batzan bidazoan. Eta izena emateko, elbide untzen ematen alde izena, eta da, labur.eus/elikadura-jardunaldiak. Eta bertan izena ematen alda.
2: Bikain, eta azken eguna urriaren bata izan entzuzu, ez da?
3: Bai.
2: Ba, bikain, ba, erramezala, mila esker Itxasne elkarrizketa honengatik, tarte honengatik, eta agian, ba, ikusiko dugu elkar larun batean, ez da?
3: Bai, hola izate espero dut.
0: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxete irratian astelenetik ostiralera, arratsaleko oren batean.
1: Eta ikasturte hasi berri den honetan, udako sasoiari ere bukaera eman diogun momentu berean, ba, turismo bulegoetatik pasatu gara, Portzirietako herri handien. Turismo bulegoetatik, Lesak eta Beratik hain zuzen ere, ba, bertako turismo teknikariekin solastatzera eta ikustera, ba, nola joan den uda bi herri hauetan. Lehenik eta behin Lesakara joanen gara, Itxaso alkalderekin izan baikara horren inguruan, solasean. Itxaso alkalde, kaixo, zer moduz?
4: Eguno, Paola, ongitazu.
1: Ongi, bueno, berriz ere harrapatu zaitugu hemen Burdinaren museoan, baina, bueno, aipatuko dugu elkarrekin, ez, hitzordua egiteko gaudela hemen, ze berez uda sasoia, Lesakako turismo bulegoan bukatu da, eta berriz ere udaletxera, ez, leku aldatu duzu bulegoa.
4: Bai, hori da, udaldin hause izan da nere itxia pixko bat, eta ja, astelenetik udaletxera guelta.
1: Bueno, aipatuko ditugu hain zuzen ere zurekin elkartu gara, ba pixkat Lesakako turismoaren balorazioa edo egiteko, ez uda sasoi honetan ba gertatutakoa pixkat baloratzeko, gero zehaztasun gehiagorekin ere ginen dugu, baina orokorrean eskatuko dizut edo galdetuko dizut ja nola baloratzen duzun aurtengo uda, ea jendea ibili den edo nola ikusi duzun ea bisitariak izan dituen Lesakak.
4: Ba, orainik ez dit denborik eman zenbaki zehatzetara edo sartzeko, oraintxe bukatu dugulako denboraldi hau, nino bai solastalde izut nire sentsazioetaz, eta nire sentsazioa izan da agitzona, egona ez agitzen entretenitua, beti jendia mugitu da hemendikan, eta gainera jendia hitz eskertua irautsi da, Eta gero ere, hemengoa naizenez ni, turismo bulegotik gain kanpun ere ikus dut jendia, ikus dut mugimendua, ikus dut herri bizi bat orokorren eta sentsazioan ikerran nuke orokorren agitzona izan dela.
5: Positiboa izan da, jendeak Lesaka bisitatu du, eta, bueno, ba, demoraldi hasieran aipatzen genuen, zenbait ekintza desberdin eskaintzen zenituztela, eta ez dakit, bueno, ba, horietaz aparte, edo horien barrenean ere zerbait berezia eskatu duten aurtengo, bueno, ba, turistek, Lesaka bisitatu dutenek.
4: Gehien bat etortzen direnak eskatzen dute herriko plano eta pixko eta zaltzia herriko leku esanguratsunak edo zeintzu diren edo zer ezin duten galdu onat etorrita. Eta guk horrekin aukera ematen dugu planoa ematen dugu, azaltzen dugu pixka bat eta hortaz gainere aukera dugu aplikazio baten bidez haien kabuz, bizita gidatu virtual bat bezala egiteko audio gida bidez. Orduan horren eske ez diretortzen, nio planoa eskatzen dutenez, hori eramaten dute ez, eta eskertu dute pila bat, erran dute hori dela gutxitan ikus duten zerbait, leku gutxitan eta hori, orokorren ze ongi prestatua gauden zonalde hontan hortarako.
5: Ederki, bueno, gehien bat aipatu genuen garai hartan ere pues, turismo jasangarria edo, ez? Edo horren aldeko autua egiten duten bisitariek bisitatzen dutela Lesaka ere, pentsatzen dut gaur egun edo uda hontan ere horrela izan dela, ez dakit aipatzen genituen, ez? Toprutas edo mendibilbideak ere bazirela, bizibide bizikleta zeiteko mendi ibilaldeak ere bazirela edota ba autokarabana eremu hori ere aurten berria zena ba prest zegoela bisitari horientzat edo mota horretako turismoarentzat gehien bat Lesakara etortzen direnak direlako, ez? Ez dakit hori ere nabaritu duzuen aurten, ba pixkat alde horretatik edo bide horretatik mota horietako turistak ere etortzen zirela.
4: Bai, hori beti da gure kezka bat, ez? Turismak beti izan berra du jasangarria, eta herria beti izan berra da batez ere herritarrentzat, ez? Orduan, kezka horretik egiten dugu, sortzen dugun proiektu guziak edo egiten dugun guzia da kezka horretatik. Momentoz nik ikusten duten ere hori da. Herri bizi bat egon dela mugimendu gehiago, miotortzen diren turistak bilatzen dutela lasaitasuna, arrautzen direla horrekin, momentoz orainik herri lasai batekin. Orduan, nik uste dut momentoz hori lortzen ari garela eta segituko dugu, saiatuko gara hortan segitzen ere.
5: Aipatu dugu aurtengo berrikuntza hori zela, ez? Tartean, ba autokarabanen lekuan, ba lo egiteko edo arratsa pasatzeko, ez? Eremu bat prestatu zenutela orain dela hilabete batzuk eta hori martxan egonda azken hilabetetan, baina pentsatzen dut uda sasoia ere edo uda garaia badela, ez, bisitari gehiago hartzeko momentua eta hori ere ez dakit nola funtzionatu duen horrek.
4: Bai, hori aurten izan dugun berrikuntza bat izan da, orain arte jendik eskatzen zuen zerbait zen, leku bat egokitua izatea hortarako, eta ikusi dugu udaz gainere jende pila bat ibili dela, mila udan batez ere, hortako bai emandea denbora pixko zenbakiak ikusteko, eta ikus dutenez, ekainetik onat, zazpireun eta piko reservado egin dire, claro, eta gero, erran nahi du horrek autokarabana bakoitzan pertsona bat mio gehiago daudela, bueno, jende pila bat etorri da, ehandik onat ere etorri dire batzuk informazio bila, mino hortaz ere erritik ikus da, mugimendu pixkot, eta nik, bueno, gero saiatzen ez galdetegi bat pasatzen bai komertzei, ostatuei, alojamenduei eta bar, mino hori mino lehen pasatzen bali maiz den da batetik edo saiatzen ez ere galdetzen aber ze sentsazio duten beraiek edo aber autokarabanakoak angelditzen diren eta ez diren herri datortzen edo ze sentsazio beraiek eta beraiek nabaitzen omen dute haunitz hurbiltzen direla herrira aukera ona da dagolako herritik hurbil minoz dago herrian bertan orduan haientzat ere leku lasai bada herritarrentzat ere lasaia, mino alere herritik hurbil hemen pixkoa kontsumitzeko eta nahi bale maute herria ezagutu eta bertze sentsazio bat eramateko. Orduan gu alderretatik konten, gainera llegatu da jendia bueno, gehien bat atzerritarrak, autokaravana gunera etortzen direnak, gehienak Frantziakoak, Belgikakoak, Alemaniakoak edo direla ikusi da, eta haiek jarri dute mapan Lesaka, autokaravana gune horrei esker, ez? Orduan denak eraman dute sorpresa bat, heldu ziren haunitz bakarrik gaua pasatzera edo, eta haunitzak erran diate hartu dutela egun gehioako lekua, herria zagututa gero. Sorpresa polit batera ondutela. Orduan, bueno, pues horrekin ere sentsazio ona.
5: Hori ere galdetu behar nizun, ez? Aipatu dituzu ba, komertzioak edo alojamenduak edo autokaravana zerbitzua, ba, bertan arratsa pasatzeko lekua da. Baina, bueno, ez, plaza mugatuak ditu edo, naiz eta jende haunitzi bili den aipatu duzun bezala, ez? Baina, bertzelako alojamendutan edo, gelditu da jendea, ezakit datu horiek biltzen dituzuen edo hori, pixkat sentsazioa edo galdetuz lortzen dituzuen datu horiek, eta aldi berean, ea, etortzen den turismoak kontsumitzen duen bertan, edo pasaeran, ez, bisitatzeko lekua den, ez? Badira, ez, leku batzuk ba, bai bertan egoteko, edo ba, bidean bertzen onbaitera joaten zarenean ba, bisitatzen duzun lekua da, tagian ba, kontsumoa ez pixkat gutxiago da ezakit, nola ikusten duzun Lesakalde horretatik?
4: Hori da, nik probisten dut, udan bertan onbait joaten manaiz kafe bat hartzera, horrere galdetzeko pixkoa sensazioak eta bar, orduan ikusi duten haien dingatik, da aurten izan dela bereziki uda mugitu bat, orduan hori izatean da pixko bat sensazio orokorra, minoran ja behin da denboraldia izten ari garela, hortan ari naiz orain galdetegi bat prestatzen ba, komertzioi, ostatuei eta alojamenduei bialtzeko, eta haien iritzia jasotzeko azkenin guretzat herritarrena eta haiena garrantzitsuna delako. Eta iritzi hori jasotzen dugunean, ba, ez dakit memoria txiki bat edo ginen dugu hori pixko bat jasotzeko.
5: Ederki, aipatzen genuen, garai hartan ere, ba, familia unitz etortzen zirela, edo jende heldua ere, etortzen zela, bikotean, edo, bueno, ez, ba, horrelako motatako, ez, turismoa zela. Aurten ere horrelaxe izan da, ezakitzer den gehien bat ikusi duzuna, edo aldaketarik baden, edo ez?
4: Bai, estatistika pixko bat begituta, gehienak dudarik gabe lehen biziko perfila izan entzeren bikoteak, bikote helduak, eta gero familiak, eta gero ja bakarka etorri dire, animatu dire haunitz, zikloturista pila bat, minok gehiena hori, bikoteak eta familiak, eta perfil helduagoa edo. Bai, hori pentsatzen genuen ekainan edo elkartu ginenik, eta hori ikusi da aurten ere.
5: Ederki aipatu duzu, Europar jatorrikoak ere haunitz, ez, izan direla?
4: Bai, hori gehien bat, autokaravana gunera hurbildu direnak. Horren estatistikak ta ikusten altugu, eta hori ikusi da gehien bat, Europatik edo heldu zirela, nio turismo bulegora hurbiltzen diren gehienak, aurten izan dire gehienak, Katalunia aldetik edo etorriak, Euskal Herritik ere etorri dire Euskal Herren gurutik inguru guzitatik, gehien bat igual bi egun pasatzera edo asteburu pasa, hurbildu dira haunitz, eta gero lehen gortin haunitz etorri ziren Madriletik, aurten igual gutxiago, aurten gehiago Katalunia aldetik edo, nio, bueno, ere bai etorri dire atzerritarrak, nio askoz gutxigo, gehienak hemen ingurukoak bai.
5: Ederki, bertze berrikuntza bat aurtengoa, izan zen, ba, garaian ere aipatu genuena, tokiko produktuen, edo ekoizleek egindako produktuen erakusleio bat antolatu behartzen utela, jarri behartzen utela, ez, martxan paratzekoak zineten momentuan. Hori ere egin duzue, nola joan da hori? Hori ere, kanpoko entzat, baina bertako entzat ere bazen, ez? Eta ez dakit jendeak bisitatu duen, eta ba, interesa erakutsi duen.
4: Ni behintzat nire hemengo ekoizlen txoko horrekin agizkonten nago. Ilusia genuen aspalditik hori jartzeko, eta azkenin horri ikustia egunero txoko hori, ez dakite, konten jartzen zian. Eta jendia, etorri denak behintzat, eskertu du pila bat, denari dutu zaie idea ona, gainera da idea bat, zabaltzen aldela gehiago, ez? bertze zer gauza batzuk jarri eta aurten izan da esperimentu moduko bat. Espero dugu heldu urten pixko bat handitzea edo minimo ideia mantendu eta alba da pixko bat handitu. Hori herritarrak ere hurbildu dire, orduan aitzakiarekin ere bizita ikentzioten burdinaren etxeari eta hartzen zuten zerbait eta gero hortaz gainere ezagutzen zuten inguruan zer gauzak ze gauzak egiten diren etzuden behartuak etorri eta ustera ez aipatu bezala nahi genuen erakusleio bezala funtzionatzea eta uste dugu horrela funtzionatu duela. Orduan herritarak hurbildu dire, beste urtetan hori etzen gertatzen, ez? Hori positiboa izan da eta kanpokoak oroigarri bezala haunitzek eraman dute hemengo sagardo dil bat edo ezti potetxo bat edo haunitzek eraman dute gure zatitxo bat haien herritara.
5: Ederki, bueno, horrela eta valorazio positiboa egin da, udasasoia ere bukatu da. Aipatu dugun bezala hasieran, bazuek berriz ere bulegoa udaletxera leku aldatu duzue, eta hortik lanean segituko duzue urtean zehar ere. Bueno, ba, bukatzeko galdetu nahi nizun, ja, udasasoia bukatuta, ea ikasturte berriarekin, edo ikasturte hasiera honekin ere, ze plan dituzuen bertan agian bertzeri gabe jendea han hartatzea da, eta listo, edo ezakit ideiaren bat edo berria duzuen epe motz edo ertainean aurtengo ikasturtea.
4: Momentuz, poiki-poiki hango martxa hartzen joanen gara, hori bai, harrera maten jarraituko dugu, bertze ordutegi batekin eta bertze leku batin, bino, harrera horrek berdin-berdin jarraituko du, eta lehen biziko ginen duguna da, pixka bat ikusi nola joan den uda, horateitzen jugun ondoriokin, ba, ikusi ze gauza kaldatu behar diren, ze gauza mantendu, eta ze gauza berri proposatzen aldiren. Orduan, poiki-poiki, ba, beti bezala proiektu berritara irekia, eta bai, etorri direnen iritzia jasotzeko prest beti, eta baita herritarren iritzia jasotzeko prest ere. Orduan, horrela gaude.
5: Ederki, Itxaso, ba, mila esker gurekin izateagatik, berriz ere valorazio hau egiteagatik, eta, bueno, ba, aintzinera begira eta ikasturte ontara begira, ba, animo eta dena ongi joan dadila.
4: Berdin, eskerrik asko.
6: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 84.
6: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
6: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxete Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
1: Eta lesakatik berara joaren gara, sieran aipatu dugun bezala, eta Maria Etxabe erekin, hain zuzen ere, berako turismo teknikariarekin izanen gara, ba, honekin ere, uda sasoiaz, solastatzen.
5: Maria Etxabe, kaixo, zer moduz?
7: Eguna hon ongi tazu?
5: Ongi, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, aipatuko dugu berako turismo bulegora hurbildu garela, zu bertako turismo teknikaria zara, momentu honetan, uda hontan lan horretan aritu zara, uda bukatzen ari da, eta hain zuzen ere, ba hortaz arituko gara, ez? Berak izan duen mugimendua uda honetan aipatuko dugu. Eta lehenik eta behin, ba horixe galdetu nahi nizun, hola balorazio, ba pixkat orokor bat egiteko, gero sartuko gara gehiago zehaztasunetan edo, baino zer moduz joan den uda hemen beran?
7: Ongi, bueno, ekainean hasi nintzen bulegoan, eta egia da hilabete hortan oin ezela jendaun itzibili. Gero uztailean uste baino jende geixo, eta ja buztuan beti bezala oino gehiago ibili da.
5: Noski, uda garaia, opor garaia ere da denontzat, ez? Eta azkenean, ba, urtean zeharragian, asteburuetan da gehiago hemen inguruan, ba, turistak edo jasotzeko momentua, baino egia daudan, ba, astea tartera ere, ez, luzatzen dela hori. Eta azkenean, bueno, ba, hori ere pentsatzen nabarituko dela herrian, eta turismo bulegoan ere, ez, ba, ba, ez dakit ordutegia edo aldatzen den, eta, bueno, zuen eskintzen duzuena edo zuen zerbitzu ere aldatzen den.
7: Bai, bueno, irailan momentuan ez dugu aldatu, gero ja urrialdera aldatuko da ordutegia, eta bueno, bai, irailean ja sumatu dugu jende gutiago etorri dela, baina bai asteburuetan pixkat gehiago ibiltzen da. Azkena aste tartean gutiago ezagunda.
5: Aurten, bueno, ezakit kopuru zehatzik baduzuen oraindik, zehagian oraindik denboraldia edo ez da guztiz bukatu, baina erran entzenuke jende honitz hurbildu dela berara?
7: Bai, adibidez, uztaila bukaeran ja 200 pertsona bagin dituen, programa bat dugu eta hor ikusten dugu zenbat erregistratzen dugu jende kopurua, eta bai, geroztik ere ibili da jendea, orduan 200-etik goiti beti izan da.
5: Ze perfil du berara etortzen den turistak, ez? Hemen, bueno, ba, naturgunean gaude, badira, ez? Ba, agian turismo jasangarriago baten alde edo egiten duten turistak, baino, bueno, ez dakit leku berezi batean gaude naturaldetik, eta gero baita ere, bueno, mugan, ez? Bai, Nafarro-Gipuzkoa mugan, bai, Lapurdirekin mugan gauden leku bat da, beraz, bueno, pixkat hori ze perfiletako turistak etortzen dira berara?
7: Batez ere mendizale haunitz, orai udan gutiego ikusi dire, baino ekaina eta uztaila bitartean mendizale haunitz, gero familiak ere bai, eta batez ere igual Gipuzkoara joaki direnak hemen gelditzen dire, haunitzek autobus ordutegiak galdetzen dituzte ere bai, Donostiaragateko, orduan nik erranen nuke egun bat pasatzera etortzen direla gehiago.
5: Pixkat, bueno, pasaeran edo, ez? Bizitatzen dute bera hori da gehien bat, bueno, mendira etortzen direnak agian gehiago etortzen dira, ez? Berako mendiren bat edo ezagutzeko, bueno, ba idearekin, ez? Edo, baino bai dela pixka bat leku bat, ba pasaeran, ez? Bizitatzen dena.
7: Bai, hoxe mendizaleak batez ere GR-Ameka ruta egiten dute. Eta gero bai jendea pues egun bat pasatzera edo beste egunetan pues Gipuzkoatik unat etortzen dire, frantses batzuk ere bai, eta haunitz interesatu dire bestetan ere bai, eta bueno, hemen aber besten bat dugun eta holaixe.
5: Ederki, bueno, horientzat, ez, turista horientzat eta mendizale horientzat.

0: Panel batzuk ditugu bulegoan eta bueno, herriko mapa hor dugu, herriko kultura ere bai, eta gero ibilbide batzuk daude eta kodigo QR bat dute, orduan oi mobilean sartzen dute eta mendiko ibilbideak dituzte. Eta denetari badago 6 orduko ibilbidea edo 2 ordukoa, ordu batekoa. Eta, bueno, hemen dugu Bidasoako bide berdea ere bai, interesgarria dena. Eta gero, bueno, GR Amikaren mapak ere bai baditugu.
1: Ederki, mendi ibilbideak edo probatzeko, edo, bueno, naturgunean egoteko aproposak dira guzti horiek. Gero ipatu duzu, kultur kontuak ere eskaintzen dituzuela, zer da, bueno, beratik ba, gehien nabarmentzen duzuena edo nabarmentzen diezuena, ez, etortzen direnei.
0: Batez ere, bueno, lehengo alde zaharra bezala, eliza, udaletxea eta gero legia karrika, hor lehengo etxeak daude eta egin ditugun bisitak gidatuetan eta hortik pasatzen gara ere bai. Eta hoi batez ere gero Alzate karrika ere orai obretan dago, baina bueno, pasatzen aldire. Eta San Miguel zubia ere bai aipatzen diotegola paseo poliz bat egiteko.
1: Aipatuzu, bisita gidatuak egiten dituzuela, hori ere udanez bereziki prestatzen dituzuen bisita gidatuak dira, ez?
0: Bai, bueno, beraiek telefonoz deitzen dute edo e-mailez idazten dute eta hola organizatu ditugu bisitak aurten, bai. Eta, bueno, oino jendeak nahi balin badu egiten alditugu. Bai, aurten 3 edo 4 bisita egin ditugu udan.
1: Eta jendea etortzen da, bueno, jendeak eskatzen du, ez? Espres, ba, horrelako zerbait egin nahi duela, zuek eskaintzen duzue, zer erakusten duzu, bueno, aipatu duzu pixka bat, ez? Baina bai berako historia, bai kultura, ez? Erakusten duen ibilbide bat da, ez? Eta hori iragartzen duzue edo pixka eskatzen dutenaren arabera antolatzen duzue?
0: Bai, hoxe, eskaeraren arabera, normalean bulegora etortzen denak ez du galdetu bisita gidatuei buruz, baino bai telefonoz deitu dute edo e-mailez kontaktuan jarri dire.
1: Ederki, ba, hori ere izan duzue eta bertze berrikuntza bat aurten Lesakan bezala izan da tokiko produktuen, bueno, ba, erakusleio bat ere jarri duzuela, ez? Hemen badago aukera eskualdeko eta bertan ekoitzitako produktuak erakusteko baita saltzeko ere, baina batez ere uste dut helburua hori dela, ez? Erakustea zer ekoizten den hemen inguruan, bai beran, baita eskualdean ere, eta aukera eman ba, ekoizle horiekin ez harremanetan jartzeko nahi bada eta horiek ezagutzeko, ez?
0: Bai, hoxe, haunitzek ez dakite behar ba hemen olako produktuak badirela, eta gero badugu liburuxka bat, eta hor ekoizle bakotxan informazioa eta produktu bakotxan informazioa dago, eta orduan jendeak ikusten aldu eta gehiago ezagutzen aldu.
1: Nola funtzionatu du horrek, jendeak interesa erakutsi du?
0: Bai batzuek, bai, bueno, bertakoak ere bai izan dire erosten, baina bueno, turistek beti ikusten dute eta interesgarria iduritzen zaiote.
1: Hori da pixkat bueno, ba, eskualdea eta eremua ez ezagutzeko modu bat ere, eta aipatu duzu bertakoak ere bisitatu dutela hori edo bertakoak ere egon direla, ez? Hemen erosten eta gila da, ba, gian batzutan bertakoak ez garela ohartzen, ez? Hori badugula hemen eskualdean eta hori ere ezagutzeko aukera derra da, ez?
0: Bai, hoxe, behar baguk, hola, barneratua dugu, eta ez gara bartzen, baino behar bai iriko batek gehiago baloratzen aldu olako gauz bat, eta baino hala ere interesgarri ditu zete, edo aitu dute badugula eta unatur bildu dire.
1: Ederki, bueno, aipatu dugu pixka bat zein den, ez, ona etortzen den perfila, zer den eskaintzen zaiena eta, bueno, ba, zer estimatzen duten ere beraiek, eta galdetu nahi nizun ja, zein den, ez, turista hoien jatorria nondik etortzen diren normalean, edo gutxi gutxi beti ba hori da, ez, ze profilo hortatik aparte ere, ba zein den, ez, ona etortzen direnen jatorria.
0: Mendizaletan batez ere Holanda eta jende inglesa tortzen da, eta gero familiak da batez ere Marril eta Kataluniakoak, eta frantsesak ere bai. Bueno, egia da frantsesak behar ba egun bat pasatzeko bakarrik etortzen direla. Ja bertzeak egun gehiago pasatzeko tortzen dire.
1: Eta ezakit ikusiko den haunitz ba, karabana netortzen direla edo ez, hemen lotan gelditu beharren ba, beraiek ere beraien autokarabanekin edo etortzen direla. Horrela badira bisitariak ere?
0: Batzuk bai gainera hemen beran parkin badago karabanendako, baino bueno, egiarran ez da haunitz ikusi karabanetan tortzen direnak.
1: Ederki, bueno, aipatu dugu kaina buelta hortan, ez? Kaina edo hasi zinetela pixkatudako sasoia, orain segidan bukatuko da, irailean, horiek izan dire, baudako sasoiko proposamenak, eta bueno, begin duzuen lana, baino zu bereziki hemen azaro arte egonentzara, ez? Turismo bulegoan lanean. Bitartean ere, uda sasoietik aparte, zer da eskainiko duzuna, doz, zertan ariko zarete lanean, tarte horretan, ez? Ba, ja, uda bukatzen denea.
0: Bueno, ateratzen bada bisita gidatuen bat eginen da, eta gero herriaren dako turismo plan bat egiten ari naiz, azaroan aurkeztuko dutena, eta orduan, bueno, uda guzia zehar egiten ari dut naiz, eta orai azaro artero aiz egituko dut.
1: Hori garrantzitsua da, ez? Turismo plan bat edukitzea herri batek, ba, garrantzitsua da batez ere, bueno, ba, jasotzen delako hemen turismoa, baino baita herriak berak, ez, antolatzeko ze motatako turismoa nahi duen eta nola nahi duen, ez, turismo hori eduki herrian bertan eta hori. Bueno, ez dakit hortik joanen den lana, baino ez dakit hortarako ere baliagarria da, ez, turismo plan bat edukitzea.
0: Bai, eta gero hemen lan eginta ikusten dugu turistak ere zer bilatzen duen edo zer botatzen duen faltan, eta bueno, la valorazio bat egiten da, eta bueno, ideiak emanen ditut, eta valorazio bat egiten da, eta bueno, ideiak emanen ditut, eta
1: ikusiko da, ez? Nola bideratzen duen herria.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta orduerean, bidasoi behia zeharkatu saio berri batekin oroitu astelenetik kortziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Eta orain beti bezala musika pixka batekin utziko zaituztet, baina oroitu 11:00 puntuetan Euskal Irratietako bersaila izanen duzuela ondotik krakada saio ere Amaior Miguel Lankidearekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, nire partetik berretzarik ez, ongi izan eta bihar arte.

0: Atzoko mobilizazioaren ondotik ikasleek mugimenduan segitzea erabaki dute, Joanekazan lizeoko ikasleek jakinarazi dute lizeoa blokatuko dutela bihar goizean. Zerbitzu publikoaren defentsan antolatua zen atzoko mobilizazio eguna, baliabide gehiago eta baldintza hobeak aldarrikatzen dituzte. Bidarrai aldute eta tarratzeko posta bulegoak estearen mehatxupean dira, Frantzia mailan 441 posta bulego itxiko lituzkete urte ondarrean, horietatik hiru beraz Ipar Euskal Herrian, momentuz ez dute aldiz beste berririk hiru auzapezek. Elkarretaratzea egin zuten bestalde atzo Hondarribian, Babakar Wellerren omenez, astelena txaldean hil zuen tiroz polizia munizipal batek, ganita batekin ostatu batean hainbat pertsona mehatxatu ondoan. Senegaldarra zen, sortzez 46 urteko gizona eta buruko osasun arazoak zituen, manifestaldi bat eginen dute larun batean ere Hondarribian atxaldeko bostetan. Eta sute bat piztu zen atzo gauean Azkainen etxe batean, suhiltzaileak iritsi zirenerako aldiz 200 metro karratuko eraikina kiskalia zen, baina suhiltzaileek lortu dute sua etxedin gehiago edatu eta ez da biktimarik gertatu. Beste gaietan, naiz ta sagar biltzea urri erditan baizik ezten zinez bururatuko, oraidanik bilangazigozoa egiten alda, guneka hainbat euri izan bada ere orokorrean idortea pairatu dute sagar ondoek. Sagar kopurua ona izan bada, txipi gelditu dira gehienak zonbait arrunt erre direlarik, kalitatearen aldetik eguzkiarekin azukrea initz izanki gustu frango ukan beharko luke aurtengo sagardoak. Azkenik, ontsalaz urtea bururatu gabe Europak sormarkaren ezagupena eman behar lioke, horri esker uzta hau sormarkaren izenean agertu behar litzateke. Pilotan asteazken arratsuntan jokatuko dira Master Eskulari Pro lehiaketaren bi finalerdiak, 6:30 Larralde eta Ipar Ospital Taurate garaien kontra eta 9:00 Mariluzta Sánchez Etxeberri eta Dukazuren kontra. Milafrangako lehiaketaren aurkezpena egiten digu Kristofarotzarenak.
1: Pierre Etxeberri eta Batika Dukazu iazko txapelunak elgarrekin uztartzia deliberatu du eskulari elkarte antolatzaileak, aipatu dugu plekariren partaidetzarekin apailatu zutela urtengoa, ondorioz Mariluz eta Sánchezek dute eskupilota ordezkatuko bakarrik. Argentinako munduko txapelketa baino lehen, Dukazu eta Sánchezen arteko lehiak interesa piztuko du gibelean, eta intzinean Mariluzek dena eman beharko du Etxeberri errifera emaiteko. Julen Mariluz.
2: Eta bakigu ere bai, Pierre intzinean oberenetan dela, eta behar dut nik, beraz, ene maila oberena ukan, partidan ongi parte hartzeko nahi hauzu.
1: Aintzin, lehenbiziko finalerdiakari, Lekorneko lehiaketa elgarrekin irabazi berri duten Peio Larralde eta Andoni Iparrek jokatuko dute ospital eta Orrate Garairen kontra Peio Larralde.
3: Bai, egia da, azken lehiaketa elgarrekin jokatu dugula, eta, bon, gero, untsa ezagutzen gira Andonirekin jokatu ditugu pare bat partida elgarrekin azken urte hauetan, beraz, bai, kontent Andonirekin jokatza, ongi elkartzen gira bai trinketan eta bai kanpoan ere, beraz horrek ere garrantzia handia du bai.
1: Eta parean ospitalekin hariko den Eiande Orrate Garaik, badaki beharko duela partida handia egin Milafrangan.
4: Kontent, aurten izanen da bigarren masterranetako, jaz egin nuen bat, aurten bi. Hala, eni nesantza berriz hartzea, ikastea horien artean, egia ondoan makarrik pilotaria handiak direla, baina kontent horri zaitea eta hala, master hau dira da, azkena, biden azkako azkena da urteko azkena eta kontent horri zaitea.
1: Finalerdiak aste azken untan, 6:30 Larralde Ipar Ospital Orrate Garai, ondotik 9:00 Mariluz Sánchez Etxeberri Dukazu. Finala larun bat goizian 11:00 zuzenean Euskal Irratietan kanalu derekin batean.
0: Eta bukatzeko emaitza bat izotzokeian, Magnus Ligako 6. egunean Gapen kontra irabazi du Ormadik 3-4.
5: Euskal Irratien
6: .eus
7: Euskal Irratien webgunea.
0: Eguerditan berrizail nagusietan artean segitzen dugu kantu eskaintzekin Maider.
8: Bai eskrik hain txordin berri huien tako haikune randuzin bezala, bekantu eskentzetan abiatzen gia, edo berriz abiatzen, hamahoneta ikaitzina heben beginen eta jadanik kantue handana bat eskentzitzigen.

Alicien kantu jej ba igana sina hiba dzisiaj da goida itzia 0 bost bost bideatzu hogeita sortzi hogeita bideatzu lautan hogeita zazpi zenbakirat banu hoita bost minutaz hor begiate esien plazientako lan egiteko ordine egu kitzen zutie egu. Mojistu ki kantu batzi kendigu behizi urte bihun baten digiratzeko eletako noeli urte bihun halasegi mesiaekin eta sestute mesi bat bazen erraitez zue erri politaekin egon zite edo zue erri polita atxik ezazi. Hoizen ordin gueginko mesia zuetako noeli eta zueginko urte bientako.

Banka komen gitarrak ez zuten gynutin, eletako noelizu eta kurte bihun, eta mesu bat bazten erraitez, segi ez erri polita ekilan, eta zu erri goxua ekilan. Ale jarra ekitzen digu waikun pelastalien, eramazan katua kantoia ekin.

celaca passa. Suma itazia. Arik bezain gogorra.

Pelastalien zuten gininera iramaztu katua izeneko kantu jaekin eta jarrakitzen juge guaikun, bebe hazale batek altegin beiteik mereziote kantoia, bera gontzal mendibilen bertsun jaekin.

Gontzan mendibilen mereziote kantu jentziten gynin eta jarrakitzen dugu haikun nakartalien behatzez, ari usiska bezala Loreta Laban, bini kantu hau maite behitut espo jit bezieke, kantu hau kantu juez emaiten jizila autoan.

Nakartalien loreta lavan kantu jentzuten gynin eta baikun behikusten nizien bezala. Hamikak eterdi heltzen zaizku yuskale ihatietan, horrek eran ahit jordin. Beharaxe, gu egunko kantu eskentzak hortan utziko jutsugula. Haleike azken kantu ebat proposatzen deiziet, zien eskertzeko animaleko deizionia euken behitugu goizuntan ebai. Hortin esker handi bat zier, bebai bitxigo soago behitagoetako zien kantuen igan aztia eta zien misien hedatzeko. Hedatzia parka. Hale zien eskertzeko, gibel urdinek taliak emaiten jan, gure eskudago izeneko kantu jentzuten juge.

Gibel urdinek emaiten dien gure esku dago izeneko kantoien zuten gynin eta kantoi hausen ordin goegunko azken kantoia kantoi esken zetan eskerzen zutiet guekin egon beitzide egune bai eta biha ordin hamahon eta ikaitzina binat lahurkiekin jarraikitzeko padabaduk esi begunoz bezala hamahonetaik hamekak eterdita nik egunaldi goxo bade jiratzen deiziet eta dagun astirat arte eraitez, astirehen, aste arte eta astizkenez, algarrekin begiatea.

0: Fiesta Festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
1: Urriaren 9an Bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondutik, Mirari Martxarena eta Idoia Torregaraien bakarrizketa ustaritzen Lapurdigelan.
2: Ez, pan, dap!
0: Urriaren 10an, Katiarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
3: Aurre, zuzendua, ustaritzeko Lapurdigelan!
1: Atxean, Arrangoitzen, Primadera Dantza Taldea eta Biozketa ikusgarria.
0: Bukatzeko urriaren 11 mutxikoaren eguna Arrangoitzen.
1: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
0: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurtengo uzta, eta zatoz erri uztara,
4: lekuak eroazontxalgai.
3: Juhu!

0: Nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz umore eta giro goxoan.
1: Bai, ba, zoaz ikusimikusi feste barera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
0: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, xara erri osoan.
1: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu haurekin euskaraz.
0: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez egeserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus
1: Gainera dena doainik.
0: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 eurotan.
1: Ikusi, mikusi.
0: Biziki goxatu.
1: Osoki.

Kau argi... Akiretxea, entzuten ginduen, geruzak kantuan. Eguerdi, eskuali jatietan berri sain lagusiaren tenorea dugu orai, eguerdi ongu ziri, intza argietari itza.

0: Eguerdion, gero eta kezka handiagoa sortzen dute adimen artifizialaren garapenarekin loturiko arriskuek. Agerikoa da alde batetik arrisku horiek errealak direla, baina laguntza bat ere izan daiteke, Ion Alberdi informatikariak espikatuko digu Goizberriko Gomita genuen. Informazio gutxi, posta bulegoen esten mehatxuaz, bidarrai aldude eta atarratzeko posta bulegoek ateak itxiko lituzkete urte ondarrean, baina hiru auzapezek ez dute berri handirik entzunen dugu bidarraiko auzapeza. Eta naiz ta sagar biltzea urri erditan baizik ezten zinez bururatuko, oraindanik bilan gazigozoa egin daiteke, orokorrean idortea pairatu dute sagarrondoek, ta sagar kopurua ona izan bada ere txiki gelitu dira gehienak. Aroa, Pampi.
1: Odeiak etorriko direla ono gehiago, eta 7 graduko temperatura eta eurita hor zantzaide izaten alko dela arratsuntan eta ondoko gauean ere. Adimen artifiziala arriskutsua ote da.
0: Adimen artifiziala intzuzen abiadura hartzen ari deneinean, gero eta kezka handiagoa sortzen dutearen garapenarekin loturiko arriskuek. Azken asteetan, Anthropic eta OpenAI enpresa estatu batuarretako ikertzaile hoiek alarma jo dute, haien arabera, adimen artifiziala benetako arriskua izan daiteke ondoko 10 urteetan. Enpresek ere arrisku horiek aztertzen ari direla diote eta denbora gehiago eskatzen dute teknologia hobeki kontrolatzeko. Adimen artifiziala erakutsi du jadanik arrisku horietako batzuk errealak direla, berriki adimen artifizial sistema bat laborategi batetik atera eta hainbat enpresaren aurkako zibererasoak egiten hasi da. Adimen artifizialak hainbat bide baititzake ezarri zaion helburua betetzeko, eta hortan da arriskutsua Ion Alberdi informatikariarentzat, eredua zenbat eta garatuagoa izan, orduan eta aukera gehiago ditu helburua lortzeko, horietan kaltegarriak izan daitezkeen bideak ere bai.
2: Ez dira gai segurtatzeko, helburu lortzeko, adimen artifizialak zebide hartuko duen. Eta gero eta gaitasun handiagoak izan, eta gero eta zailago da bide horiek aurrikustea edo esatea bide hori ez hartu. Modelo horiek guk ez ditugu oraindik ikusten, modelo berri horiek, eta haiek duten gaitasunak, eta seguraski haiek ikusiko duten modelo berriak oraineko behar direla, eta gaitasun gehiago dutela, eta teknologia hori gero eta azkarrago hobetzen dela. Baituzte gaitasunak ikusteko eta antizipatzeko, ba, garapen hori azkartuko dela, eta dago arazo bat, zen janduguraren astapenean da, ez direla gai ikusteko, helburu bat lortzeko adimen artifizialak beste zibide hartuko duen, eta baitezpada, aseguratzeko bide horiek ez dira txarrak izango. Hori beste teknologia bat da, eta teknologia hortan aurrerakuntza ez doa bestea bezain fite. Eta beraz, distantzia horregatik nire ustez, zaten dute, ba, badela arriskua, eta galetzen dute denbora, haiek beste teknologia hori, aseguratzeko adimen artifizialak ez duela bide txarrik hartzen, esan dezagun.
0: Baina bestalde adimen artifizialak tresna eta aukera initzere eskaini ditzazkieke baliabide mugatuak dituzkenei euskararen arloan adibidez, Ion Alberdirekin egin elkarrizketa osoa entzun gai duzu Euskal Irratien webgunean. Elkarretaratze egin zuten atzo Hondarribian, Baba Carwellerren omenez, asteleen arratsaldean hil zuen tiroz polizia munizipal batek, ganita batekin ostatu batean hainbat pertsona mehatxatu zituelakoan. Senegaldarra zen sortzez, 46 urteko gizona, eta buruko osasun arazoak zituen, ekidin zitekeen gertakari larri bat dela aipatu zigun atzo, Igorren Paran, Abotxanitz taldeko auzapezak, eta gauza bera salatu zuten ere, Wellerren familia eta hurbilekoek atzoko elkarretaratzean. Manifestaldi bat eginen dute ere larun batean Hondarribian arratsaldeko 5:00. Eta bortizkeria polizialen ildotik urriaren 3an manifestazioa antolatuko du ere Santurtzin, Bizkaian Justizia Anderrentzat herri plataformak. Ekainaren 24an Santurtzin zendu zen Ander ospitalean, bi egun lehenago herriko poliziak 29 urteko gaztea atxilotu zuen, honek ere buruko osasun arazoak zituenean. Taser pistolarekin tiro egin zioten, baina ez zituzten larrialdiak deitu beharrezkoa dena kasu horietan, bi egun berantago zendu zen gaztea. Inkesta irekia da eta erantzukizun penal eta politikoen argitzeko galde egiten dute hurbilekoek. Anartean, manifestazioa eginen dute beraz larun batean, justizia galde egiteko eta bortizkeria polizialen salatzeko. Eta duela 18 urte, segi gazte mugimenduarekin mugimenduaren kontrako sarekada batean atxilotuak izan ziren 30 gaztek beren tortura kasuak aztertzeko eskatuko dute. Giza eskubideen Euskal Herriko behatokiak abiatuko du ekimena luden larun batean Donostian 30 pertsona horiek elkartu ondoan. 2009an atxilotu zituztelarik pairatu zituzten torturak ikertzeko ekimen judiziala abiatuko dute. Denek salatu baitzuten Espainiako poliziaren gandik eta Guardia Zibilaren gandik torturatuak izan zirela. Epaiketa hartako akusatu guztiak absolbituak izan ziren gainera 2014an eta epaileak berak azpimarratu zuen Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak etzuela inolako ikerketarik abiatu tortura salaketen ondotik.
1: Bidagai, aldude eta atarratzeko posta bulegoak etxiko ote dituzte 2027an.
0: Hala agertu da Mediapart kazetak atera artikulu batean. Honen arabera urte ondar hontan bukatzen den hitzarmen araberritzeko negoziaketetan Frantziako 441 posta bulego itxina ilituzkete, horietatik hiru ipar Euskal Herrian. Oroiteraz dezagun hitzarmen hori estatua, La Poste eta auzapezen elkartearen artekoa dela. Auzapezek ez dute bortxaz sinesten helduden urtean etxiko dituztenik. Bidarraiko kasuarentzat adibidez, alokatze kontratu bat dutelako 2022 arte. Horrek babesten duela uste du Jean-Michel Antxordoki auzapezak.
3: Bai, pentsatzen diat baiet, zale, zenta baia ez da hola hausten ala. Jakinez, iruditzen zeta guaiko legiak azteko egiko etxeak esperimadu deliberatzen ustea posta joaiterat bidarritik, ez dutzek, ez dira hola joaiten altzen, eta bada oren talde bat, minibo bat, jana ebaitu amabi oren astean obligatiatia atxikizia irekik, eta ez dira joaiten al, janute mezela, egiko etxeak deliberatu hartio. Az mementoko zehurik ez giagu deliberazione hori ez du hartia eta aspaldion deia proposatzen aukute hartzia benan guk ez du hartzen. Zenta nahi du zerbitzu publiko hori errigean atxiki. Ero orte hundarrian ero aldo donurtean lege hori kanbiatuko den hori ez gira jakinean, egizkian gira, benan mementoko zehurik lege hori hor da eta ez dute ez zira hori joiten ala.
0: Bidarraiko kasuan zerbitzu publikoaz gain postu bat ere galduko litzateke, alduden ere harriturik irakurri du artikulua Gilbert Ajet Chauzapezak urriaren 8an bulego berria estreinatu behar baitute.
1: Naiz eta hilabete bateko aitzina ukan, sagar biltzea urri erditsutan baizik ez da zinez bururatuko.
0: Halere, oraidanik bilan gazigozoa egiten da. Guneka, doi bat euri izan bada ere, orokorrean idortea pairatu dute sagar ondoek, sagar kopurua ona izan bada, txiki gelitu dira gehienak, eta zonbait arrunt erre dira. Hortzaize Murgiako Patxia Izagek ekoizlea.
4: Iguzkia izan da, beroa, zigarri beroa, ekoizpen guzietan bezala sagarrek ere sufritu dute, bez tipiagoak. Usta edera izan behar zen, eta baina tipiagoak agertu dira, eta bero baitzen, bero aldi hainitz izan baita, usta ere goizago asidugu agogile erditsutan bat zuen dako, eta hortako hilabete bat antzina bada hainitz gauzetan bezala. Eta usta hori leku gehienetan txipiago da, leku batzutan bada geixago, zenta euri gehiago ukanduten lekutan ustak polita dira, eta baina orokorki sagar gutiago izanen da bai aurten.
0: Azpimarratzekoa da, sagar ondoek orokorrean ongi jarduki dutela, ostuak ez galduz, 2022-2025 beroteetatik egokitzen ikasi dutelako agian. Kalitatearen aldetik, eguzkiarekin azukra initz izanki gustu frango ukan beharko luke aurtengo sagardoak, baita alkohol egin altua ere, azkenik ontsalaz urtea bururatu gabe, Europak sormarkaren ezagupena eman behar lioke, horri esker, usta hau euskal sagardoaren sormarkaren izenean agertu behar litzateke larik momentuz, Nafarroa ez da barne, Euskal Herriko beste sei herrialdeak bai aldiz. Kiroletan pilotan berezkoetan eskulari pjoleiaketaren finalerdiak jokatuko dira gaur, seiterdietan Larralde eta Ipar Ospitalta Orate Garaien kontra, eta behatzitan Mariluzta Sánchez Etxeberri eta Tukazuren kontra. Finala larun batean izanen da, 11:00 zuzenean Euskal Irratietan eta Kanalduden. Eta futbolean emazteetan, Europako kopako partida jokatuko dute Zubietan arratseko 7:00, Donostiako Errealak, Eskoziako Ertz taldea errezibituko du.
1: La
5: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausatitzazkezue, informazio guziak komunote-pays-basque.fr webgunean.
6: Eta denbora hartzen bazenu, bizirik dagoena bera aurkitzeko. 2026ko urriaren bitik hamekarat, Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partaideek bioaniztasuna Ipar Euskal Herriko edozein lekutan ospatzera gomitatzen zaituzte. Ibilaldiak naturan, tailerrak, bisitak, mintzaldiak, ikuskizunak. Kasik 100 itzordu urririk, ulertzeko, xoratzeko eta elkarrekin aritzeko. Egitarau osoa aurki ezazu, komunote-pays-basque.fr webgunean. 2026ko klima astea, bizirik dagoena ospatu dezagun elkarrekin.
7: Euskal Irratia.eus
8: Euskal Irratien webgunea.
0: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta biatzen dugun daizuela saioa Xermin eguerdion.
9: Eguerdion zuri intza eta eguerdion entzule guzier, bai erran bezala ondaizela biatuko dugu lehenik euraldia zinen dugu punduño bat. Ala ere jakin atxaldean, ala euria inen duela bazter geienetan, kostaldean asteko euria eta ekaitza, barne, basen afajoan ere bai, eta hor bada maule aldean, santa errazin ere horlako oasi bat. Ez du euri eginen eta temperaturen aldetik, ala ere egonen gira olako temperatura gozo baino ere bero airetan egin abitu oita 7 gradu inguru barne aldean, kostaldean pixkat gutio, oita 3 gradu bihar goizean euria ere bai aldiuntan toki guzietan, Siberuan ere bai eta temperaturak kostaldean gorago izanen dira barnealdean baino 19 gradu inguru eta gero barnealdean 16-17 gradu bihar atxaldean ateri kostalde eta basen afajoan jandezakegu eta hortik ataldiz Siberuan euritxu.

0: Eta gaurko onda izelan menuan lehenik irakurk asko dinamika edo bai proposamenaren inguruan arituko gira horretarazten daltziegu dinamika horrek parte hartzaileak orotarat irueun librutik gora irakur zitzaten zuela elburu eta ikusiko dugu ze bilan iten duten eta hain zuzen ere Helen Sarritonek inen dauku lehen bilan bat, beroaldian eginiko bilan bat. Ego egiteritan berria gintzarietarekin eta ondotik irrikitan kronikaren itzulera gaur lehen txanda hartu du Baigorriko ikastolak. Jokoak ere izanen dira emankizunaren bukaera aldean eta jakinen dugu ere pixkat gehiago hartzen letona gontzen duen atikzetara emankizunari buruz gaur iragaitekoa dena eta gomita gisa erretezetako japlariak ditu bezala gaintzin jasta bezalako bat ere ukaiteko parada ukanen dugu.
1: Pari bore pepero popore pe perero bom bom be.
0: Baina egin bezala behaz, hasten gira hiru kaskor, hiru irakur kaskorekin. Urbileko dinamika dira, baina ez dute antza haundirik ez. Ze hain justu ere horretan egin behar dena, da liburuak irakurri, parte hartzailek behaz, hiru egun liburutik gora irakurri behar zituzten, eta ebe antolatzaileek egin zituzten olako gomendio batzu alde batetik, metodo batzuk ere proposatu zituzten beste alde batetik, olako bultzada batzuk emaiteko jendea irakurtzerat akuilatzeko. Horren gilean eke identifikatzen alda, baina ez bakarrik norbanako batzuek ere laguntza egarri baitiote. Horien artean dugu Helen Sarriton. Elgarrizketatu duguna. Helen Sarriton, eguerdion.
2: Eguerdion zuri.
0: Gaur irailaren oita marra gira eta irakurkasko gaur bukatzen da. Zu antolatzailetarik bat zira. Eta zer da, orain pixkate bilanaren egiteko garaia. Janik, ze bilan ite hozie?
2: Be, bilan biziki baikoja, ejan behar dugu. Eman ginuen gure buruari desafioa irueun liburu denen artian irakurtzen alginukela, uda batetan, eta depasatu dugu, beraz konten gira, alde hortatik. Irueun eta larogoita amak bat liburu izan, irakurriak izan dira. Eta parte hartzaileetan, behionta irurogoita amasei, amazazpi, baino gehiago izan dira ere. Beaz, ara, kopuruak ongi finkatu ginuen desafio honi begira.
0: Eta beaz, gutxi gora bera, pertsona batek, liburu bat, baino pixkat gehiago irakurri do?
2: Ara, karkulu ez dut egin, oinon zatik eta bainan pixkat gehiago. Ez da bi liburu bana, bainan bien artian hor, bat eta bien artian, egia ezan.
0: Dinamika horretan, altziren aukeratu edo zein sohkuntza, euskaraz egin edo egiten zirenak, eta horiek irakurri, guztiak balio zuen?
2: Ah, guztiak balio zuen, osan nahi da itzulpenak ere, edo zoin liburu hautatzen altzen. Guk egin dugu lana eta horrek ere interesatzen gaitu, jenderi eskatuz ze titulu mota hautatu duen, ora ikusteko zoin diren martxan diren liburuak, zer diren sorpresak eta ara.
0: Eta beraz, zointzuk dira?
2: Ba dugu top iru bat liburu horietan, ementurazio interesgarria da,
0: jendeak maite du hori.
2: Emaiten dizu. Top irua, badugu Madiane Txoperena, zaldi bat. Uste dut amak aldiz baino gehiago, ama bost aldiz artia izan dela. Gero ondotik heldu da amets arzailuzen minean. Hori aspaldi bestzeler baitugu. Eta irugarrena, mesfida zaitez, bea Zalabegirena. Ara.
0: Iru horietarat edo zehk urbilarazten zuen jendea?
2: Hori nekez janen dugu, baditugu oak batzu, baina horiek oino lantzekoak ditugu bilduma eta bilanean aipatzeko. Baina ikertu duguna zen, zetanfet gure desafioa zen ere, saia gutxi edo nekez euskaraz irakurtzen duen bati, honi lotzia eta proposatua izan da ere desafio hori binaka egitea. Eta banaketan izan ditugu, beraz, oita irubikote, beraz, behoita sei jendek binaka irakurri dute liburu bera, titulu bera, eta gero izena mandutena da berriunta ogoita bat bakarka irakurtzeko izena mandzutenak. Eta oino perfiletan zaindu duguna eta identifikatu duguna horietan beraz irakurtzale amojatuak zirenak egunetarik hamar batzutan irakurtzen zutenak egunetarik berroita bat eta sekulan ez zutena irakurtzen egunetarik amairu eta usu irakurtzen egunetariko itamasei. Beraz, badugu ere hor banaketa bat, eta emaiten du amorratuak eta usu irakurtzen dutenak jokoan sartu direla, eta hori denen plazera indako, baina batzutan eta sekulan erdia baino gehiago egiten baitu, hor guretzat ere lorpen polita da.
0: Eta hori, justuki zaletasun hori aintzinetik edo ez zuten horiek, ega aintzinuke pixkat gehiago edo ukaiten ikasi utela, eta behaz galdera sakonago bat, edo nola ikasten da irakurtzaletasuna?
2: Irakurtzen? Hori dugu piskat plantan ezagi, trebatu ginen hortan, binaka joiten zen bikote bati, proposatzen ginuen prozesu bat, ez metodologia bat, baina elgarrekin liburu hautatzeko, eta hor ekeren webgunean sortu baiginuen komendiozko zerrenda bat, bazen parada liburuen hautatzeko, zenta saikatuak ziren egestasunaren arabera, demagun edo euskalkiaren arabera, beraz horrek emaiten du hautatzeko mementuan ebe aukera gehiago eta posibilitate gehiago. Gero delako bikoteak izena maiten du, eta bada batek iten du gehiago zurkaitzaren ejola, ikusteko bere irakurkideak sartua denez, liburuaren historian edo, eta zaitasunak dituenez, hola bada partekatzeko memento bat, batek emeia bali madu usteko demagun, eta hola iten da ibilki ibiltzen da bururaino agian elgarren artean. Bakoitzak iten du bere irakurketa, baina gerta daiteke ere batzuk elgarrekin irakurtzea, beraz itzordu batzu maiten zuten, elgarrekin egoiteko oren bat edo gehiago, eta ozenkiten zuten irakurketa. Beraz, modu hainitz izan da, alde hortatik.
0: Eta beraz, ze azaleratu da pixkat zailtasun bezala irakurketan, eta hor preseskiago ere, euskal literaturan zer zaio zaila jendeari gehien bat, aipatuzu euskalkia izan daiteke ere, baina hauzkotik idazkerarat ere badakigu hainitzalatzen dela. Baita,
2: hortan, hor ideia maiten daukuzu, zenta preseski prestatu dugun ekitaldi hori ez ginakien nahi ginituen jende gehiago ekarri irakurketarat, baina ez da inkestarik egin analizatzeko egiazki zoin ziren zailtasunak, eta baina berdin zenta motibatuak gira segitzeko eta bigarren etapa batera pasatzeko, urrunago joan gintaizke horren ezagutzeko. Baina mementoan oino lauso dugu hori.
0: Bo, jadanik hautsidu pixkat mitoa batzuentzat, seguraski hasi behientzat, eta ezintzela kontsu mitu edo euskal literatura.
2: Arrunt.
0: Hain zuzen ere, ezan duzu, janek aipatu duzu, baina gabaldi bat antolatua da, behaz, antolatu zilek zabaleko espeletena ostatian, hori izanen da ostialarekin behaz ujiaren bian, zazpietan, eta izanen da, beraz, bilan kolektiboaren momentu ere, bai, suposatzu dut, feedbackak jasotzeko momentua edo?
2: Ora, dena gomit dira, parte hartzaileak eta kuriosak biztan da, zenta hor parte katuko dugu, nola bizi izan diren esperientziak, eta ea zailtasunak nolakoak izaiten alziren, lekukotasun batzu entzunen ditugu. Ondotik bada zozketa bat, zenta liburu denda batzuk opari edo eskaini daukute sari gisa hainbat liburu, beraz liburua maite duen harentzat loriatzen alda, eta bada bufeta ere, eskainia, bufeta tipi bat, apeitifa moduan, eta ondotik izain da ikusgarri tipi bat ere. Ez ba nizoker da Azparne aldeko irakurklubak bere sorkuntza proposatuko dauko, eguneko ahantza ikusgarria, eta ara, memento gozo baten pasatzeko parada izanen da.
0: Ikusten bali badut ongi, espana iztromatzen, irakurketa musikatua dela ezan dute.
2: Bai. Hori da, Pantsiz Bidartek musikatzen du, eta Janin Urriti eta Txuminegik irakurtzen, Itxaro Bordak itzulitako testua.
0: Ebe horiek, hola, aipatu baitu gorein ehtekoa bilana baduzie, beraz bilan oztatik eraterako dira, seguru aski gauza batzu, Janik aipatu duzu pixkatere etorkizunerat begira jahiziztela, baina horrek segida batu kanen du?
2: Bai, agian, gu motibatu agira, bada, alegia deuze talde txiki bat gira, ekeren izenian ez, ekek aterbetzen gaitu alako ikintza baten prestatzeko, eta bada hiru urte pentsatu dugula eta ekitaldi hori, eta lehen urtea gauzatzen dugula bizki konten gira, hortaz, eta nahi dugu jenago joan, nola eta ze parte hartzaileekin ez dakigu oraindik. Eman dauku lehen ahakastatipi horrek, eman dauku emeia segitzeko.
0: Eta justuki ere irakurre perfilako beki ezagutzeko edo zointzuk izan dira ez dakit genero aldetik nundik etorri dira gehienak eta abar.
2: Baitugu zenbakiak ere generoaren aldetik, jan nahi baita nola ejan hiru laurdenek dira emaztiak, irakurleak parte hartu dutenak eta laurden bat gizonak, beraz badute gizonek parte bat oino irabazteko, hortan. Eta Euskaldeka ere izan da Lapurdin ehunetarik hirurogeita behatzi, zinez gehiengoa, hegoaldetik ehunetarik hamabost, eta Baxen Nafarrotik ehunetarik hamabi. Beraz, hor ere, pentsatzen dugu lurraldeetan, oino junago joiten algirela.
0: Seguraski, hori ez peletenean berko dat jenkatu, Baxen Nafarren aintzinean berko dira motibatu. Eta pixkat bukatzen baitut hasieratik galdera bat. Ekek bultzaturiko proiektu horretan izan ziste norbanako batzu parte hartzen. Pixkat aipatzean dikuzu nolako antolatzaileak edo atxamaitean diren dinamikaren gibelean.
2: Bai, hor, ekek duela zonbait urte diagnostika bat egin baitzuen arte guzietan, antxu, literatur zale batzu bildu ziren, eta horiek interesatuak bai liburuaren promozioa, irakurketaren promozioa egiteko, mediazio mailan, eta lehen diagnostika hortatik talde txo bat egon da, laupa bost diende, batzutan sei zazpi, gaiteko bez zer egiten aldugu elgarrikin, eta eman dugu hainbat denbora gogoetatzeko, gauzatri batzeko, finkatzeko, kampaina pentsatzeko, hoi dena ekek lagundurik, ekek langileak eta gurekin batean, eta garen talde hortan, gira edo liburutik urbil dokumentalista bezala, edo irakasle, edo mem liburu saltzaile batzu, beraz, liburu zale, irakur zale, eta euskal literaturarekin batzuk zinez adituak, beste batzuk hola maitatzen, baina zinez prest laguntzeko.
0: Helen Sarrita, mil esker?
2: Bai, mil esker deia entzunik, eta agian diende hainitz horbilduko da, hoste aldean espetenean.
0: Izan ongi.
2: Bai.
0: Ara bai, mil esker, Helen Sarrita, eta gertxo obtentzuren du orain, gaur ere kantua.

0: Gartxo, atentzuten ginuen hemen Gaujere kantuarekin, eta bebai, Luja Harin Bekiola lagunari, ego erdit, erdi orain Euskal Irratietan berriak hartzaitugu, intza argietaren eskutik eta ondotik, onda izelaren bigarren partea ukanen dugu, noski, berriak behaz.
1: Adimen artifiziala zari zangira goizuntan goizberri saioan abiadura hartzen ari den einean, gero takezka handiagoa sortzen dutearen garapenarekin loturiko arriskuek. Azken asteetan, Anthropic eta OpenAI enpresa estatu batu harretako ikertzaile oiek alarma jo dute, haien arabera, adimen artifiziala benetako arriskua izan daiteke ondoko 10 urteetan. Enpresek ere arrisku horiek aztertzen ari direla diote, eta denbora gehiago eskatzen dute teknologia hobeki kontrolatzen. Adimen artifizialak erakutsi du jadanik arrisku horietako batzuk errealak direla, berriki adimen artifizial sistema bat laborategi batetik atera eta hainbat enpresaren aurkako zibererasoak egiten hasi da. Adimen artifizialak hainbat bide hartzen ahal baititu ezarri zaion helburua betetzeko. Eredua zenbat eta garatuagoa izan, orduan taukera gehiago ditu helburua lortzeko, horietan kaltegarriak izan daitezkeen bideak ere. Baina, bestalde, adimen artifizial tresna taukera initz eskaini ditzazkieke ere, baliabide mugatuak dituztenei euskararen arloan adibidez. Gai hau jorratu dugu Ion Alberdi informatikariarekin, tarekin egin elkarrizketa entzun gaituzue Euskal Irratien webgunean. Atzoko mobilizazioaren ondotik ikaslek mugimenduan segitzea erabaki dute, Joaneka zen lizeoko ikaslek jakinarazi dute lizeoa blokatuko dutela bihar goizean. Zerbitzu publikoaren defentsan antolatua zen atzoko mobilizazio eguna, baliabide gehiago eta baldintza hobeak aldarrikatzeko. Bidarra aialdude eta atarratzeko posta bulegoak estearen mehatxupean dira, Frantzia mailan 441 posta bulego itxiko lituzkete urte ondarrean, eta beraz, horietatik hiru ipar Euskal Herrian, momentuz aldiz ez dute beste berririk hiru auzapezek. Beste gaietan, naiz tasagar biltzea urri erditan baizik ezten zinez bururatuko, oraidanik bilangazi gozoa egiten alda. Guneka, hainbat euri izan bada ere, orokorrean idortea pairatu dute sagarrondoek, sagar kopurua ona izan bada, txiki gelditu dira gehienak zonbait arrunt erre direlarik. Kalitatearen aldetik eguzkiarekin azukrainitz izanki gustu frango ukan beharko luke aurtengo sagardoak, azkenik, ontsalaz urtea bururatu gabe, Europak sormarkaren ezagupena eman behar lio horri esker uzta hau sormarkaren izenean agertu behar litzatekeelarik. Futbolean itzordu bat gaurko emazteetan kopako, Europako kopako partida izanen darratxuntan zazpietan zubietan, Donostiako Errealak Eskoziako Ertz taldea errezibituko du. Pilotan plekariren partaidetzarekin antolatu du laugarren master eskulari proleiak eta Milafrangako eskulari elkarteak. Hala ere, eskupilotatik Mariluz eta Sánchez elkarrekin. Ariko dira, bere aldetik plekarirekin engaiatu bazen ere, Mati Ospital astapenean, gero gibelera egin zuen eta erdian egoitea deliberatu zuen. Final erdiak gaur izanen dira, 6:30 Larralde eta Ipar Ospital taurate garaien kontra, eta 9:00 Etxeberri eta Dukazu Mariluz eta Sánchezen kontra. Batxitxa Dukazu, Julen Mariluz, Peio Larralde eta Eiande Orategarairi mikroa luzatu die Kristofar Otzarenak.
2: Batxitxa Dukazu entxatuko zira jasko xapela txikitzerat, berriz ere Pierre Etxeberirekin. Bon, hola ikusten duzu lehiak eta horten?
3: Prekari eta eskurari elkarteak desizio hartu dute be eskupilotako ekipa bat sartzea eta Luis Sánchez eta Mariluzekin. Pentsatzen dut gauza ona dela publikoaren za, guretzat ere pilotarien za, ziren olako lehiaketa oberenetan, nahi dugu be oberen arteko artean diokatzea, beraz plazerekin torriko giraldu den astezkenean, Luis eta Julenaren kontra diokatzeko.
2: Milesker.
3: Milesker zuri.
2: Hala, Julena, hariko zira Luisekin, hemen, eskupilotako pare bat izanen da, bon, ez da errez, jokolari bezala manera horretan aritzea edo baldintza horietan edo nola bizitzen duzu?
4: Bo, ni bakizu berdin zaitzen eta ene errola da pilotan aitzea, kilorarian naiz eta ni horniz pilota nahitzeko, horretzat entrenatzen naiz, beraz, ba, otxantza hori hemen nahitzea, Luisekin bereziki, beraz, oso konten niz, eta ala ez dut, ez da arrez horik enetzat.
2: Memento nola zirazu, untxa?
4: Bai, konten, konten, fisikoki prest sentitzen niz, eskoak ongi, dena ongi da enetzat, beraz, prest niz erdi finalo enetzat.
2: Luis ere nola da?
4: Oso ongi, eida preparatzen be munduko txapelketa, beraz, seguraski ongi da fisikoki eta eskoekin ere bai, beraz, espero dut erdi final polit bat eginen dugula Pierre eta Batitiaekin.
2: Miresker?
4: Miresker zuri.
2: Lagalde eta Ipar elgarrekin, Lekornen bezala naski txapelun behiak, bon, be, ala, seurtamen bat da, lehiak eta seintzin hori peio.
5: Bai, egia da, azken lehiaketa elgarrekin jokatu dugula, eta, bon, gero, untsa ezagutzen gira, Andonirekin jokatu ditugu pare bat partida elgarrekin azken urte hauetan, beraz, bai, kontent Andonirekin jokatza, ongi elkartzen gira bai trinketan eta bai kanpoan ere, beraz horrek ere garrantzia handia du bai.
2: Aski eurekatua emaiten dute partidek, ala ere, Parian ukanen dituzu ospitaleta horjate garai, lehen finale erdian, Mathieu ez hautzen duzu untsa intzin hortan, izan buruz-buru edo binazka, nora ikusten duzu pare hori?
5: Ba, talde azkarra izanen da, ikusten da Mathieu urte untan Kriston Forman dela, azken lehiaketak hasi guziak irabazi ditu, bizi-bizi ikusten dut, eta ala, beti pilotari lan jelosa da, eta gibelean egin dea urten bere markak ere hartzen ditu goi maila urtean, eta goraka den pilotari bat da, eta uste dut beharko dugula partida hundia jokatu irabazteko beti bezala, baina hori nahi dugu goi mailan jokatzen dela harik bain.
2: Miresker?
5: Zuri.
2: Eta gurekin, egin de horate gara egunon?
6: Bai, egunon.
2: Hala, iko zira Mathieu ospitalekin, bon, beti aukera da, gazte batentzat, bai, asiak zira pixkat esperientzia hartzen, olako lehiaketa jokatzia, hor uberenekin, generat, bon, zuk pertsonalkin hor hartzen duzu hori.
7: Bo, kontent, aurten izanen da bigarren masterranetako, jaz egin nuen bat, aurten bi, hala, eni nesantza berriz hartzea, ikastea horien artean, egia ondoan bakarrik pilotari handiak direla, baina kontent horri zaitea, eta hala, master hau derra da, azkena, biden azkako azkena da, urteko azkena, eta kontent horri zaitea.
2: Bistan da, gibe lekuen borruka badela, beti Andoni forman da, Lekorne irabazi du ere peiorekin, bon, presio bat emaiten dauzu horrek?
7: Badakit olako lehiaketatzen sartzean, deia Sánchez eta Dukaz horri zain direla, eta guai Andoni behar da erran horiekin dela, hiru horiek direla oberenak ibelean, eta ordean kontent Andoni eta Peion kontraritzea, badakit forman direla, Lekorneko irabazi dute, erakutsi dute zinez ekipan ari direla, ez dutela utxa ondirik, beharko da tinkatu pilota, baina egia erakutsi dute bisaia biziki edera, baina nolako partiden dako entrenatzen gira eta ginen gira gure xantzak defenditzeko.
2: Miresker?
7: Miresker zuri.
1: Finala larun batean izanen da goizeko 11etan, zuzenean segitzen alko duzue Euskal Irratietan eta Kanaluden. Besterik ez momentuz, ondoko berriak atxaldeko 5etan izanen dira, eta artean aktualitate Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.

Mieske hitzakieta eta guk segitzen dugu hemen onda izelari merezi duen bigarren parte hunen emaiterat eta horretarazten dautzi eta main gainean utzi genuela irrikitan kronikaren itzulera Baigorriko ikastolako haujekin eta ondotik jokoak ere ukanen ditugula. Eta azkenik ere, gau juntako Euskal Irratietako bi emankizuna aipatuko ditugu Julen Girrez eta Artzen Letonarekin.

0: Ondaiziela Euskal Irratietan.
1: Perero bom bom be.
2: Ikasi. Partekatu. Irriarekin. Irrikitan, aurrekin ikasi, partekatu eta alaz, irriarekin, irrikitan kontatuko zutenaren zain.
3: Egunon, bai gorriko, ikastolako, gazteak gira.
4: Zenin eta maiarekin, mastigintza ikasten dugu.
5: Urrentzat, bi ateraldi egin ditugu.
6: Lehenek jongera matxan biltzat eta gero sotan bizitatu dugu.
7: Matz biltzak amestian inditugu eta zelin eta maiarekin. Bazen mazutitugu matzak, bazen jendeak eta bazen zakoko bat.
8: Matxa istuhekin maztu dugu eta gero matxa eman dugu kutsarren bahnean, eta gero traktorean eman dugu matxa, eta gero traktorak ekarri du ebe agnategian.
9: Zanpaldeak egin dugu matxak bildeko. Han ebe sobera untxazan matxa gastatzea.
10: Bikajen ateraldean sotora joan gira, eta sotoan ikusi dugu nola egiten zen mastuza, eta edan dugu mastuza.
11: Traktora ginda matxarekin eta uskali du.
12: Ebe, uskali eta gero masina batekin inkaiten zen eta jausten zen gauza bat eta ez. Eta gero adahak entzen ziren, eta gero ahnua iten zen, eta ere, ebe, soinugu nola iten zen ahnua, matxedusa eta dena.
13: Bi ateraldi horiekin matxari buruz hain ezik hasi dugu, bizikuntza zen, usarte.

0: Kashi. Parte kato. Iriarekin.
1: Ara, mama, mi esker baigurriko ikastolari eta kasu kantorekin pixkati itxasko jada bakizuelako kantuak. Ez dakizura zer gaitik, baina ateratzen zanzuna hauzko serioz batean, hola, buruan itzulika, ba, horietaik bat da. Mi esker behaz, baigurriko ikastolari eta horretar azte dut beste ikastola batzuek repagte egtu nahi balin baute, janik egin adela zerrenda bat, baina horreindik gara iziztela zuen izenaren emaiteko ere, eta behaz, irriketan dinamikarat parte hartzeko. Eta hain susen ere, hariko gira ikastolen izenekin manen dauzkitziet batzuta berkuzia txeman izena, batzutan tokia manen dauzkitziet eta berkuzia txeman izena, eta besteetan ba izena, eta gero tokia txeman, espero, jarri izan direla nire azalpenak.

Ara, beaz, sarietan ikusi mikusi 2006-eko urriaren 9-an eta 10-an iragaiteko adena, 11 liburu eskaintzen dituzte irabazteko, eta ara, emanen dautziete lista, interesatu galima ziste eta irabazten balin bauzi, ez da ere badira batzu, eta ebe, gero egeren dautazie zein liburu nahi duzien. Bestalde batetik Iparraldeko Orkestrak AUPA izendatu sasoi berri abiatu du, horrenkarietat Iparraldeko Orkestrak lau sartze eskaintzen ditu. Urriaren 10-an Arumatarekin arratseko 8 eta Maigorriko plazasoko gelan iraganen den Beethoven 5. sinfonia orkestrarentzat. Eta beste alde batetik ere, ara, beste proposamen bat, hiru hilabetetik hiru urtera bitarteko aurrentzako eta haien gurasoentzako ikuskizun sentsorial eta murgiltzaile bat proposatua zauzie, ara, bat ala bestaekin interesatuak balin mazizte, huna galderak zointzuk dituzien, berri dazie, orain hartu ditut irrikitan parte hartzen duten ikastola batzuk, behaz geografikoki berpaztira biziki edo bat abestaren gandik urbil dira. Lehen ikastola, Lekorneko ikastolak, ze izen du? Ara, txamaite mali mauzie deitu, Hiruleko ikatirat, hanbai gira. Bestenez, Itxasukoak, ze izen? Kanbokoak orain. Eta orain alderantziz, hasiko gira izenekin, eta behko uzie atxeman nungoa diren. Biez bat ikastola, nungoa da. Ametza ikastola ondotik, eta Alorga bukatzeko. Ara, galderak errepikatzea ditut behar dira atxeman, behaz batzutan tokietatik asita ikastolen izena, eta beste aldian, ikastolen izenetik asita tokia. Nola hitzen da Lekorneko ikastola? Ara, bali mauzi erantzuna, Hiruleko ikatirat deitu, 05:19:18:14:14 Itxasuko ikastolaren izena ere bali mauzi ala kanbokoa deitu.

0: Eguerdion.
1: Bai.
0: Eguerdion,
1: bai.
0: Nundi...
1: Sekuentza da,
0: bai.
1: Ikaritzetik deitzen dut.
0: Eta zer erantzun duzu?
1: Ebe, bai gura ikastola, leko
0: bai gura ikastola, leko geneko hori da. Eta zertaz interesatua zira?
1: Ebe, zer dira Liburiak?
0: Ba dira Liburiak, nahi nauzu lista?
1: Bai, zade, lista nang aitzin, bada mesfida zaitez.
0: Mesfida zaitez.
1: Ebe, azala behina.
0: Egon, egin segatzen...
1: Bai.
0: Ez da, baina emanen dauzkizut besteak nahi bauzu.
1: Bai.
0: Beaz, sirena baten egunerokoa, Chris Riddle, Belate eta Etxe Sorgindua, Aidi, Ale, Ane eta Tom Saltsi Saurus Rex, hori Joan Cruz, Igera Bide eta Antion Olariaga, Historia Ugea, Ibaizabal, Dunixe, Olaia Martinez, Ipuin honetan ez dago Ejaldoi bakar bat ere, Luke Carter, Haundi bezain txiki, Ariana Skiloni, Nola Hartu izak bat, Olivier Jeffers, Super Felix, Luis Amabizka, Lenaren Promesa, Nanen, Daniela Pireta, Pireta, bai, bere abentura guziak, Susan Izern eta Gomez. Hala, ez dakit segituzun zerrenda, baina, espero beste entzulek baiet, beste nez, aldi hori
1: egin batzea. Ez dakit bat zen Izaharekin, nola ez dakit
0: zer. Zein Izahar, nola hartu Izahar bat?
1: Bai, berdin hori.
0: Untxa, sartzeu zure izena?
1: Untxa.
0: Hale, izan untxa?
1: Hale, izan untxa,
0: adio. Bai, mieske, jaio.
2: Eta
0: bu,
2: mintzatzenen
0: gira hor. Eguerdion?
1: Eguerdion!
0: Zueida bai orain, entzin ez den prez.
3: Atxeman dugu itxasuko ikastola nola deitzen den.
0: Ebe, razu ikusteko atxeman duzunez.
3: Jukagarrai.
0: Jukagarrai?
3: Bai.
0: Eta zer da jukagarrai?
3: Zendibat.
0: Boaf, bi erantzun kasik emaite izkizut. Eta zerekin egin tesatuak zistezuek?
3: Zat.
0: Boaf, bi erantzun kasik emaite izkizut. Eta zerekin egin tesatuak zistezuek?
1: Barkatu?

0: Bai.
1: Eguerdion.
0: Bai, eguerdion, ez du nauzu?
1: Bai, Makeako Juliette.
0: Makeako Juliette, zuk zatxeman duzu? Lekornekoa? Eta... Janik atxemana izan da, eh?
1: Ba, biez bat da Basusariko kastola?
0: Ah, hori da, bai, hori da, hori da. Nuntxak hitzen zine, bai, hori da. Biez bat. Nuntxak toko zuri izena?
1: Ba.
0: Entzuten nauzu? Ez dakitean biziki xare hona duzu, ne?
1: Nahi nuke ni orkestra posible balimada.
0: Orkestra posible da, bai, posible da. Ebe sartuko zure izena?
1: Minesker.
0: Bai, zuri, minesker.
1: Aio.
0: Izan untza.
1: Bai, gixabera, aio.
0: Bai, bai. Hare, hortan sei utziko ditugu jokoak eta aintzinat joko ere jamezala gaurko emankizunen aintzin jasta batzu baititugu. Bombe. Eta lehen aintzin jastak eramaiten gaitu Siberurat Julen Girrezen gana ez da bai da gaualdia gazten dituzte gaur eta maskara daukanen dute. Izpide ala da ez, Julen, egunon?
2: Bai egin hon, Xermin arratsuntan ordin gue lehen ez da bai da gai haldia yukenen jagu maskadaz. Aiko gutzak, bi kabana ohi ekilan, ainara ager pagorakua eta sumatzeko maskada. Naurten Mari Zugun arrozagarai kabana hai izan dena. Eta joi morantzet, bon, haik hiuzpa lau maskadetan parte hartu behitu. Horrentako maskadan, uskaen prezentzia zaiko gia, danza en heniaz, leheneko eta waiko maskada, biharko maskadak nura izan handian, horiko ordin arratsuntan zazpionetaik goiti euskal irratietan.
0: Milesker Julen Girrez, bez, maskara da gogoko duenak badu zer entzun gaur euskal irratietan eta bestalde ere rapa gogoko duenak baduke zerbait hartzen letona proposatzen daukuna minalenik, itzok duatzu.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
5: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz umore eta giro goxoan.
6: Bai, ba, zoaz ikusimikusi feste barera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
5: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri osoan.
6: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu horrekin euskaraz.
5: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus.
6: Kainera dena doainik.
5: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 eurotan.
6: Ikusimikusi.
5: Biziki goxatu.
6: Osoki maitatu. Nabarida kukumikuka.
0: Eta joan den astean utxekin bali mauzia hartzen letonaren atik zetara eman gizunaren lehen alea ezkezkatu hori tarzten dautziat ez, erden biskat kontzeptua, behaz hartzen du albuma bat, eta album hortako artistak edo komitatzen ditu, artista bat, gutienez, eta atik zetara tentzuten dute behaz albuma, eta biskat komentatzen ere bai aldiuntan erretez eta kolektibokoak ditu, Eden diskoaz arituko dira, behaz gaurkoan gaueko behatzietan entzuten alko duzie hori behaz emankizuna bere. Oso tasunean, amasei kantuz osatua da kolektiboaren bigarren lan hau, eta hebe Eden izenak lorategia egin nahi du, baina pozoina ere, hala, poetak jarri zauzkigu. Japlari horiek eta gaur entzunen dugu. Amalaugarren kantua, behaz onda izela, neintzin jasta bezala, rap estilotik pixkat ateratzen dena.
7: Berdin zaigu kantua ezin dugu sobera ezan japa dela, gehiago jok estilotik urbitzen da, eta zinez hori zen ere gure helburuetako bat kantu hori egitean, da guk maite duguna egitea, eta berdin zaigula besteen iritziaz, ze guk hori nahi badugu egin egiten dugu, eta ez dugu ez dugu entzuten besteen kritikak, eta zinez hori zen ba, kantu horren helburu nagusia.

0: Ara, RTZ-ta kolektiboa inentzuteko behaz paradaukanen duzia ertzen letonak ontzen duen atik zetarat eman kizunean, eta ebe, guri etzaigu berdin aldiz tenoreak ez orain ordu batak dira, eta behaz elkar agurtzeko tenorea izan untxa denak.
1: Bidasoa Txingudi Mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguardi honen entzule, Antxeta Irratiko uinetan jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Eta gogoratu arratsaldeko, bueno, ordubiak arte, gurekin egoteko aukera duzuela. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta aurreko egunetan iragarri bezala gaurkoan, bueno, ba, irratsaio berezi bat izango dugu. Hain zuzen ere, Ipar Orratza berezia eta kontuan hartuko dugu eta oinarrian urriaren bian, hau da ostiral hontan, Irunen egingo den mobilizazioa eta honen inguruan arituko gara. Ez nahastu Etsaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean, bueno, ba, Irungo hainbat eragileek eta elkartek elgarreteratzea deitu dute. Esan bezala, ostiral hontan izango da mobilizazioa, arratsaldeko 6 laurden gutxitan San Miguel auzoko Alberto Angera plazan. Ordu laurden beranduago eta leku beretik abiatuta Irungo hainbat auzoetan gauez segurtasuna bermatzeko aitzakiarekin eta delituak prebenitzeko aitzakipean dabiltzan auzo patruiek deitutako martxa abiatuko da. Kolektibo antifasistek patruia horiek arrazakeria eta gorrotoa zabaltzen duen ba mehatxu politikotzat jo dituzte eta urriaren 2an plazara bertaratzeko deia egin dute. Eragileen artean esango dugu Antxeta Irratiak baita ere bat egiten duela ba mobilizazio honekin, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ezetz esateko. Eta gaurko saioan, bueno, ba mobilizazio honen testu ingurua baita ere, bueno, ba aztertuko dugu. Eta azken bueno, egun eta hilabeteetan izandako hainbat gertakarieri ba erreparatuko diegu, hainbat ahots entzungo ditugu. Eta lehenik eta behin ba asteleheneko gertakari bati erreparatuko diogu Hondarribian, badakizue udaltzain batek tiroz hil zuen buruko nahasmenduak zituen gizon bat ertzain bat babesteko esku hartze batean. Biktima Babakar Güele zen 46 urtekoa, Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile ohia zen eta Donostiako klinika psikiatriko forentzean ere ezaguna zen, hainbatetan ingresatu baitzuten. Gertakariaren ondoren, gainera, ba esamarra dugu sare sozialetan eta bestelako espazioetan zabaldu diren gorroto mezuek, bueno, ba kezkandia eragin dute. Eta horren guztiaren inguruko, bueno, ba, informazio eta hainbat edabiek gertakariari eman dioten tratamendua, bueno, aztertzeko eta gaia baitare kontestuan jartzeko, ba, Koldo Nagusiarekin, gure lankidearekin, hitz egin dugu. Beraz, Koldo Nagusia, egunon, eguardion?
4: Eguardion, bai.
3: Bueno, hain zuzen ere kontestuan jartzera, ba, gaia, bereziki, bueno, azkeneko urteetan, bai, eskuin muturraren gorakadarekin, auzo patruien sortzearen ondorioz. Aipatzen ari gara, etorkinen edo migranten kontrako gorroto mezuak orokorrean areogatzen ari direla. Hor daukagu urriak 2ko itzordua Irunen, izanen den mobilizazioa eta horren kontrako beste protesta eta mobilizazioa, baina gaur bertan, bueno, aste honetan bertan, astelenean, izandako Hondarribian izandako gertakari latzgarri horren ondorioz baitare sortu diren baitare ba gorroto mezuak eta guzti hori, goazen pixka bat horia analizatzera.
4: Bai, kontua da, nik uste dut atzetik aurrera aztertu beharreko kontua dela, jakina da, ba mundu mundu mailan, Europa mailan, Espainiar estatu mailan ere datorren olatu erreakzionarioak Euskal Herrian ere eragina baduela eta horretaraziko dugu ja da, bueno, 2022 urtetik aurrera edo, ba gure eskualdean ere hainbat pintaketa fasista azaldu zirela, baita erasoak eman ere, ba Lesakan monolito 36ko biktimen ba monolito bat ere apurtu zutela, pintaketa neonaziak agertu izan zirela eta hor egia da, ba agintariek ez zutela txintik esan, gure eskualdean ere areagotzen joan dira, baita ba, Lakaxita gaztetxearen kontrako erasoak eman ere, eta beste behin ere agintariek ez orokorrak, baina ez da tokikoek ere, ez zutela txintik ere esan, eta auzo patruien afera duela urte terdi gutxi gora bera martxan jarri zenean, Irunen, Euskal Herriko beste zenbait hiriko eskorretan ere, emana zen mugimendua zela jakinda, gorratuko dugu, beno, Antxeta Irratiak egindako ikerketarekin ere, ohartarazi genuela, hortaz, agintariei eta polizia agintariei ere ertzaintzako Irungo komisaldegiko buruari galdetuta ez zuten ez arriskurik ikusten ez deliturik, ez? Ba, auzoak horrela ba patrullatzearen kontuari. Kontua zein da? Azken batean ba halako mugimenduei ba zuritu egin zaizkiela eta sentzu honetan ideia erreakzionarioak zuritzearekin batera normalizatu egin dela. Eta gaur egun horrela aurkitzen da Irungo gizartea, Hondarribian ere ikusi dugu nola aztoratu diren kontuak, ba bakar huelen auziarekin ere, beno ba komunikabideetan eta sare sozialetan horrek duen isla, ba duela 10-15 urte pentsaezinak ziren iritziak nola inolako lotxari gabe jaurtitzen dituzten sare sozialetara edo komunikabidetara, ba herritarrek ba iritzi normala izango balira bezala, eta harrigarriena da batetik agintari gehientzuenek ba ontzat emanez, baina isilarena emanik, beno, ba zuritzen bituztela, eta bestetik ba zenbait komunikabidek ere baimentzen bituztela, ez? Gorroto mezuak dira, mezu arrazistak dudarik gabe, eta badirudi, beno, ba ostiralean lehen aldiz aipatu dugun auzo patruien ba manifestazio edo ibilbide horrekin harrigarria bada ere, ba lehen aldiz aurpegi emango dutela inolako lotxari gabe. Arratsaldeko 6etan ibilbide hori markatu baitute, aipatu izan dugu hemen Antxeta Irratian, Irun seguru eta garbi bat aldarrikatzeko, eta gainera ibilbidean zehar Irungo hainbat puntu markatu dituzte, degradatu, arriskutsu edo migrante asko dagoen guneak direla nabarmenduz. Ba, esan bezala, ezin dugu gure burua kutsatzen utzi, gauzak distantziaz aztertu beharra direla aipatu beharra dago, hori herritarren partetik, gutxienez agintariak egiten ez duten bitartean. Irungo udalak, adibidez, ofizialki oraindik ere ez du ez auzo patrullei buruz, ez da ostiraleko manifestazioni buruz inolako adierazpenik egin. Pentsatzekoa da, kontra manifestazio bat ba, deitua dela kontuan hartuta neurriak hartuko bituztela, ze girua, esan bezala, erabat nahasia dago. Eta, bueno, aipatu dugu, ultraeskuinaren olatuari aurre egiteko herria, bueno, ba, mobilizatzen ari bada ere, ba, egia da, bueno, ba, ultraeskuina auspotua dela oroar, eta azken hilabeteetan, bueno, ba, zeutaren ba, gaia kontuan hartuta, ba, dirudi, bueno, ba, diskurtso horrekin, ez, ba, gure eskualdean ere, ultraeskuinak ba, egalak, esan dezakegu zabaldu bituela edo horren asmoa dutela, eta ni uste dut momentu erabaki garri batean aurkitzen garela gizarte bezala ba horri aurre egiteko. Harrigarria bada ere Aitor, ba duela 10-15 urte pentsazina zen nor bere burua antifasistatzat adierazi behar izatea, nola? Antifasista naiz, noski, ez? Gaur egun badirudi, beno ba gizartea, dikotomia horretan aurkitzen dela, argi dago, atzera pausu nabarmenak eman direla. Gizarte mailan ba baloreetan, hori agerikoa.
3: Agerikoa da, aipatzen ari zarena normalizatu dela guztiz eta benetan kezkagarria da. Eta horren inguruan hausnartu dute baitare Soz Arrazakeria elkartean, Harrera Sarean, hainbat elkartetaragien artean, normalizatu da gorrotaren mezua, eriotz mehatxuak irakurtzen ditugu pertsona baten eriotzaz barre egitea, azken finean baitare bere jatorria azpimarratuz, migranten kontrako diskurtso hori, gorrotoaren diskurtso hori normalizatu da guztiz, Eta zentzu horretan harrigarria baldin bada ere, oraindik ba gune batzuetan, edabide batzuetan, ba ez dira ez diote arreta jartzen edo ez daude prest gauzak aldatzeko eta horrek ondorioak ditu. Ezta.
4: Ondoriak ditu, ze komunikabideen diskurtsuek ere eraikitzen dute, iritzi publikoa, nolabait, eta ba horri lotuta, ba ez du auzo patruiekin lotura zuzena edo ostiralontako manifestazioarekin, baina aste hontan Hondarribian gertatutakoarekin agerikoa izan da, ez? Astelen arratsaldean bertan sare sozialen bidez azkarredatu zen, ba bakarrekin gertaturikoa, bideoak ere ikusi izan ditugu guztiok. Hori jendearen eskuetan dago, telefonoan, sare sozialetan, baina oso azkar, polbora bezala, zenbait komunikabidek, nik uste, ez dakit, bitan pentsatu gabe, behar bada clickbaits edo bisitak ba, bilatu nahian amarillismo, ez, horretan erorita, berehala saretu zituzten bideoak, eta albisteak ere, nik uste dut, bitan pentsatu gabe. Horren atzean zertzegoen, zergatik gertatu zen gertaputakoa, Antxeta Irratian adibidez, hartu genuen erabakia, arratsalde gau hortan deus ez publikatzea, urrengo egunean goizean behin ondo informatuta zeintzen egoera, ba bakarren egoera ere zeintzen, osasun mental arazoak zituela, informazioa bilatu, eta Donostiko Instituto Forentxea, ebota Zubia Gizarte Eratze Zentroko erabiltze joia zela kontuan hartuta, hortik bideratu genuen, baina ezin jantzi dezakegu Euskal Herriko komunikabide guztiek, esan beharko dugu, kasetari gisa gutxienez bai salatu nahiko nuke, medio guztiek, denek, euskal medio askok ere, nabarmendu zutela, lehenik eta behin, biktima beltza zela, migrantea zela, beste edozer baino lehen. Afrikar jatorria zuela, segurtasun sailak ere plazaratu zuen nota horretan hori aipatzen zuen, Afrikar jatorria zuela, ez dakiz zer ekartzen duen horrek, albistean ba buru nahasmendua bituen pertsona batek duen episodio baten aurrean gertaturikoa. Jarduketa poliziala agerikoa da, ba ikertu beharko dela eta zer gertatu den eta zergatik, baina esan bezala, biktima bakar Afrikar jatorria zuenik, ala ez, ez dio deus ekartzen gertatu zenari. Eta komunikabide guztiek horretara jo zuten. Kezkagarria da, ze azkenean diskurtso, normalizatuen diskurtso horretan, erreski eror gaitezke, ba esan bezala, ez badira mezu arrazistak, gutxienez bai, kokapen aldetik edo, informazioa lantzerako garaian, jada, beste bazter batean aurkitzen garela, ez? Hain justu, eta diskurtso horiek normalizatzen ditugula.
3: Eskerrik asko, Koldo, azalpen guztia hauengatik eta esango dugu, gertakari zehatz honetatik haratago, azken egunetan migrazioaren inguruko diskurtsoek hartu duten norabidea ere aztertzea, garrantzitsua izan da, mila esker Koldo.
1: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Eta norabide horretan, gorroto diskurtsoak eta migrazioaren inguruko eztabaida piztuta, gogoratuko dugu eta kontestuan jarriko dugu uztailean. Zeutara, milaka migranteren iritsierak, migrazioaren inguruko eztabaida berpiztu zuen, Estatu Espainolean bereziki, eta testu inguru horretan, migranten aurkako gorroto mezuak eta migrazioaren kontrako adierazpenak ere, ugaritu eta zabaldu dira, sare sozialetan, ez ezik, kalean, ere bai, diskurtso horiek Euskal Herrira ere iritsi dira eta migratzaileen zein, haien laguntzen dieten gobernuzkanpoko erakundeen eta aurkako mezuak ere zabaldu dira baita elkarte eta eragileen kontra. Donostian gainera gogoratuko dugu migratzaile baten aurka aire konprimituko arma batekin egindako erasoa ikertzen ari direla eta motivazio arrazistarik egon ote den argitzeko. Gorroto diskurtsuen gorakadaz eta horrek izan ditzakeen ondorio ez hitz egiteko SOS Arrazakeria elkarteko kide Gerard Carrerekin hitz egin dugu.
5: Beraz, Gerard Carrere, SOS Arrazakeria elkarteko kidearekin gaude. Gerard, zer moduz?
6: Ondo. Gustora, hemen berriz.
5: Bai. Gaurkoan, gure gaiarekin jarritoz beti, Arrazakeriaren aurkako ahotsak, kronika honen baitan gaurkoan bueno udanen izan diren gertakari batzuei buruz eta oraindik guztio horrek duen ondorioei buruz hitze eingo dugu pixka bat kontestuan jartzeko. Gogoratuko dugu hor uztailean zeutara milaka migranten iritsieran migrazioaren inguruko eztabaida bat bueno azken finean ba piztu zuela estatu espainolean, Espainian. Testu inguru horretan, migranten aurkako, bueno, ba, gorroto mezuak eta migrazioaren kontrako adierazpenak ugaritu eta zabaldu dira. Eta bai, sare sozialetan ez ezik, kalean ere, ikusi izan ditugu, ba, kaleetan,
6: bai.
5: Ba, bueno, ba, mobilizazioak eta diskurtso horiek ere, ba, Euskal Herriera iritsi dira. Eta, bueno, ba, gogoratuko dugu, ba, migratzen lehen, zen haiei laguntzen dieten gobernuz kanpoko erakundeen aurkako mezuak, zabaldu dira. Beraz, guzti hori kontuan hartuta, pixka bat, SOS Arrazakeria elkartetik demora honetan, aukera izan duzute, pixka bat, analisi bat egiteko, ikusteko, gertatu dena, ustaian, kasu honetan ba zeutan, krisi humanitario honekin badauka berezitasunen bat, egin daiteke irakurketa berezi bat honen ondorio bai. Izan dituen ondorioekin.
6: Bueno, kontestualizatzeko pixkat guk gertaerak, bueno, gertatutakoa izan zanean, gu SOS Arrazakeriko Estatuko Federazio bezala atea genuen komunikatu bat. Esanez, gobernu marrokiarrak aizala emigranteak erabiltzen bere politika migratorio internazional baten erabil bezala, ez? Azken finean, hau da, kontsekuentzia bada, osea, Europar herriak, o Europar bezala, induna eda politika migratorioa externalizatu, ja urte asko darama, zenbait herrialde finantziatzen nolabait ba egiteko pues de polizia migratoria azken finean eta Marroko tartean oso importantea da papel horretan. Orduan Marroko erabiltzen duena da politika migratorio hori ba Espainiaren eta Europaren aurka irikitzen du eta izten du bere muga segun eta bere komunitzia politikoak eta orain gertatu dena guretzat hori izan da eta gure komunikatuan hori azaldu genuen, erabiltzen direla pertsonak politika internazionalerako eta nolabait bere interesen dako. Eta, ikusi garra baita ere, Marroko orain, bueno, ja harreman estua zeuzkan, bai Trump eta bai Israelekin, eta orain estutu ditu harreman horiek akordio berezi batzukin. Orduan, zer gertatzen da, Espainiar gobernua dagola nolabait eskuan lotuta Marrokon aurrean, eta hori da gertatu dena. Eta gertatu dena, aparte de temas de estos de politika internazional, da ba, krisis humanitario bat izugarrizkoa. Ez? Krisi humanitario hori milaka eta milaka pertsona bueno, afektatzen ditu, eta nolabait Marroko hori ere badaki alimentatzen du eskubi muturraren diskursoa inbazioarena. Osea, oso bizuala da, izan da, zeutan gertatutakoa. Osea, sartu ziren 80.000 pertsona bi egunetan, ez? Orduan, guk esaten duguna, bueno, ez da egila, ez dago inbazio bat, ba, bueno, telebistan ikusten zan, nolabait, ez bazan hori antzekoa bai, ez? Orduan hori gertat bultzatu du esker eskubiaren diskurtsoa eta hori asko kalatu du biztanleen artean. Eta ikusten dugu gainea baita ere eskerraldetik migranten aldeko elkartentik ez dagoela digamos olatu honen aurrean kapazitatea hori aurre egitea. Zergatik ja ideia horiek populazioan asko sartu dira. Baita ere progresista den jendeen artean. Azken finean beldur hori, ez. Orduan gaude egoera batean oso larria eta kapaze gutxiarekin nolabait hori erantzuteko. Gauzak egin behar dira. Baino ikusten dugu, ba, zenbait ideia eta aurrera joaztela, eta gainea kontestu oso violento batean, zu komentatu duzu, Donostian, hemen Irunen baita ere gertatutako digamos agresioak, ez? Orduan kontestua ez da erresa.
5: Bueno, ba, guzti hori kontuan hartuta, egia da, zeutarena da, dela estenatoki esan dezakegu eskuin muturraren tzat, ultra eskuin muturraren tzat, estenatoki perfektu, ematen bai. Dirako elemento eta guztiak, ez?
6: Bai.
5: Guzti horiek noski baliatu dituzte, hasiera batean zeutako herriaren erreakzioa izan zen justo kontrako, ez? Ikusi izan genitun, iritsi zirenean ba eskuin muturrako...
6: Zenbait auzotan, marrokear asko dagoen auzotan bai, baina hori izan zen hasiera nolabait ikusi zana, ez? Baina horren atzetik ere, oia beste erreakzio bat,
5: bai, beste erreakzio
6: ondoren beste erreakzio batzuk izan dira, eta bueno, hori nolabait tapatu du hasierako elkartasun hori.
5: Bai. Aipatu zu inbazioa, hitz hori asko entzun izan dugu eta normalizatu da kakotzen artean incluso baita ere mediatikoki komunikabideetan eta ez eskuin muturreko edabideetan, baiz eta entzun izan ditugu baita ere, ba progresistakoak izan daitezken edabide batzuetan. Sosa Arrazakeria elkartetik bueno, ba, hor beti zaindu izan dituzute eta irizpideak eman dituzute gurekin ere gu baita jaso izan ditugu eta eskertzen dugu irizpide horiek gauza batzuekin kontuz ibili behar direla termino batzuekin kontuz ibili behar direla kasu honetan inbazioaren kontzeptu hori laguntzen du badibes gorrotoaren mezu hori ba, modu batean edo bestean baitare ba, indartzeko.
6: Bai, bai, bai, dudari gabe, bai, bai, dudari gabe. Gertatzen dana orain, esaten duzu ez, ez dago inbazio bat, azken finean migrazioa dira, Espainian 8 milioi pertsona kanpoan jaiotako bat daude, Ukrainiatik, gerra zizenetik ona, 4 milioi pertsona atea dira Ukrainiatik. Siriatik lehenengo urtetan 1 milioi pertsona sartu ziren Alemaniara, gainea gobernuaren baimenarekin. Europan milioika eta milioika pertsona daude, etorri direnak lanea azkeneko urtetan. Ez da inbazio bat, da fenomeno migratorio bat, nun pertsona asko etortzen dira, joaten dira herrialde batetik bestea bere bizitza nolabait hobetzea, ez? Baino, egia da, claro, zuk esan dezuna, da egoera perfektua diskurso horrentzat, zerretik zuk ikusten dezu telebistan nola sartzen diran mugatik zeutan, eta ez dago inbazio bat, eta jendea esaten dizu, ja, kuentame otra pelikula, ez? Orduan, horregatik da zeutakoa hain importantea eta hain grabea, azken finean diskurso hori nolabait iruditan jartzen duelako. Iruditan jartzen duelako. Eta hori, ba, zaila da kontrarrestatzeko. Pero bueno, llueve sobre mojado. Azken finean ez bazan kontestua hain larria. Ba, bueno, izango zan, bueno, egoera larri bat, baino beste modu batea analizatuko zan o hartuko zan. Baino dagoen kontestuarekin, bueno, pues, claro, irudi horiek, eta Marrokok bazekien hori gertatuko zela. Horregatik eintzun eta ez da gaina ez da lehenengo aldiz hori egiten duela. Orduan esaten da gobernua eta Europa dago Marrokon eta beste herrialden erren bezala azken finean beak Europa berak eman diolako herramientak hori egiteko, Orduan claro, gobernu espainola dago entre la espada y la pared. Azken finean, beak zaten duna, ba, nahi badetxugu zenbait persona bueltatu, o Marrokoaren baimena behar dugu. Orduan, ez la situación perfecta Marrokoaren zat.
5: Zentzu horretan baitare, ba, krisi humanitario honen aurrean, eta, bueno, ba, migrantei, kasu honetan, bai Zeutan, baina esan dezako baita ere, Espainian edo Euskal Herrian, diren migrantei laguntza ematen dieten elkarte, gobernuz, kanpo erakunde, edo ta, zuek berak, Sos Arrazakerien kontrako, hor, izugarrizko kontrako diskurso bat baita ere montatu da, igual motorreko adibide bat izan daiteke, baita ere, berriro ere, ba, Zeutan ikusi genuen, duela gutxi ikusi genuen irudi hori nun erasotzen ari ziren ustezko laguntza ba, humanitarioa eraman behar zuen Nafarroako gobernuz kanpoko erakunde bat edo elkarte bat. Pixka bat hori nola bizitzen ari zareta, nola ulertzen duzote baita ere, ba, hain diskurso bortitza eta edo muturrekoa azken finean, ba, bai Gurutze Gorriaren kontra, bai ONG-en kontra, hori nola bizi duzute, nola ikusten duzue?
6: Nola, segun eta nun, ez, hemen?
5: Bai, horia.
6: Bueno, digamos, gure gizartean, Euskal Herrian, hori, bueno, ondo ematen dugu, zerre, ez dagoelako, ba, bau diskurso bat, zaretan, eta, bueno, ba, oaindik ez dugu jaso alako zigor zuzenak, ez? Beste herrialdetan, claro, Zeutan lana egitea, ba, beste kontu bat da.
5: Ja.
6: Segun eta ze kontestuan egiten dezun, baino bai guk, bueno, noizian ben, ba, jasotzen ditugu alako notak, ez? Norbait, que te manda, oso, izun, no se que, pero bueno, fin, ez da egunerokoa, baino noizian ben, jasotzen ditugu. Pero bueno, geho zaretan eta, bueno, ikusten da, ze nolako ofensiba dago elkartasunan aldeko erakunden aurka, ez? Pero bueno, en fin, nola bizi dugun gaur egun guk, behintzat hemen, normaltasunarekin ikusiz kezkatuta gaude, noski baietz, oso kezkatuta nundika noa joaten den egoera, kezkatuta baita ere, behintzat pertsonalki eta Zeutan ikusten da baita ere, por ejemplo, poliziak eta dakan jarrera, zeretik polizian dakan jarrera, por ejemplo, atzo Madriden gertatu zen desalojoarekin, bai. Edo Zeutan, por ejemplo, gertatzen diren agresioarekin, oso desberdina da.
5: Hori da, hori
6: oso desberdina da. Gero baita ere juezak eta ze investigazioak egiten diran, por ejemplo, agresioarekin, ez dago inundik alako polizien aldetikan, juezan aldetikan, kezka bat esan ez, bueno, haben aurka joan behar dugu. Orduan, bai dagoela, ni uste dut, sensazio bat, ni behintzatakat desprotezio sensazio bat orokorrian, eta estatuen zenbait entitate o, bueno, lo que se llama ahora el estado profundo ese, ez? Oso kontaminatua baita ere ideia bekin, ez? Ezker muturaren, o eskubin muturaren ideiarekin, hori poliziaren, vamos, bueno, zu kondentatu dezun agresioan, Zeutan, ere, polizia enkaratu zen ONG-ko pertsona batekin grabatzen naizelako.
5: Hori da.
6: Orduan hori ere beste ja beste pauso bat da eta kezkagarria. Netzat, oso kezkagarria.
5: Zentzu horretan aipatzen duzun adibide horretaz gain baita ere, bueno, ba salaketak izan dira, ba kasu honetan bai Zeutaren kasuan ba lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundeen langileen aldetik edo aktivisten aldetik ez bakarrik herritarrak edo bizilagunen horrelako erasoak jasotzen dituztelako baizik eta baita ere kasu honetan bai polizien aldetik edo militarren aldetik gertatzen ari dela, kotxeak baita ere gurpilak zulatzearena, badaude elementu batzuk. Gero hor, ni ez dakit, nahiko kezkagarria iruditzen zait pixka bat migranteen kontrako erasoien baitaren modu baten edo bestean normalizatzea. Osea, ikusi ditugu nola sartzen ziren baitare adibidez, ez? Bertan diren ondartza batean, hor kanpalekuak jarri dituztena, eta zuntzitu, hautsi, erre, eta normaltasun guzti, ez da zer gertatzen, eta gero ondoren ikusten ditu, ez dakit lotura bat izango, segurazki izan dezake, ez? Donostin gertatu zena. Osa, etxe batetik, eskopeta batekin tirokatu zutela.
6: Eta, por ejemplo, kasu horretan, gure, digamos, bueno, gure abogatu ekin dago hori salaketa hori jarrita. Por ejemplo, ertzaina iritsi zanean ez un momentuan, digamos, despliegue bat egin, esan, bueno, va a ver nundikan, o jendiai galdetu, nundikan etorri dira disparuak, o sea, tal, ez limitatu zan ambulantzi batea deitzea,
3: bai.
6: Geho, badakigu, investigazioak badaudela, eta joan dela, bai polizia, bai polizia nazionala bintzat bai, etxetik galdetzen, aber, tal, baina momentu horretan, polizia agertu zanean, ertzantza agertu zanean, ez un bertan, osea, momentu horretan despliege bat egin bilatzeko aber zeintza izan zan hori egin zuena, ez? Orduan, leno esaten nuena, ez? Hor badago unde jara zer baita ere oso kezkagarria dena. Orokorrian izango dira, denetik izango da hor, baino guk ikusten deguna, obentzat nik nere percepzioa. Nere percepzioa dagoela hor arazo handi bat horrekin baita ere.
5: Aipatzen ditugu gorroto mezuak eta hoien artean, eta pixka bat lotura duena baita ere, aipatzen ari garen guztiarekin. Ba, kasu honetan, urriak bian deitu den mobilizazio bat, baita ere, bere garaian irritar patrullen inguruan sortu zen dinamika baten baitan. Por un irun, limpio y seguro. Mezu hori benetan beldurra ematen du, ez da?
6: Bai, ematen du inmigrantea zaborra direla, ez?
5: Bai.
6: Aspaldi gaina hori, kartel hori aspaldi ateatako da.
5: Bai,
6: hori da, fin, iludia, deshumanizazio hori, ez dira pertsonak, arazo bat dira bakarrik, dira violentoa dira, osea, da, deshumanizazioa behintzat martxan jartzea, geho edo zer gauza justifikatzeko.
5: Segurtasunaren aitzakiarekin, berriro goaz ez, segurtasunaren aitzaki horretin, migrante, kasu honetan migranteen kontrako gorroto hori zabaltzearena. Oso ariketa, a ber, ez da erresa, ez da erresa diskurtso horri buelta matea, baliabide guztiak mai gainean jartzea, ba, ez dakit, lehenengo pausoak zer egin daiteke adibidez horrako diskurtso baten aurrean. Nahi, esan dezakegu zabalduta dagoela, ez? Eta kasu batzuetan baitaren normalizatu, baina zer egin dezako, zer lehenengo pausoak eman ditzazkegu horren aurrean?
6: Ba, ez dakit, rezeta perfektuak ez daude, ni uste dut... mobilizatu behar gehala, norabait behintzat adierazteko, zenbait jende adierazteko, o populazioen sektore bat, zetero bati eman behar zaio kontestu bat, baita ere bere iritzia emateko. O beste ideiak norabait azaltzeko. Eta hori egiten da, por ejemplo, Donostian kaleko afariekin egin dira gauza asko eta jende asko parte hartu du, ez? Geo egian eintzan agresioarekin baita ere, baino egia da, mobilizazio horretan, ez dela jende, fin, no son las masas en marcha, precisamente, ez? Yeah. Orduan, bai dagoela hortan alako desmobilizazio bat, obentza sensibilizazioa gizartean, ba bueno, dagoela oso gutxitua eta sartzen ari dena dira beste ideiak, hori errealitate bat da. Gauzak egiten dira eta badaude jendea, ba gaude jendeak hortan, baino geho ni uste dut egin behar dela politiko aldetikan konpromiso handi bat, instituzioak, por ejemplo, askotan ez da ikusten, Donostian ikusten da, Irunen ikusten da. Osea, diskurtso honen aurrean, bere jarrera nolakoa den. Ez? Orduan, hori, por ejemplo, arazo handi bat da, zerretik instituzioak ja beste plano batean jartzen badira, o ez badute konpromiso argi bat honekin, ja, bueno, hemen Irunen gertatu da alardearekin. Osea, instituzioen papera izan da kruziala arazoaren zat. Orduan, honekin, orain gauden egoeran, instituzio asko, o se ponen de perfil,
5: bai, bai,
6: o
5: bai.
6: segurtasun diskurtso hori ere elikatzen dute askotan. Orduan hor ere arazo eta zergaitik gizartearentzat instituzioa referente handi bat dira. Orduan hor zer egin dezakegu guk egiten diran gauzatik aparte, ez dakit. Ez dakit asko ze gehiago egin dezakegun eguneroko egiten dugun lanarekin eta geho, bueno, gertatzen direnean halako situazioa, ba bueno, pues como konzentrazioak eta holako gauzak. Posible segurazki egin leke beste gauza asko, ez? Baino ez dakit, netzat zaila da.
3: Bueno, lehenengo pauso hori da kalean, bueno, ba kalera ateratzea, jende ikustea baita ere, ba bueno, ba jendartea orokorrean, kasu honetan izan daiteke Bidasoa eskualdea, Euskal Herrian, gertu ditugun herrietan, badagoela beste ikuspuntu bat, beste jarrera bat, azken finean horria adieraztea, eta azken finean baita ere, esatea, ba, ez ditzatela baliatu ba, segurtasunaren inguruko diskurso hori gorroto mezuak indartzeko edo migranten komunitatea indartzeko. Zati momentu honetan ez gaude estenatoki berdinean berbada estatu espainolean ematen diren ba, hiri edo herri ezberdinetan ematen diren egoerekin. Baina gure herrian bizi diren migranteak baitarek eskandiz bizi izaten ari dira, gertatzen ari diren gauza guzti hauek, eta horretaz baitarek kostiente dira. Aipatu duzu, perfilez jartzen diren jarraitzen dute perfilez erakundeak. Hemendik urrengo urtean udal hauteskundeak izango dira, inor ez du sartu nahi horrelako eztabaida batean. Evidentea da, baina ze gelditzen zaigu gu, gizarte zibila baitare, bueno, pauso hori matea ez da.
6: Bai, eta kontziente izatea ez da bakarrik migranteen arazoa. Denon arazoa da. Azken finean, eskur muturretik eta segurtasun diskurtso hau eta gertatzen nahi dena aldatu nahi du, osea, bere helburua da gure gizartea aldatzea. Autoritarismoa nolabait irabaztea. Eta hori denoi egingo digu eragina. Osea, da gure gizartearen aldaketa handi bat bilatzen dutena. Orduan denon responsabilitatea da horrei aurre egitea. Ez da migranteen arazoa. Gaur migranteak dira eta bihar beste batzuk izango dira. Ikusten aigea, zaretan eta zer edozen personaje publikoei hortikan ateatzen dena ze mehatxuak eta jasotzen ditun. Orduan egoera larria da eta hori kontziente hasieratik kontziente izan behar gea denon arazoa dela eta jokuan dagoela gure gizartearen demokrazia libertadea gauza horiek, ez?
3: Ba bai, gogo eta horrekin gelditzen gara, Gerar, esker mila ba beti bezala, gurean izategatik. Mila esker.
6: Dena, mila esker zuen.
3: Eta orain, beste ikuspegi bat ekarriko dugu gurera, kasu honetan Juan Etxenike Almeida, Grezian bizi den irundar honen, hau da, globalizazioaren aurkako aktivista honen, iritzia jasoko dugu. Gogoratuko dugu baita, Juanek, ere, ba, eskuin muturraren mehatxuak jasan behar izan zituela bere garaian, bere kasuan urrezko egun santia talde neonaziaren ba eriotz mehatxuak jaso zituen. Irunen auzo patruiek urriaren birako deitu dute mobilizazioaren aurrean bere iritzia eskatu diogu.
7: Irunen hainbat bizilagunek segurtasunarekiko kezka azaldu dute eta auzoetan patruiak kanturatu izan dituzte. Por una ciudad de Irún limpia y segura lelopean manifestazioa ere iragarri dute. Kezka hori ez da egun batetik bestera sortu. Irungo 2026ko aurrekontu parte hartzaietan zaintza kamera jartzea izan zen proposamen bozkatuena. Udaltzaingoaren baliabideak hobetzea hirugarrena. Botoiek ez dute erakusten herritarrek manifestazioaren leloa babesten dutenik, baina auzoetan dagoen giroaren berri ematen digute. Kezka hori adierazten duten bizilagunak mespretsuz epaitzeak ezer gutxi laguntzen du. Ulertzeko alegina egin behar da, eta ulertzeak ez du esan nahi planteamendua partekatzea. Langile askoren egunerokoa estutu eginda. alokairua ordaintzea zaila da. Lanak ez du egonkortasunik bermatzen, eta etorkizunerako plan xume bat egitea ere neketsua da inflazioa dela eta. Langile izatea soldataren menpe bizitzea da, besteak beste. Baldintza material horrek ez du automatikoki botoaren norabidea erabakitzen, baina ezin da politikatik kanpo utzi. Michael Moore, Estatu Batuetako zinegileak, 2016an Trumpen aldeko botoa zari zela, irudi esanguratsu bat eskaini zuen. Dena galdu zuten langile batzuei zerbait geratzen zitzaien oraindik. Bozka emateko eskubidea. Egun hartan, langabeak eta milioidunak boto bana zuten, eta batzuek botori erabili nahi izan zuten bere bizitza ondatu zuen sistemari kolpe bat emateko. Hor dago beste gako bat. Herritar batzuek mesfidantzaz begiratzen diete elite ekonomiko, politiko eta mediatikoei. Eta elite hoiekin lotzen dituzten diskurtso aurrerakoi batzuk ere, anistasunaren aldeko mezuak, irekitasunaren aldarriak edo nola hitz egin behar den esaten dieten lezioak. Mezu hoiek eguneroko bizitza gero eta zailagoa den bitartean entzuten direnean arrakala sortzen da. Berdintasuna hitz egiten zaie, baina alokairua soldata iristen die. Aukerez hitz egiten zaie, baina haien seme alabek ezin dute etxetik aldegin. Horrelako egoera batean ezarritako hizkera urratzen duen politikariak sistemari aurre egiten diola eman dezake. Haren aurkako gaitzespenak ere haren alde joka dezake. Mesfidantza sortzen duten komunikabideek edo agintariek gaitzesten badute, zerbait ondo egiten ari dela pentsa dezakete batzuek. Hori da eskuin muturra eskain dezakeen erakargarritasunatako bat, desobedientziaren itxura. Hautagaiaren proposamenekin erabat egin gabe ere, ari bota ematea goikoei aurre egiteko modu gisa bizi daiteke. Mureren ohartarazpena hori zen ordea. Sistemari kolpe bat emateko gogoa ulertzeak ez du bermatzen aukeratutako agintariak langileen bizi baldintzak hobetuko dituenik, eta eliteak ere ez dira bloke bakarrak. Haien aurka hitz egiten duenak elite ekonomikoetako sektoren babesa izan dezake. Irunera itzulita. Horregatik komeni da segurtasun eskaera serio hartzea eta ari ematen zaion norabide politikoa aztertzea. Hiria garbitzea leloak etorkinak seinalatzen dituenean erantzule jakin batzuk eskaintzen dizkio ondo ez asko zabalago bati. Baina seinalatutako pertsonetako asko ere soldataren menpe bizi dira, alokairoa ordaindu ezinik. Ezkerrak langile batzuekin zuen lotura berreskuratu nahi badu, aztertu beharko du zergatik entzuten diren haren hitzak, batzuetan urruneko elite baten ahots gisa, eta zer egin dezakeen eguneroko bizitzan eragina duen indar gisa berriz agertzeko. Bestela, bizitza aldatzeko gaitasunaren ordez, diskurtso dominantea urratzeko ausardia saritzen jarrai dezakete herritar batzuek. Ulertu beharreko arazo politikoa da hori. Mespretsuak ez du konponduko.

0: Eta orain berriro ere, ostiraleko deialdira itzuliko gara, urriaren bian, ostiralarekin, seiak laurden gutxitan elkarretaratzea egingo da, hain zuzen ere, Irungo San Miguel, auzoko Alberto Anguera plazan, ez naztu etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean. Ordu laurden beranduago arratsaldeko seiretan, eta leku beretik abiatuta auzo patruiek, hiritar patruiek, deitutako martxa, abiatzea aurreikusten da. Kolektibo antifasistek mobilizazio horren aurrean kontrako deialdia egin dute eta herritarrei plazara bertaratzeko eskatzen diete. Elkarte eta eragile ezberdinek bat egin dute mobilizazio honekin eta hauen artean ba Antxeta Irratia etxe hau ere bai, eh? Baina deialdi honen atzean dagoen testu ingurua ulertzeko eta deialdia bera ulertzeko ere bai, entzuko ditugu ba deialdi egiten duten eragileen mezua, alegia.
1: Gorakada erreakzionarioa eta ultraeskuina arazo larria dira Irunen eta premiazkoa zaigu horri aurre egitea. Joera honen beste adierazpen bat da patrullas ciudadanas delakoa. Iazko maiatzean agertu ziren WhatsApp talde batekin. Gauez auzotik paseoak emateko sortu hemen ziren. Haien irudi publikoa asko zaintzen dute. Euren kartel eta irakurketetan maiz errepikatzen dute haiek ez direla ez ezkerrekoak ez eskuinekoak. Segurtasuna axola zaiela. Alabaina, egunero haien WhatsAppean ikus dezakegu maskara publiko hori gezurrezkoa dela. Nazionalitate jakin batzuen aurkako irain konstanteak. Migranten deshumanizazioa. Pertsona arrazializatuen argazkiak partekatzea eta seinalatzea existitze hutsagatik. Ezerrez egiten ari badira ere. Migranten aurkako indarkeria erabiltzeko deiak eta erio mehatxuak. Kalegoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa. Vox Nukleo Nazional. Salf, lo que no te cuentan de Donosti, edo Frente Obrero bezalako talde fasisten aldeko mezuak eta bar. Haiek izan ziren, hain zuzen ere, Zeutako krisi humanitarioa dela eta San Juanen migranten aurkako elkarrateratze arrazista deitu zutenak. Oraingo honetan, por una ciudad de Irun limpia y segura lelopean martxa bat deitu dute urriak birako. Horregatik guztiagatik, premiazkoa da patrullas ciudadanas bezalako talde arrazistei kalean aurre egitea. Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela erakustarazteko eta patrullas ciudadanasen martxari aurre egiteko dei egiten dizuegu datorren urriak bi ostiralean arratsaldeko seiak laurden gutxitan San Migueleko Alberto Anguera plazan. Ez nahastu etxaiz. Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez.
0: Eta kolektiboek gogora ekarri dute baita ere 2021ean Moskuko auzoan etorkinen aurkako izarako deiak egin zirela 2022ko irailan berriz migranteak atxilotzeagatik Irungo Polizia Nazionaleko agentek oporregunak sari gisa jasotze zituztela. 2023az geroztik eta baita aurten ere talde neonaziek La Casita eta Moskuko gaztetxen aurka hainbat eraso eta behindaketa egin dituztela eta 2025ean Palmero Montero gunean eta Urantzu kalean Moros fuera zioten pintaketak ere agertu direla. Azken hilabeteetan gainera desokupazioa enpresa gisa aurkeztutako enpresa bada eta taldeen presentzia ere izan da Dunboa auzoan eta kolektibo antifasistek horren aurrean mobilizazioak ekin dituzte. Beraz, testu inguru horretan kokatzen da esan bezala ostiraleko mobilizazioa eta deialdiaren atzean dauden arrazoien helburuen eta inguruan hitz egin dugu Iker Eizagirre, bai deialdi hontako eragile batekin.
2: Goizetik arrats hurbileko Antxetan.
3: Esan bezala, urriaren bian, dakigun bezala, auzo patruile mugimenduak martxa bat deitu du, Irunen, Irun garbi eta seguru baten alde, eta argi dago, garbi hori ez dela, txingudiko zerbitzuen lanaz kexu, modu bat azin bestean agerikoa da, azken hilabeteetan, azken bi urtetan berezik Irunen, baina oroar Europan eta Euskaldean ere olatu erreakzionarioa indartzen ari dela, eta honi aurre egiteko, esan bezala, Irungo hainbat eragileek bat egin dute, ba mugimendu honi aurre egiteko eta martxari aurre egiteko, eragile hoietariko bat eta herritar kezkatua dugu gurean, kaixo.
4: Kaixo, arratsaldean.
3: Esan bezala, urriaren bian, seietan deitu dute. Ba, martxa hori, ba, Irungo erdiguneko hainbat puntuetatik, ordu la ordenenago, horri aurregiteko, marifa edo martxa horren abia puntuan bertan, elgarretaratzea deitu da, beharrezkoa delako.
4: Bai, ni bederen erregatik etorriko naiz, nik ja bada urte bat pasatxo kezkaz bizi dudala fenomeno hau, izan ere ez da zerbait ere bereziki originala Irunen, ikusi genuen Donostian, ikusi genuen Trintxerpen, eta gero pixkatak arakatzen baduzu ba, Europan zehar ultraeskuinan olantenatzen nahi dan, ba, forma hori abiltzen nahi dian, olabait. Bueno, erreala edo sortua izan daitekeen kezka bat, segurtasunari lotuta hartzen dute, eta hor, pues, sare sozialak baliatuz, ba, nola daiz saiatzen dira, ba, kezka horretan, ba, bueno, jende bat saretzen, egia da hemen beraien WhatsApp taldean jende dexente batzea lortu zutela, izan morboagatik, izan jendea bai benetan kezkatu dagoelako, eta behin basari dutela horrazten dira poliki-poliki, ba, ultraeskuinaren ba, ideiak zabaltzen, ez? Etengabe, batzutan oso modu esplizituan, beste batzutan implizituagoan, eta hori Irunen ba, duela urte eta hilabete batzuk pasatxotik ba, sortzen eta indartzen ari den gauza bada. Hasi zian patruiekin, eta hor ikusi genuen ere bai, ze jokamolde mota zuten, hor Antxeta Irratiak lan bat egin zuen, eta bideo batzuk ere ikusi genituen, eta hor ikusi genuen nola ateratzen ze jendea ze jarre aldarkorrekin ateratzen zen, eta bereziki ba, razializatutako personen kontra jotzeko baliatzen ari ziela patruia horiek. Eta horrek bereziki kezkatzen hau ni ere bai, jode ba, ikusteak, horrelako kazetaritza lan bat eginda, nahiko agerikoa izan da zein den joka molde hau, ba, nolabait udaletik eta botere publikoetik, ba, bueno, ezer gertatuko ez balitz bezala egitea, ez? Eta horregatik uste dut ba, oso pozgarria dela gaurko argazkia. Hemen gazte pila bat bildu dira, eragile ezberdinak, ba, pixka bat uste duguna edo pentsatzen dugunak, gu askoz gehiago garela, oda, Irune harrera iribia nahi duguna ba hori, pues Irune elkartasuna oinarritua, Irun izan da etorkinek osatu duten hemengoekin batera noski, osatu duten hiri bat eta horrela izaten jarretu nahi dugula eta ez gaudela prest egun hasteko edo liatzeko. Eta argi dugula, ba segurtasunaren kezka puztu hori baliatzen nahi diala gorrotoaren mezuak helarazteko. Eta hemen esan da eta Nik uste dut ere bai, eta hor, aipatu ez delako gehituko dut, egia da, ultraeskuina erreakzioa da emakume borrokarekin lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzioa da demokratizazio prozesuen kontra, erreakzioa da disidentzia sexualek lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzio supremazista txuri bada, baina nik uste dut hemen ere erreakzio supremazista txuri bada, baina nik uste dut hemen ere bai argi izan behar dugula, badela erreakzio bat estaturik gabe egon

0: Zenditu.
1: Zentzunetan, segurtasunaren diskurtsoa migratzaileekin nahastea ere, esplizituki egiten dute, Irunen aipatu duzu, agintarien jarrera zein izan den orain artean gutxienez, mugimendu hauek zuritzarena, etzela deuslarria, ez soilik udal agintariak, baita Irungo Ertzaintzako komisaldegiko arduradunarenak ere, urte terdi beranduago badirudi, orain bai, urriaren biko martxak kezkatzen bituela, termino gatik, diskurtsoa baino lenguaiagatik, Irun garbia edo kale garbiak galde egiten bituztelako.
2: Bai, nik uste dut baten batek beldur hartu diola ikusi duelako hau ez zela ez dakit zerbait anekdotikoa. Eta askotan esan da, ultraeskuina zenbait mugimendu ultraeskuindarrez dira laugarren hamarkadako eskinjedak bezala. Hauek zentzu komuna borrokatzera doaz, eta ez datoz bakarrik autoeskuindak irabaztea doaz, epe luzeko proiektu batekin datoz, eta karren ez gaituzte atzera eskubide gabeko eredu batera. Orduan, horretarako funtsiozkoa dute, bataia kulturala esaten den hori egitea etengabe, eta horretarako talde hauek baliatzen ari dira, eta ari dira poliki porriki horrelako sarek eukitzen, momentu jakin batean, izan Zeutakoa, izan Torre Patxeko, izan X kasus beli gertatzen dela, eukitzeko tokian toki jende bat dia, gorrotoren termino horretan aterako dena kalera. Eta nik uste dut, jende bat Zeutaren konturaekin hasi dela ikusten, hauek, ze goeratarako prestatzen nahi dian, eta ikusi diotela daukan mehatxua eta etorkizunean ere bai izan daiteken arrisku politikoa. Eta egia esan, pozgarria da, eta egia da, denbora gehiegi pasa desistitzen diala, baina gaur-gaurkoz ni ziur nago Irunen asko ze gehiago gehala hau daukaten planteamenduaren kontra gaudenok. Eta horregatik iruditzen zait urriak biko mobilizazioa, fundamentala, lehenengo momentutik, izateko gai baina askoz ere gehiago, eta hor dudan mudan egon daitekena edo konbentzitua dagoena, ikusi dezan oso posizio marginalak ari dela defendatzen, naiz eta bere WhatsApp taldean 400 persona egon.
1: Zenturretan oraindik ere behar bada, eta erabiltze bituzten medioen gatik, sare sozialak, eta erabiltze bituzten mezu edo diskurtso nahasgarrien gatik ere, egon daiteke jendea despistatu xamarra, behar bada bat eginez, baina segurtasunarekin, akaso kezkatu daudenak bat egin dezaketenak edo mobilizazio horrekin, horretarazteko du ordu laur den lehenago, eta bia puntu beretik, Albertoak era plazatik elgarretaratzea, edo plazan elgarretaratzea deitua dela, ez? Horri aurregiteko, manifestazioaren leloak dion bezala, ez?
2: Ez nahi etxaiz.
1: Deialde hori gustatu da zaio Irundarren.
2: Bai, hoxe da. Nik larritasun puntu bat esan duan agatikan jarriko nuke mai gainean. Ukaezina da Irunek, hiri askoko ez dela arazo azkala. Eta segurtasuna bai elementu bat igual perzeptiboa, baina gero norbaiteri arazo bat izan duenean, txirrin dela purtu duenean, eta hori mingarria da, baino mingarria eta arazeko konpontzeko arazo daude, baina daude nik uste dute irakurketan esan den bezala bi gauza direla, ez da gindola esan, kontrastatuak, eta Irunen polizia gehiago ez da sartzen, hau da, konpondu behar bada zerbait polizia gehiago jartzea ez duri erantzu da, horretan dabiltza urteak eta urteak, eta ematen du ez dutela haien diskursoari jarraiki, ez dutela zer konpondu.
1: Eta 240 bideo zaintza kamaraia da.
2: Hori da, eta tengabe eta sekuritismoa eta bar, eta orduan, hortan daramate 20 urte, hortan dirua jartzen, eta ez bada zer konpondu, hori esaten da gaztelenaz, ez? Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, antzekoan dabiltza, hori ja saiatu da, eta arazo bat baldin badago, argi ikusi da hori ez dela bidea. Baina hori baino lehen dago, hori, esan duzun bezala, Irundarrari edo kezkadokan horreri, izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Ultraeskuindarra bada etorriko da, eta hemen ikusiko dugu elkar, baina benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hiritar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, ematea pauso bat atzea eta goza perspektibarekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta hain dezala etorkizuneko perspektiba bat, eta galdetu bere buruari. Hau da, hiritar patrulla erdi armatuz eta poliziaz josiko balute berauzoa, hobeto biziko litzateke? Hori da, egon daitezkena zan konpontzeko modua?
1: Galdera horusten dugu, mi esker.
2: Baiz.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

0: Mikordillera.
1: Ba, olase, amaitzen dugu gaurko, bueno, ba, irratsaio, iparrorratza berezia, hori bai gogoratuz ostiralean, ba, arratsaldeko seiak laurden gutxitan, Irungo San Miguel Auzoko Alberto Angera plazan, ez naztu etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez, mobilizazioa, den itzordua izanen dela eta irratitik, antxeta irratide teialdia zabaltzen dugu, ba, mobilizazio honetan ba, parte hartzeko nealdetik besterik ez, antxeta irratiko programazioarekin jarraitzen dugu eta bihar ordu batetan hementxe, elkartuko gara. Aio!

0: AIRK, eta zer gaitik ez?
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: ai ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka eta zakaitik ez?

0: Eta txaldeko lauak Euskal Irratietan, zebrabidea emankizuna, segidan.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu desente izango ditugu aipagai, baina gaurkoan buelta emango diogu ohiko eskaletari eta ez dugu ohiko ordenean izango eguneko menua, beraz kontatuko dizuetea gaurkoan zer izango dugun aipagai. Beraz, hasteko eta behin gure irratiko erreportaiarekin hasiko gara. Ibar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurreko egin dutelako asteburu honetan, uda aitzin trinketeko pilotari berezko batzuk eskupilota elkartea auziko zutela jakinarazi zuten, plekari elkartean sartzeko inarrosaldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak han ziren, beraz kontatuko digute ea zer kontatu zuten beraiek. Horri segika zinema tertuliaren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Itziar Perez esan erran irratitik eta esango nuke zinemalditik apur bat urrunduko garela, badakigu azken astean zinemak izan duen papera oso handia izan delako, baina badirelako beste gai batzuk pilpilan egon direnak, beraz, ba, gai hoiei helduko die gaurkoan Itziarrek. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango da Maialen Omaetxebarria, gure lankidea, naiz irratiko lankidea. Beraz, ea gaurkoan ere albiste ona ekartzen digun. Eta horri segika, bigarren zatiari helduko digu eta asteazkenero legez, kultursarearen txanda izango da eta kultursareko boletina entzungo dugu. Eta horri segika, eguneko elkarrizketa izango dugu, normalean lehenengo orduan izaten dugun hori, gaurkoan azken kontua izango dugu. Azken aldian egiten ari garen moduan, efemeridei tiraka arituko gara, eta eguneko efemeridak 23 urteatzera eramango gaitu gaur, 2003ko iraiaren 30ra zehazki, bertan ondea makinak hartozkira iritsi ziren, eta ezko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Honen inguruan arituko gara, baina ez dugu fokoa hartozkin bertan jarriko, orokorrean Itoizko urtegiaren aurkako borrokan jarriko dugu arreta eta horretarako gurean izango dugu borroka hartan buru belarri aritu zen Julio Villanueva, beraz ea zer kontatzen digun. Eta horri segika eta saiori amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, beraz hau esanda saioarekin hasiko gara.

Eta saioari hasiera emateko, ba, artefaktuari begira jarriko gara. Euskal Herriaren historia hurbilean errepresio politikoak arrasto sakona utzi duela badakigu. Eta irailaren 30ra horren bi adibideren lekuko dira. Bata 2013an eta borroka armatua jada utzia zuenean, Espainiako estatuak herrira mugimenduaren aurkako sarekada egin zuen. Eta handik 10 urtera, 2023ko irailaren 30ean, Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazteak atxilotu zituzten Gasteizen. 2013ko irailaren 30ean, esan dugun moduan, Guardia Zibilak herriraren aurkako operazio zabala egin zuen. Euskal presoen eskubideen aldeko herri ekimena zen herrira, eta operazioaren helburua besteak beste gatazkaren konponbide prozesuari trabak jartzea zela salatu zuten. Hernanin egin zuten operazioaren zatirik handiena, mugimenduaren barne bilera batean, baina Bilbo, Gasteiz eta Iruñako egoitzak ere miatu zituzten. 18 lagun atxilotu zituzten. Operazioak erantzun zabala izan zuen Euskal Herriko hainbat herritan eta protestan ertzainaren kargak ere izan ziren. Eragile politiko, sindikal eta sozial ugarik sarekada salatu zuten eta larumatean manifestazio jendetsua egin zen. Garak gertutik jarraitu zituen bai sarekada bai ondorengo mobilizazioak. Urrengo eguneko egunkariak 11 orrialde eskaini zizkion operazioari eta urrengo egunetan ere lehen mailako albiste izan zen. Herriraren jarduera eta sarekadaren aurkako protesta soziala ere jaso zituen egunkariak, baita poliziaren esku hartzeak ere. Sarekada gertatu eta bi egunera Malur Mendizabal Amaiurreko senatari egindako elkarrizketa argitaratu zuen Garak. Erranen izandako protestetan ertzaintzaren karga batean buruan zauritu zuten Mendizabal eta gertatutakoa kontatu zuen edabide honetan. 10 urte geroago 2023ko irailaren 30ean beste bi atxiloketa izan ziren Gasteizen. Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazte arabarrak ertzaintzak atxilotu zituen 2019an Duranan aurkitutako bidoi batekin lotutako auzi baten harira. Helburu terrorista zelergaiak gordetzea leporatu zieten eta 4 urteko espetxe zigorra ezarri zieten. Atxiloketek erantzun handia eragin zuten kalean Zelaia eta Barbado Espainiako gobernu militarraren eraikin bateko balkoian sartu ziren eta han itxaron zuten atxilotuak izan arte 100 gazteren babes oihuen artean. Ondoren manifestazio jendetsua egin zuten bi gazten atxiloketak salatzeko. Auziak ondorioak izan zituen arrezkero ere Ernai Gazte Antolakundea 2024an jakinarazi zuen 123 gaztek 1500 eta 2500 euro arteko isunak jaso zituztela Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren atxiloketa salatzeko egindako ekintza batean parte hartzeagatik. Guztira 280.500 euroko isunak izan ziren eta horiei aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu zuten. Irailaren 30ak beraz 10 urteko tartearekin Euskal Herriko errepresio politikoaren bi pasarte ekarri zituen gogora. Eta gaurkoan, ba, tarte hau amaitzeko, ba, Xutik taldearen herrira bestientzongo dugu.

0: Ipar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurreko egin dute asteburu honetan. Uda aitzin trinketeko pilotari berezko batzuek eskupilota elkartea utziko zutela jakinarazi zuten. Plekari elkartean sartzeko. Inarro saldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak ere han izan ziren. Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Atxaldeon zuri ere malen eta jakingo zuen. Nor joan zen prentxorrekora, Olatz Iduate, biztanena. Esku pilota elkarteko ogeita sei pilotarietarik emeretzik utzi dute taldea, plekari elkarte berrian sartzeko. Ta azken egun hauetan, lekuko prentxa zonbait zutan, atera diren informazio batzu, gezurrak direla salatu nahi izan dute eta argiki espikatu dute, zendako esku pilota utzi eta plekari elkartera hurbildu dira. Bereziki, azaldu nahi izan dute ez dutela diruaren gatik egin, baizik eta esku pilota elkartearekin harremanak txartu zirelako, gobernantza eta elkarrizketa eza, kirolantolak eta orokora, eta esku pilota kirolaren dinamika eta valorizazio eskasagatik. Aitortzen dute momentuntan elkarrizketarik bat ere edo biziki guti dela esku pilota Frantziako Federakuntza eta plekariren artean, baina espero dutela la ere etorkizunean egoera hobetzen ahalko dela. Peio Larralde pilotaria mugimendu horren bultzatzaileetariko bat izan da, Olatz Iduatek arekin hitz egin du.
2: Peio Larralde, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Prentxaren aintzinean agertu zizte, hor, plekari, elkarteko plekariak, erteko manenan, hola deitzen zizte. Gauza batzuk argitu nahi zinituzten, zendako utzi duzuen eskupilota, zendako behar zinuten hori horrein egan.
3: Bai, nahi iruen prentxaren aintzinean agertu eta esplikatu pixka bat zendako eskupilota utzi dugun eta elkarte behiarekin engaiatu giren. Gauzak indirenetik pasa dira aste batzu, hilabete batzu, eta ez ginuen txekulan hitza hartu eta alderantziz entzuten genituen gauza faltsuak prentxan eta uste jandugun bezala isiltasunak badituela bere mugak ere eta gu pilotari gisa ere sen izen ginuela gure hitza entzuna izan behar zela.
2: Zer dira gauza faltsuak entzun dituzuenak?
3: Ba, entzun dugu joan ginela diruaren konduen dako, hori gauza faltsua da. Biktimizazio hori piskat posizio hori ustut nahi ginuela piskat bat salatu.
2: Esko pilotaren biktimizazioa?
3: Nahi ginuela hori ere salatu. Erran dugun bezala, prentsa horrekoan, hainitz urtez defendatu ditugu haien koloreak eta saiatu gira haiekin ere ahemanetan sartzen gauzak hobetzeko, baina sendimendua ukan dugu ez ginela sekula entzunak eta pixkanaka haria hautsi da eta ez da egun batetako autua izan, denbora askoz pentsatua izan da bai gure artean pilotarien artean eta momentu batean behar zen erabaki bat hartu eta hortako hartu dugu erabaki hori eta proiektu berri batean engaiatu.
2: Eta esplikatu duzu ere, zendako hartu duzuen erabaki hori, puntu batzu emaintzu, iru puntu emaintzu eberezeki, ze puntu dira?
3: Bai, iru puntu izan dira iru ahlotan biltzen zirenak gobernantza eta elkarrizketa, kirol antolaketa eta gure disiplinari dinamika eta balorazio berri bat emaitea.
2: Piskat bat esplikatzeko, hasten gira gobernantza elkarrizketa, zer zen problema asko pilotarekin?
3: Ba, piskanaka senditu gu haiekin bai gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, mahemenak zailak zirela haiekin, piskanaka gauzak hautsi dira eta pundu hortan senditu dugu ere ez ginela batera entzunak eta sendimendua baginuen denak behar zirela bildu elgarrekin pilotaren aintzin arrazteko zenta ustut gauza undiena goi-goian egon behar dena da pilota.
2: Men arreten duzu pixkanaka gerezketa hautsi da baina entxatu zizten egin duzu bilkurak entzun zaituzetez, nola gertatu da?
3: Bai, bilkulak egin ditugu egin ditugu momentuak pasatu ditugu pilotariekin eskupilotako gobernantzarekin gauzak probosatu zenta uste dugu gu pilotariak girela aktore Ez prentsipalenak, baina barnean giren aktoreak girela, ere, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkurak, eta baina...
2: Etzin ezan entzunak?
3: Ez, momentu hortan senditzen ginoen entzunak ginela, baina gero ikusten zen ez zirela gauzak plantan emanak, eta orduan erraipan dutan bezala ostean, gauzak aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
2: Aipatu zu ere, kirolak loan, edoan, bikoteak osatzea, nok ze pilotari parte hartzen du zer laiaketetan, horre etzinezten ados, eta erremar da kolektiboki zen, eta aipatu zu ez da berdin Peio Lagalde, edo John St. Paul, edo Arno Arotzarene, ez dute denek leku bera.
3: Bai, hori da, bai, kirolaren antokalaketan ere, izan dira hainbat gauza goitituak izan direnak pilotarien aldetik, eta hor ere, berdin, badiginuen sentimendua ez ginela denak entzunak, edo ez ginela denak tratatuak ber manera berean, eta izan dira, bai, hainbat gauza pasadirenak, bai, taldeen osaketetan, proam txapelketako gauza hortan ere ez ditugunak ulertu, baina beti ez...
2: Baina zartzen duten adidez kirolarloa etzela errespetatua edo pilotari batzuek sobera partida zituztela batzuk ez aski, zartzen susan?
3: Gehien bat kirolarloa etzela errespetatua eta etzela kantxan pasten zena maiaren aintzinean emana. Baina beti bezala hori mintzatu dugu haiekin, ez ditugu sekulan gauzak gibiretik egin, beti haiekin mintzatu gira eta gauzak eman ditugu maiaren gainean. Baina, beste puntu bat, nun ez girenak segituak izan eta entzunak izan, joduan, beste ahlo bat, nun ez giren ados.
2: Eta azkena zen, pilotaren ikusgarritasuna, aipatu duzue, bon jende gutxiago trinketetan, ez dakit hori neurtzeko manera bat duzuen, edo da ideia hola orokor bat?
3: Bai, gero zen azken puntuan zen gure disiplinaren balorazioa eta dinamika ikusten zen pixkanaka guk sendimendua baginuen jende hainitz eskupilota ez instituzioa baina eskupilota gure kilola ez zutela sobela segitzen edo ez zirela gehiago trinket batetara sartzen eta saiatu gira ulertzen zerpasten zen eta ikusten zen trinketa barnean pixkat isiltasun hainitz, jendea pixkat ez aktore bezala eta proposatu ditugu gauza initz ere dinamika berri batean txartzeko, gauzak pixkat dinamizazio egiteko, eta hor ere berdin beste arlo bat, nun bai, beti bai, benen azkenean ezen deus pasten eta guk galde egiten ginuena da ez entzuna izaita, bai entzuna izaita, benen gero ere galde egiten ginituenak berdin gauza guztiak ezin ziren plantan eman, baina erraitea hori eginen dugu, hori zailada egitea, eta gero egitea, sustot egitea, zenta gu bezala pilotarieri galde egiten dena, da kantxan onak izaitea, eta guk hori behar dugu egin, eta ingurukoek behar dute gure disiplina balorizatu, dinamikatu, eta hortan ere ez gira entzunak izan, orduan erraiten nuen bezala, aria utxi da, eta hortako joan gira pilotari guziak.
2: Erranduzu ere, aria hautsi dela, baina aria hautsi dela plekari sortu entzin. Ez da plekari sortu delako aria hautsi dela.
3: Bai, plekari sortu denetik haintzin ere aria hautsia zen pilotarien eta eskupilotaren artean jaz ere mintzatu dugu antolatzaile batzu kesu izan dira eta gogoratu behar da guk pilotariak dugula egin kola denen artean eta beraz zinez guk izan nahi dugu azken urteetan ere lagundu aktore izan eta ez da egungo aria uste hori, aria ari zen usten eta baina ez plekari sortu denik haintzin ere aria ari zen kasik hautsia zen.
2: Uda pixka bat komplikatu izan da, plekari, eskupilota, federakuntza, gauza hainitz gertatu da, lehiaketa hainitz, pilotari amatu hainitz hartu dira, Peio Lagalde finitzeko, baliatu zuen prentsa horrekoan gerla hitza. Zinez, gerla da?
3: Ez dakit gerla denez, baina senditzen dugu nahi dituztela denak zatitu eta...
2: Eskupilotak hori?
3: Ez dakit nok, baina zatiketa badela eta prentsan ateratzen direnak ere gauzak zatitzen ditu, pertsona batzuek ere beraien ejanetan trinketeko eskupilota zatitzen duela, eta guk ez dugula hori batere nahi, guk nahi duguna da gure disiplina onditu eta biharko pilotariek, gazteek, haugei, bai pilotari izanen direnak, baina ere pilota zale izanen direnak, bazkide, klubetan voluntarioak behar dira, gure pilota da denen kondua, eta guk nahi duguna da zatiketa hori gelditu, aintzina joan, eta autu azkarrak egin ditugu guk pilotariak, eta bateratu gira ogoi pilotari, ez da deus hori, horrek erran nahi du zerbait, eta nahi du da erran bukatzeko da ogoi pilotari horiek bai batu girela, gure disiplina onditzeko eta biharko pilotari itxura hobea emaiteko.
2: Nola ikusten zu etorkizun horbila, Argentinara joaten zira, mehitzuliko zira, eldu da gero Super Prestige, txapelketa, ondoko lehiaketak, nola ikusten zu?
3: Begirreteko zaila da etorkizuna ikustea edo asmatzea, ezken hilabeteotan emaiten nuela aste batean hiru hilabete basten direla, gauza behi hainitz, orduan zaila da pentsatzea zer pasako den heldu diren hilabeteetan, baina gu bulu berari segituko dugu egiten dugunean, pilotariak, mintzatzen pilikari elkartearekin, gure kilolari etorkizun eder bat emaiteko, eta la uste dut kontsideratuak senditzen girela, eta guk hortan segituko dugula, bai pilotan ongi jokatzen, itxura ona emaiten trinketean, deneri, eta gure zuzendariekin, ebe mintzatu, elkartu, banatu, eta segitu lanean, zenta lan hainiz bada egiteko, eta denak badugu gure eskua eman, emaitea badugu proiektu hortan.
2: Biola galde, minesker.
3: Minesker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere zinema hitz egiteko tartea. Zinemaldia pasatu berritan gauden honetan, ba zinemak badu zer kontatu. Atzo bertan izan genituen Aimar López lankideak egindako elkarrizketak, baina gaurkoan zinema tertuliaren txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Itziar Pérez Esanderran irratitik. Arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
5: Ongi, hementxe, bai, ea zer kontatzen dizuet, ze ikusiko duzu berehala, baina pixkate gidoiatik atera nahi pixka bat. Zinemaldia aipatu duzu, baina nik zut zinemaldia ez erresango.
0: Osongi, nahiko aitz egin da horren inguruan, ez da?
5: Bai, hori da.
0: Ongi, ba, zerrek harri diguzu gaurkoan, ze esango nuke kontu esente dituzula aipatzeko?
5: Bai, esan dizuet, ez, gidoiatik atera naiz ez bakarrik, ba, zinemaldia ez dudalako aipatuko, naiz eta, bueno, pelikularen bat edo beste, ziurraski, eta espero dut, ba, aukera izatea aurrera ikusteko, baina baditut ere, bueno, nik, banua, hola horritxo batean apuntatzen ze pelikula ikusten ditudan, ez, eta baditut, udan ikusitako hainbat eta hainbat apuntatuak, baina egun hauetan, etxe bizitzaren arazoak, edo, bueno, horrela deitu dute, ez, etxe bizitzaren arazoa naiz, eta etxe bizitzaren ez da arazoa, beste arazo motakoa da, baina, zera, honekin, behintzat tokia hartu du, ez, telebista handietan ere, ba, gure arteko elkarrizketetan, mobilizazio handiak ikusten ari gara, eta zinema ere, ba, izan hori da, bueno, gizarteko kezkak azaltzeko toki bat, aldarrikapenerako tokia ere izan da, horrela izan behar duela uste dut nik gainera, eta, bueno, ba, horregatik, hain zuzen ere, etxegabetzeak salatzen dituzten pelikulak ekarri dizkizuet. Gaurkoan.
0: Bai, gaian ikuste osongi datorkigola, gure tertulian ere horretaz aritu ginen, etxe bizitzaren gaiaren inguruan, beraz, nik uste gaia osongi datorkigola gaurkoan ere.
5: Bai, hori da, eta akordatu naiz, ba, bueno, pare bat edo ikusi ditudala gai honekin lotuta daudenak, eta esan dut tira, ba, ba hortik bai hortik helduko diote tertulia honetan eta gainera ustut ba merezi dutela duten pelikulak ere badirela eta hortik joanen gara. Lehenengo pelikula En los márgenes du izena, 2022ko pelikula da. Juan Diego Botok zuzendu zuen pelikula hau eta 2022ko urriaren 7an estreinatu zen. Ni ez nintzen akordatzen Juan Diego Boto zela zuzendaria eta hain zuzen egun hauetan bere ikusi dut behintzat telebizkan ikusi dut horre Mari Carmenen Etxegabetzearen kontrako protestetan eta beraz bai ikusten da gaiak kezkatzen duela behintzat, ez? Eta baina hori nik pelikula ikusi nuen, baina zun gogoan da bera zela zuzendaria, aktorea ere bada eta hau bere lehenengo pelikula izan zen zuzendari bezala, protagonisten artean Penelope Cruz eta Luis Tosar ikusiko ditugu lanean, baita Adelfa Calvo, Cristina Checa edo Aixa Villagrán ere, eta nahi baduzue trailerra entzungo dugu pixka bat, eta gero kontatuko dizuet hobeto zer kontatzen digun pelikula honek.
6: Osangi.
7: Buenos días, este es mi hijo Raúl.
8: A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
9: ¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
7: Hay que encontrarla.
10: Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
11: Y yo no puedo perder este trabajo.
12: Es que no depende de mí.
13: Pasámonos antes de que vengan.
14: Que me echen, que está en mi casa.
15: Una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal.
16: Esa niña que viste necesita ayuda.
17: Es tan importante.
16: Tú harías exactamente lo mismo.
17: Yo no me jodo la vida por nadie.
16: No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo.
18: Lo he hecho todo mal, amiga.
19: No he hecho nada mal, para nada. Esto lo vamos a parar.
18: Yo no sé cómo sale de esto.
20: De trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata.
18: Yo trabajo. Yo mantengo esta familia y tú me has dejado sola.
16: La cosa está muy jodida, Raúl.
17: Vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida, esto, lo otro. Pero tú no has cumplido una promesa en tu vida.

0: Hortxe entzuten dugu trailera, en los márgenes, egia da, badela trailer bat, wow.
1: Bai, bai, horre entzun ditugu, ez, hainbat pertsona ja, izan ere, ba, pelikula honetan elkargurutzatzen diren hiru historia ikusiko ditugu, hiru pertsonaien edo hiru pertsonen historia, Azuzena dugu, adibidez, Penelope Cruzek, Penelope Cruz jarriko da Azuzena pertsonaia honen azalean, bera supermerkatu bateko kutxazaina da, eta etxe gabetu behar dute, ez? Mm-hmm. Gero beste aldetik inmigrante edo inmigrate baten alabaren, alaba txikiaren historia, alabaren kustodia galtzeko arriskuan dago emakumea, eta bueno, horren zuten genuen, ez, Rafa abokatua da, ume honen pizaren atzetik doa jakiteko non dagoen, gero German ere badugu enpresari bat zena, baina bere enpresak porrote egin du, eta bere amaren deia jasutzeko gai ere ez dena, eta erdian, aipatu dugun Rafa, abokatu laboralista da, bera, korrika eta presaka ikusiko dugu, handik ara eta ba, guztiak lagundu nahian, bere familiaren dako denborarik gabe, eta horren zuten genuen bere semeak nola orte iratzen zion, ba, beraien dako ez, bueno, denborarik ez duela. Mm-hmm. Ba, hauxe da, traiderrak kontatzen ziguna, eta beraz, ba, ikusten dugu zein denez pelikula honen gai nagusia, bueno, ba, kapitalismoak bere atzean uzten duen miseria, ez? Agertzen zaigu pelikula honetan, eta historia eta pertsonaia diferente korpustua, baita miseria horrek, ba, harreman pertsonaletan eragiten dituen zaitasunak, 2022ko pelikula dela esan dugu, eta nik orduan ikusi nuen zineman, herriko zineman, eta jo ba, onartu behar dizuet, pixkat ahaztua dudala pelikula bera, ez? Baina bai gogoratzen dut oso ongi pelikula horrek eragin zidanaz, ez? Ba, bai, ez dakit, alako angustia edo ez dakit, ez? Sistema honek langile klaseari eragiten dion estutasun eta agobio sentsazio horretaz, ez, gogoratzen naiz, hori oso ongi izadatzen duela iruditzen zaidalako, eta batez ere, eta trailerrean ere somatzen zen pelikularen erritmoa, ez, bera, ba, itoaldi sentsazio hori, ez, esan dugu, ba, pelikulak Rafa Bokatuaren arnazik gabeko erritmo hori jarraitzen duelako, eta pertsonak lagundu edo salbatu nahi dituelako, baina ezinezkoa zaio, ez, hainbeste dira, hainbeste da sistema kapitalistanek eragiten duen miseria hori, ba, ezin baitio denari heldu, ez, eta bere familia propioa ere, ba, erdi abandonaturik utzita ere, ez da denetara iristen, ez, eta sentsazio hori oso ongi gogoratzen dut, eta iruditzen zait, bueno, bai, badela pelikula honen puntu gogor bat, ez, eta ez aiz oso ongioro itzen, badakit bazirela, bueno, gustatu ez zaizkigun gauzaren bat, edo beste lagunek ginen intzelako, eta hor gero egon ginen, ez, luze komentatzen, ba, sinesgarria egiten ez izan egon zerbait, baina, bueno, ez maiz zehaztasun gehiago zentan sartuko, ba, esan dizu darako gainera, ez maizela oso ongi gogoratzen, baina bai gomendatzen dizuete ikustea, ez, norberak ikusi bezala, bere iritzia egin bezala, baina bai uste dut, bueno, badela ikusteko pelikula bat.
0: Mm-hmm. Ba, badakizuea non ikus daitekeen edo...
1: Jo, ba, ibili naiz bila, eta ikusi dut bere garaian RTV Playen bazela, ba, doaini ikusteko aukera, baina ja, ezin da ikusi, Filminen ere ikusgai egon zen, baina ja, ezin da ikusi, hor da, ez dut arkitu non ikusi, baina seguro badela entzuleren bat edo beste hola aditua dena internet mundu horretan eta deskargen mundu horretan, eta beraz espero dut non baiten aurkitzea, nik ez dakit non, baina seguro ongo dela non baiten ikusteko aukera. Por cierto, bai, aipatu nahi nizuen ere, ba, pelikula hori ikusteko arrazoietako bat badela aktoren interpretazioa bera eta bereziki Penelope Cruz aktorearen lana. Mm-hmm. Ni ez naiz oso Penelope Cruzen jarraitzailea edo oso zalea, ja esan da, beti ez, goraipatua izan den aktorea da, eta, bueno, ez dut esango talenturik ez duenik, hori dute arroi da hola baietz, baina bai, neri beti izan da, bueno, bazuela zerbait gustatzen ez zitzaidan, ezakit hitz egiteko modua zen, ahotsa ez dakit, baina, jo, egia da, pelikula honetan sekulako papera egiten duela, eta, mm-hmm. eta ez duzula aktorea bera ikusten ere, ez? Pertsonaia ikusten duzu, Azuzena da bere pertsonaiaren izena, eta Azuzena ikusten duzu, ez? Ba, aktorearen gainetik. Eta bestetik gainera, Luis Tosar da, ba, Rafa Abokatuaren azalean jartzen den aktorea, eta neri, bueno, izugarri gustatzen zaidan aktorea da, beraz, horregatik ere merezi du pelikulea ikusteak. Bost Goia izendapen izan zituen, ez zituen irabazi, baina bueno, izendapenak izan zituen, zuzendari berri honenarengatik, aktore honenarengatik, bai Luis Tosarrengatik eta Penelope Cruzen lanarengatik, eta errebelazio aktore onanarengatik beste izendapen bat, eta baita abesti honenarengatik, ba, Rosalenek jarri ziolako soinu banda pelikula honi. Mm-hmm. Eta urrengora pasa baino lehen ere komentatu nahi nizuen, ba, karo, hau bueno, 2022koa dela esan dugu, baina oso ongi azaltzen du, iritzen zait neri, pa edo hipotekek kaltetutako plataformaren lana, ez? Badakizu 2008ko krisiaren ondoren, ba, Lanaldia eta eta, bueno, ospea ere lortu zen plataforma dela, ba, etxegabetzen kontra izugarri mobilizatu zelako, etxegabetze arriskuan ziren herritarrak ere laguntzen zituelako, eta langile hauek ez aholkatuz eta juridikoki ere lagundu zituelako, eta bueno, pelikula honetan oso ongi ikusten da haien lana, eta horixe, bai, horixe daukat esateko en Los Márgenes pelikula, esan dizudan bezala, ez dakit non ikusi dezakezu, baiten aurkituko duzu,
0: Seguro baietz. Bai, justo gainera horreko astean, oso ker ez da nabela, horreko astean edo duela bi agian, hori da, eritu ginen, ba, justu 2008ko krisiaren urte urrena zelako, horren inguruan ere aritu ginen gure tertulian ere, beraz, baten batei horrelako gaiek interesa pizten badie, ba, hortxe filma. Urrengo egingo dugu salta, ongi iruditzen bazaizu?
1: Ba, bai, urrengoa 2015ko pelikula da, Techo y Comida deitzen da, eta hau bai, hau filminen ikusteko aukera baduzu, eta kasu honetan ere zuzendariaren lehenengo pelikula da, lehenengo luzemetraia behintzat bada, Juan Miguel del Castillo da zuzendaria, eta Natalia de Molina da aktore protagonista, eta ba, trailerra entzungo dugu pixka bat.
0: Osani.
2: ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler?
3: 8 meses.
2: 8 meses. ¿Y en el paro?
3: 3 años y medio.
4: En mi carne, el nido de la vergüenza.
5: Bruja Armienta, ¿no?
3: Es que tengo el niño malo.
5: Todos los días tienes una excusa.
6: Tiene una dieta equilibrada, come de todo, su primer plato, la leche...

0: Hortxe trailera, aipatu behar du trailera ikusten ari nintzen betaren, aipatzen zituela ez dakitzen bat sarirako, bueno, sarira bazitakoa, ez dakitzen bat izendapen.
1: Bai, bai, ala da, gero hitz egingo dizuet, baina Natalia de Molina ere aktoreak, bueno, izendapen pila izan zituen, eta Goia saria ere irabazi zuen lan honengatik, eta egia da, barkatu. Egia da, oso lan ona egiten duela eta ba bueno, Rocío, Rocioren azalean jartzen da, ama bakarra da, ez du lanik aurkitzen eta Adarian bere 8 urteko semearen kustodia galtzearen beldur ere bada, egoerak gainera ba okerrera eginen du etxeko jabeak etxeko jabeak alokairu ez ordaintzagatik salatzen duenean edo salatuko duenean eta bueno, hori da kontatzen zaiguna pelikula honetan, garai batean oso ohikoa izaten zena eta gaur egun ere ikusten ari garena, gertatzen dela gizarte honetan eta esan duzun bezala oso, bueno, izendapen asko jaso zituen sariren bate ere, sari garrantzitsuak eta bueno, Natalia de Molina orduan gaztea ere bazen, aktorea, ba izugarrizko papera egiten du. Oso, bueno, Natalia de Molina aktorea oso gaztetik izan da bere lanaren gatik, baloratua. Mm-hmm. David Trebarekin hasi zen bera lanean, Vivir es fácil con los ojos cerrados pelikulan, hori bere lehenengo luzemetraia izan zen, eta nik pelikula hau ere ikusia dut, eta jo, lehenengo luzemetraia izateko izugarrizko lan egiten du bertan ere, eta zer esanik ez ja sin techo y comida pelikula honetan, ez? Beraz, bai, ba, gaiaz aparte, ja gaiak merezi duelako, ba, pelikula hau ikusteko, bere lana ikusteko ere, izugarri merezi du. Ondoren, Juan Miguel del Castillo zuzendariaren bigarren luzemetraian ere, eginen du lan Natalia de Molinak, La maniobra de la tortuga filmean, eta berarekin batera azpimarratuko nuke, ba, beste aktorea baten lana, Jaime López da, Barrozioren semearen azalean jartzen den aktorea, 8 urteko semea du Rociok, ba, Jaime López adin hori zuen, lan hau egin zuenean, eta jo, ez da ume baten dako erraza izan behar horrelako papera interpretatzea, eta oso sinesgarria egiten du, bere lanarekin, beraz. Bueno, neri iruditzen zait oso, bai, oso ongi osatutako pelikula bat dela, gaur egun, ba, oraindik albistea izaten jarraitzen duen gaia dela, eta merezi duela ikusteak, eta hau esango nuke, badela Filminen ikusteko aukera badagola, bai. Filminen norbait badin badu, hortxe baduzue, eta pentsatzen dut, horre baduzuela beste nunbaiten aurkitzeko aukera ere.
0: Osongi, ba, egia da, gaur egun, bueno, azken aldian albiste asko ikusten ari garela, Mari Carmenak bai izan duela Oiartzuna, baina Gasteizen ere aur adingabeen, adingabeak zituen familia bat ere kaleratu dute etxetik, bai, egia esan horrelako albisteak azken aldean oso ohiko bilakatu dira, eta ikusten da ere ez dela oraingo kontua bakarrik, ze film hau 2015-tekoa da.
1: Hori da, bai, 2015-tekoa da, aipatuko dizuedan urrengo filma ere, eta bueno, geroztik, aipatu dugu 2008-ko krisiaren ondorioz, albisteetan oso maiz ikusten genituen gauzak zirela, baina esan duzun bezala gaur egun ere jarraitzen ditugu ikusten, gainera, bueno, ba, izugarri garestitzen ari den, bizitza izugarri garestitzen ari den garaio honetan, eta tamalez uste dut ikusiko, jarraituko dugula horrelako gauzak ikusten, naiz eta dekretu berri horretaz hitz egiten ari den, baina bueno, horrekoetan ere hainbat lege indarrean egonda ere, ba, etxegabetzeak oso ohikoak izan dira, azken urteetan. Eta horregatik, bueno, iruditzen zaite zinemak ere baduela horrez, salatzeko paper garrantzitsu bat, eta nahi baduzue, ba, hirugarren pelikula bat ere aipatuko dizuete gai honekin lotuta.
0: Osongi.
1: Nahi baduzu kanta bat ere badu horre entzuteko, ze uste dut pelikula baino gehiago kanta ezaguna eginen zaizuela.
0: Es.

0: Ba, hortxe entzuten dugu abestian No hay tanto pan. Nik egia esan, enoen ezagutzen, eh?
1: Ez, hor falta da bergero entzuten dugun estrofa gero igual bukaeran igotzen dugunean kanta, baina hor bada estrofa bat esaten duela, ez? Es indecente, gente sin casa, casa sin gente, ez? Bueno, oso esaldi ezaguna egin da, eta nik uste mobilizazioetan ere asko erabili izan dena, eta nik, bueno, Silvia Pérez Cruzen kanta da, eta ni oso zalea naiz Silvia Pérez Cruzen musikaren oso zalea, eta orduan kanta ezagutzen nuen, eta banekien soinu banda bat zela, baina uste nun beste pelikula baten soinu banda zela, eta orain bila ikusi dut Cerca de tu casa pelikularen soinu banda dela, eta gainera ez bakarra kanta hau pixka oso bat egin zuen pelikula honen dako, ze pelikularen soinu banda osoa egin zuen Silvia Pérez Cruzek, bera da gainera pertsonaia protagonistaren azalean gertzen den aktorea, eta hain zuzen ere pelikula musikala denako, eta pelikula honek etxegabetze bat ere kontatzen digu, ba, eta familia batean ez duen eragina. Nik ez dut ikusi pelikula, esan dizuen bezala, ba, informazioa bilatzen gaur konturatu naiz, pelikula honetaz jaso dutela informazioa, eta ez naiz oso pelikula musikalen zalea ere, baina tira, deigarria egin zait, egin zait, bai, polida izanen dela ikusteko. Ez dakite, malen, trailerra entzuteko ere denborarik dugun.
0: Bai, badugu denbora lasai. Bajarriko dugu.
1: Bai.
2: Eta luen ya no exista la manera.
3: Y quiero que tengamos una casa.
4: Son los bancos, eso.
5: ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos?
6: Todo su trabajo, no te comes tanto el coco.
7: El piso ha perdido valor. ¿Y si lo pagas?
8: ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo?
7: Tu padre os avaló.
9: ¡Ya os habéis creado el piso, coño! ¿Qué más queréis?
10: Lo de tu amiga Sonia es solo el principio.
11: Conquistador, provocador, vende su amor.
12: Que eres un zángano y un pringado y que estoy harta.
9: Pringalo, ¿eh?
12: Va, Dani.
9: Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, bueno, casa. La cabrona de tu madre no hace más que meter.

0: Hortxe dago, esaten zenuen esaldi hori, gente sin casa, casa sin gente.
1: Hori da, hori da. Ba, horre, entzun dugu trailerra, eta entzun dugu Silvia Perezku, ba, aktore protagonista bezala ere, ustez, behintzat, aktore lanetan ez dut ikusi beste lako pelikuletan, baina hemen, bera da, ez? Eta ondoan izanen ditu gainera, trailerrean ere entzun ditugu, ba, Jui Somar aktore handia, adibidez, Iban Masage, Adriana Ozores edo Manuel Moron aktoreak, eta entzun dugun bezala, ba, berriz etxegabetxe bate kontatuko digute, familia batek ezin du hipoteka ordaindu, eta emakumearen, kasu honetan Silvia Perezkuzek egiten du Soniaren papera, ez, ba, Soniaren gurasoan etxera joan beharko dira, eta egoera gainera are gehiago konplikatuko da, ba, bankuak emakumearen osoniaren gurasoen etxea embargatu nahi duenean, ez? Ba, osoen etxea embargatu nahi duenean, ez? Ba, hori da kontatzen diguna pelikula honek, ni

0: aipatu dugun moda, mazken aldean dauden albiste hauekin, ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik, eta urrengora arte.
1: Osongi, eskerrik asko.
0: Agur. Agur.

Atxaldeko bostak Euskal Irratietan berriak segidan Charlotte Etxeberrirekin. Atxaldeon guzier, ahma, historikoen eskuratzeko baldintzak zorroztu nahi ditu Peio du

0: Diputatuak, asteazken goizuntan lege proposamen bat Frantziako legebiltzarrean pausatu du Dufok, Federico Martin Ramburen hiltzailean epaiketaren biaramunean arma historikoen eta bildumakoen arautzea proposatzen du, izan ere erailketan olako armak baliatuak izan ziren D-kategoriakoak, naiz eta hilgarriak izan gaur egun arma horiek kontrolaik gabe eskuratzen aldirera salatu du, utxune horri aurre egiteko C-kategorian sailkatzea proposatzen du, hots arma baten edukitzeko, armen edukitzea debekatua duten pertsonen zerrenda nazionala kontsultatu beharko litzateke, armer buruzko informazio sisteman erregistratu beharko litzateke, eta eizabaimena kiroltirurako lizentzia edo bildu magirean txartela orkestu beharko litzateke. Trolen mesoak iardukitze negatiboan eragiteko sedea dute sare sozialetan eta usu erabiltzaile batek kondu edo profil ainitzen erabiltzeko joka moldea baliatzen du komentarioan biderkatzeko sedez. Oar daiteke eskuimuturreko trolen mesoak geroz eta gehiago agertzen direra. Aktualitatean mehatxuak eta mesu erratxuak pairatu dituzte sare sozialetan kano franziren kontrako elkarretaratzea antolatu dutenek miarritzen duela amak bat egun. Gaioni begira franzisez idazten duen, media bazkaek ere trolen mesu ainitz ukan zituen argitalpen bat en Facebooken ezari ondotik bereziki. Trolen fenomenoari nola buru egitera entxatzen ari den media bazk entzunen dugu ondoko berrietan eta segurtasun informatikoan adituaten Josean Koretek esetasunak emanen dauzku. Diakin ere kanon franzeren kontrako gaualdia iraganen dela Baionako epaiskan ibiakoitz untan, urriaren iruan beraz, txarraska sound system eta DJ UPZ eta konzertuak sortzi eterditaik goiti. Eta duela emezortzi urte segi gazte mugimenduarekin kontrako sarekada batean atxirotuak izan zen hogeita hamar gaztek beren tortura kasuen aztertzeko galde egin dute. Giza eskubideen eskualerriko behatokiak abiatuko du ekimena eluden ibiakoitzan Donostian hogeita hamar pertsona horiek elkartu ondoan. 2009an atxirotu zituzterek pairatu zituzten torturen ikertzeko ekimen judiziala abiatuko dute, denek salatu baitzuten Espainiako poliziaren gandik eta Guardia Zibil berengandik torturatuak izan zirela. Epaiketa hartako akusatu guziak absolbituak izan ziren 2014an eta epailak berak azpimarratu zuen Fernando Grande Marlaska instrukzio epailak ez zuela inolako ikerketek abiatu tortura salaketen ondotik. Informazio guti bada posta bulegoen zerratzen mehatxuaz, bidarrai, halude eta tarratzeko postak etxiko direla elduden urtean agertu da asteuntan Mediaparten, honen arabera urte bukaera untan bukatzenen itzarmenaren arra behitzeko negoziaketetan Frantziako laureunta berrogeita bat posta bulego itxi nahi lituzkete, horietaik iru ipar euskalegian atarratzeko bulegoa etxi nahi zutela ipatua izan zitzaikoten maiatzean, baina ez informazio guziekin kibilutu auzapeza.
1: Alors depuis on n'a pas eu spécialement d'autres nouvelles mis à part que c'était un projet.
2: Gero zikaztugu berrikuk. Ikertzen aizen xede hau esen dataik emanik ez dagun urtia ez eta bi edo bost urten muian.
1: C'était un projet à l'étude. Bien sûr, bon, mais en tout cas, la commune de Tardet...
2: Atarratzeko herria eta inguko beste habosienak nahi dugu zabarik egon ledin bilego hau. Lan egiten aigia hunen dinamizatzeko eta elkibide baten atzamaiteko.
1: ...et pour trouver des solutions. Mais à part ça, il n'y a pas eu d'autres...
2: Bena hortaz gain ez dugu laposten berri ikuken. Salbu estatiaik indian konbenioa urte urentzin ekuatzen zela. Eta Frantziako herriko etxean elkarteekin izenpetuko dien kontratu berrien abea baldintzak kamiatzen ahaldia. Ez dakigun bat juiten gien eta horren gainen ez dugu informazionek.
0: Bidarra eta aludeko auzapezek ere prentsaen bidez jakin zuten berria, ala ere ez dute sinisten bulegoa zerratuko denik, bidarraiko kasuan adibidez alokatze kontratu bat adostua dutelago 2022 arte, aluden ere argituek irakurri dut artikuloa Gilbert Arretxe auzapeza kurren sortzen bulego berria estrenatu behar baitute. Besterik ez, enaletik saiontan urrengo pundua berrietaz.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea edo, bueno, albiste ona edo dena delako horren tartea eta horretarako gurean dugu Naiz Irratiko lankide Maialen Oma Etxebarria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Uste dut gaur bai, albiste onagaz, natorrela.
0: Bueno, ba, zurea da itzar
1: da. Bai, bai. Atzo Erles aritu ginen eta gaur Hegaztiez arituko gara. Izan ere, aireko mapen sistema berri bati esker, Amazonaseko Hegaztiek erabiltzen dituzten basoak askoz xehetasun handiagoz ezagutu ahal izango dira orain eta modu honetara kontserbazio aleginak gehien behar dien lekuetara, ba, bideratu ahalko dira. Arizona State University eta The Australian National Universityko ikertzaileak batu egin dira eta Peruko 1300 Hegazti espezie baino gehiagoren datuekin gurutzatu dituzte ba landarediaren konposizioari eta egiturari buruzko informazioa. Eta modu honetara ba txoriek zein baso mota erabiltzen dituzten jakin ahal izan dute. Bai eta zein izan litezken bereziki ba kalteberak ingurumen aldaketen aurrean. Nola egin dute? Ba, baso errezelaren ezaugarriak aztertzeko gai diren sentsoreak jarri dizkiote hegazkin batzuei eta hegazkin honek espektrometo deitzen dire sentsore hauek eta arboletako hostoek islatutako argian neurtu ahal izan dute eta informazio horri esker landarediaren 7 ezaugarri aztertu ahal izan dituzte esate baterako ba ostoetan dagoen ur eta mantenu gai kantegitatea. Datu horiekin ba Peruko basoak multzokatu egin dituzte eta ostean basoaren mende dauden 1321 hegazti espezieren banaketa ere aztertu dute. Eta emaitzek erakutsi dute ba baso mota bakoitzak ezaugarri desberdina dituzten komunitatea dituztela. Guzti hau ez da berria, ez da? Baina, bueno, datuak gurutzatzean, ba, konturatu ziren, esate baterako, Amazonas iparraldeko zingira bazoetako hegaztiek, ba, ugalketa geldoagoa dutela, eta orduan, erresistentzia txikiagoa dietela, ba, haien habitatean gerta daitezkeen aldaketa bizkorrei. Orduan, ikerlariek ebatzi dutena da, jasotako emaitza guztiak, ba, lagungarriak izan daitezkela, ba, besan diena zein eremuk zehazki behar duten erabakitzerako orduan. Zeren eta orain arte, kontserbazio estrategia gehienak ba, espezien kantitatean edo baso azaleran oinarritu izan dira. Baina orain, ba, sistema berri honi esker, landarediaren eta haren mende dauden animalien ezaugarriak ere gehitu dakizkioke estrategia horri, eta orduan komunitate bereziki zaurgarrienak ba, gehiago babesteko aukera dago.
0: Mm-hmm. Eta guzti hau, osto batzuek egiten duten erreflejotik bai. Atera dute.
1: Bai, bai, bai.
0: Naiko, nik horrelako gauzekin flipatzen dut, nola egin dutea, zergatik ondorio estatu dute guztia borretatik.
1: Eskerrak zientzialariak dauden. Denetarik egon behar da, ez da? Kazetariak ere bai, baina, bueno, zientzian eskerrak jendea dagoen horretarako ona dena.
0: Bai, bai, ze, ni behintzat horre egongo banintz, ez genuke horrelakorik aterako.
1: Bagarabi.
0: Bai,
1: ba.
0: Beraz, bueno, guzti honetatik atera dute ea zein diren zaurgarrienak edo horrelako zerbait ulertu dut.
1: Bai, aztertu dezakete zaurgarrienak non kokatzen diren eta orduan orain arte baliabide gehien bideratzen ziren lur eremu handienetara edo animalik kantitate gehien zegoen lekuetara, baina agian ezen egokia, ezta? Mm-hmm. Ezen bertara bideratzea baliabide horiek, baizik eta agian badaude beste leku batzuetan naiz eta txikiagoak izan edo animali gutxiago egon zaurgarriagoak direnak eta orain kapasak dira jakiteko non dauden horiek.
0: Begira, ba, ostoen erreflejoak zenbatera gaino eman dezaken, ba, albiste ontzat hartuko dugu hau ere, egia da nien naizela oso hegazti zalea, baina bueno, albiste ontzat hartuko dugu, mi esker Maialen gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bihar gehiago, bai, gero arte.
0: Agur.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere kultursareari begira jartzeko ordua eta kultursarearen boletin entzuteko ordua. Bertan aurreko asteko kontu desberdinak aipatuko dizkigute.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: Euskalduntze Bertso Eskola Feministak 12. ikasturtea abiatuko du urriaren 31an. Plazako bat-bateko jardunean trebatu nahi duten emakume eta sexu genero disidentziei zuzenduta dago eta hilean behin elkartuko dira. Bertso Eskolarekin batera formakuntza antiarrasista, umorea, autosugestioa edota bertsolaritzaren genealogia feminista landuko dituzte ikasturtean zehar. Koldo Almandoz, zinemagilea Donostiako zinemaldira itzuli da azken agurra film berriarekin. Lanak heriotzarekin harreman berezia duen Tomas du protagonista eta umorea eta gai ilunagoak uztartzen ditu. Almandozek berak azaldu duenez, euskaraz sortzea modu naturalean lotuta dago filmaren munduarekin eta pertsonaiekin. Ibilki programak euskarazko kulturitzorduak eramango ditu datozen hilabetetan Lapurdiko hainbat herritara. Antzerkia, musika, bertsolaritza eta bestelako proposamenak bilduko ditu egitarauak. Horien artean, Miarritzen dagoeneko ikusgai dagoen bertsolaritza zonbait beako erakusketa. Euskal kulturaren askotariko adierazpenak gertutik ezagutzeko aukera eskainiko du programak. Euskal zinemagintzako hainbat ibilbide eta lan aitortu dituzte Donostiako zinemaldiko Euskal Zinemaren gala handian. Jose Ramon Soroi, Zana Adiez, Aitziber Garmendia, Alaudarru Itzazua eta Alberto Gaztesi izan dira sarituetako batzuk. Galak aldarrikapenerako tartea ere izan zuen. Itziar Aizpuruk, emakume profesionalek Euskal Zineman duten leku aldarrikatu zuen eta euskaraz lanean jarraitzearen garrantzia nabarmendu.
1: Gure Euskal Zinemagintzako emakume profesional historia honen parte gara, eta hala esaipen jarraitu nahi dugu. Historia kontatzen jarraitu nahi dugu. Goratzi didatozen etxat, erreferente bat izan. Tamadez, atengabeko gaztakan bizigaren mundu honetan, aurrera egiteko modu bat sortzea da. Maite duguna partekatzea, elkartasunera guztia. Hemen jarraitzen dugu mitartean, gure historiak aurrera egin. Gurea, guretik, gurekin. Gora emakume profesionalak, eta gora Euskal Zinema. Gertzatzen.
2: Euskal Zinemaren gala.
3: Gala hundira.
2: Txalo beno.
4: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta Euskal Zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Urte asko eman ditut karguan, eta inoiz ez dut Euskal Zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki. Denon artean, komunitatea nitza sortzailea eta eskuzabala osatu dugu, eta guztion ekimenari esker, gure zinema gaur egungo Euskal Kulturaren mugarri bihurtu dugu. Gure zinemagileak, gure artistak eta gure filmak mundu guztiko jaialdia eta pantailetan daude. Gure istorioak lokalak dira, baina aldi berean oso unibertsalak. Eta gaur egun, euskarazko zinema dagoeneko ez da salbuespena. Esate baterako, gure zinemaldiko ia sail guztietan euskarazko filmak ditugu. Eta kalitate handikoak gainera. Osagai guztiak ditugu pentsatzeko etorkizunean egoera honi eutxiko dio zuela.
5: Gure lanbideak baditu hainbat oztopo, ez da? Dano dakizkigunak, hemen gaudenok. Soldata ez egonkorrak, baldintzean gora berak, lana eta familia uztartzeko erronkak eta abar luze bat. Baina zorionez, batzutan, bizitzak opariak ekartzen dizkigu, ez da? Proiektu eder bat momentu egokian, adibidez. Eta aurten, EAB-ren oparia, distira saria, ibilbide oparoa izan duen aktore bati eman nahi dio. Asko miresten dugun eta asko maite dugun aktore bati. Asko gozatzen dugulako berekin, bai antzerkian, bai zineman, eta bai telebistan.
6: Gaurkoan, kontatu nahi zuet zer sentitzen dudan Euskal Zinemarekiko. Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, ia nerea bezala sentitzen dut. Ia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Komunitate baten parte zeanean ni hortatik urruntzen zea eta gu hortara gerturatzen zea. Horregatik gorko leloa asko gustatu zait eta oso identifikatuta uste dut sentitzen gela denok ere. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
3: Gogora ekarri nahi dugu lankide bat. Profesional aparta. Gauzarta, komprometitua. Bueno, ikus ditzagun, bere ibilbide profesionalarin, hainbat irudi. Une batzu.
7: Itzegi da zutaz, Vicente.
8: Nitaz? Zer jakin edizu.
9: Felipe Ormazaga Jostegi,
10: ni José Lentxonez.
11: Eti gauza berak ez dut.
12: Urduan deskansatu,
13: Proba guztik egin dizkigu, eta ez dugu ez errarrar hori ikusi. Datorren astean beste txekio bat eitea gustatuko litzaidak, eta bitartean da.
3: Altza gora!
14: Bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea ez diotela puntu ikartu, zinea jalegia. Eskerrak ez diotena gartu. Ba hori, besteik ez. Ez dik ez, eskarrik asko eman, denaia, bueno, eta familiari, Kristina Blas maite zaituztet. Eta baita ere, sari honenkin, sari hau eman didaterako postu zareten jende guztiai. Bueno, mila esker eta agur.

0: Eguneko efemerideak 23 atzera eramango gaitu gaur. 2003ko irailaren 30ean ondea makinak Artozkira iritsi ziren. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Herria ustu eta eraisteko lanak hasi ziren eta barruan zeuden hainbat ekintzaileek eraikinetan eta lurpean ezkutatuta eutsi zioten erresistentziari. Hurrengo egunetan Artozki eraitsiko zuten. Baina Artozki ez zen borroka horren hasiera izan, ez da urrunetik ere. Itoizko urtegiaren proiektuak urte luzez eragin zuen eztabaida. Eta posizioa Nafarroan ere. Herriak desagerrarazteko zituen urtegi baten aurrean, Itoizko koordinakundea sortu zen 1985ean eta urte batzuk geroago Itoitzekiko solidarioak taldeak ekintza zuzen eta desobedientzia zibilaren bidea hartu zuen. Borrokaren une ezagunenetako bat 1986ko apirilaren 6an gertatu zen. 8 solidariok urtegia eraikitzeko ezinbestekoak ziren kableak moztu zituztenean. Ekintzak 9 hilabetez geldiarazi zituen obrak. Borroka hartan aritu zen gure gaurko gonbidatua. Julio Villanueva, arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon zuei ere.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Bueno, ba, zuzenan hasiko gara honen inguruan galdezka. Has gaitezen proiektuatik bertatik, ze baliteke gure entzulen artean, ez jakitea askok, zer izan zen, zer den gaur egun Itoizko urtegia, nundik zetorren proiektua, eta batez ere, zein zen proiektuaren asmoa?
1: Ba, proiektua berez Franco garaitik etorri zen. Beste Estatu Espainiarreko beste hainbat tokitan bezalaxe, bakizue oso politika ideologiko handia zuela Francoren sistemak, eta hemen ere azera batian planteatzen zen Itoizkurtegi, baina askoz handia guatzen proiektu bat. Ilunberri inguru hori guztia urpean gelituko zen proiektua. Gero azkenean hori bertan bera gelitu zen, eta handik urte batzutara, hor gaina sozialista, PSOE zegoen gobernuan, Espainiako gobernuan, eta garai hartan nolabait berpiztu zen proiektu hori, txikiagoa, hori bai, Itoizko ingurua eta estaliko zuena eta estali duena, eta hori izan zen hasierako asmoa. Ez da gaur egun betetzen duen helburua, alegia hasierako asmoa zen garai hortan bazegoen proiektu hidrologiko handi bat, el plan hidrologiko nazional deitzen zena. Eta haren bitartez asmoa zen Ebro, Arroko hainbat eta hainbat urtegi elikatzea Levante, Valencia, Castellón eta inguru hortako ureztatze sistemak. Pensatzen zen nolabait ubide haundien bidez Levante aldera bideratzea. Kontua kontu hor tartean plan hidrologiko nazional hori desagertu zen, eta orduan azkenean urtegia, bidean zegoen urtegiaren nolabait helburua aldatu egin zuten, eta egin zuten halako ur desbideraketa, baino ez Mediterraneo aldea, baizik eta Erribera aldera. Orduan, behin urtegia egiteke, bueno, gutxi falta zela eta aldatu behar izan zuten asmoa. Orduan, hemen askotan gertatzen den bezala, olako makroazpigitura haundiekin gertatzen den bezala, hor argita garbi agertzen da nolabait lehen asmoa dela obrak berak eraikitzea. Hain zuzen ere, hortik etekin ekonomiko handiek ateratzen dituzte eraikuntza enpresak, eta beraien mesedetan dauden politikustelak ere. Orduan, proiektuaren helburua nolabait aldatu inzen, ba, proiektu bera gauzatzen ari zen bitartean.
0: Hor, proiektuaren garapenean hainbat herri eta ibar desagertzea aurre ikusten zen, hori hasieratik zenekiten, hau da, herri hauek desagertuko zirela proiektu aurrera ateratzen bazen?
1: Bai, nolabait proiektu definitibo gauzatu zenean edo ja argita garbi gelditzen zen zazpi herri urpean gelituko zirela, besteen artean Itoizek ematen zuen urtegi horri horren izena, eta Itoiz, Artoski, Orbaitz, bueno, beste hainbat herri txiki, eta bai, hasiera baten ba nikigun, bai.
0: Eta horren aurrean antolatzen hasi zen urtegiaren aurkako mugimendua, noiz eta nola hasi zen, eta zein izan ziren hasierako urteetako mobilizazioak edo?
1: Bueno, hasieran 85-86 inguru hortan sortu zen Itoizko Koordinakundia. Itoizko Koordinakundia osatzen zuten hango biztanleek, baino horretaz aparte ere beste alderdi politiko, sindikatuk, talde ekologistek eta bar eta bar, auzo elkartek eta bar eta bar, hor koordinakunde bat zen. Eta lehengo lanak ziren nolabait jendeari informatzea, gero alderdi juridikoa ere jorratu zuten oso ongi, gainera urtetara ikusi zen horren emaitza, eta baita ere mobilizazioak, bai, lehen mobilizazioak hasi ziren gehien bat agoitzen, eta gero handi gutxira ja herrira, osea, Iruñara pasatu ziren. Ja mobilizazioak nahiko senduak hasi ziren egiten. Eta handi urtetara, urte batzuetara, ja obrak hasiak zirela, nolabait Itoizko Solidario taldea sortu genuen, hain zuzen ere ikusten genuelako hor, utzune bat gelditzen zela. Positibotza jotzen genuen beti ere koordinakundearen lana, baino ikusten genuen obrak aurrera txikoa zela, eta ikusten genuen nolabait beharrezkoa zela gorputza jartzea, beti bezala gorputza jartzea, eta nolabait ekintza zuzenen bidez ba obrak gelditzen hastea. Hori izan zen lehenbiziko, bueno, helburu nagusia, ekintza zuzen ez bortitz eta publikoen bidez obrak gelditzea. Eta ba hori, hor sortu ginen 84an.
0: Hor, bueno, esan duzun horretatik ekintza zuzen ere bihurtu zen borrokaren parte, eta hor kokatzen zineten zuek, Itoizekiko Solidarioak, zuen jarduera nolakoa izan zen, nolako ekintzak egiten zenituzten, gero sakonduko dugu zehazki ekintza konkretu batean, baina orokorra nolako ekintzak ziren?
1: Bueno, ekintza ziren nolabait salatzen zutenak bai instituzioetan, instituzio egoitzetan eta hainbat tokietan salaketa ekintzak egiten genituen, baina helburu nagusia zen obra gelditzea, eta ordun gehien bat bideratu genuen gure jardun bidea obretara. Eta ordun bai materialak eta garraiatzen zituzten kamioien pasua gelditzen genuen, kateaketen bidez, gero adibidez bat zegoen hor arrobia hundi bat hortik materiala eta ateatzen zutenak, eta hori behin ere gelditu genuen, gero ere kable moztu baino lehenago ere bi alditan zintzilikatu ginen kable horietatik, eta ordu desente gelditu genuen nolabait hormigoiaren nolabait pasatzea, eta, bueno, hori horiek ziren gehien bat gure ekimoldeak, ez?
0: Bueno, ekintza horien artean, aurten 30 urte egin dituen, apirilaren 6ko kable mozketa izan zen ezagunenetako bat, 86ko apirilean, zer izan zen egun hartan gertatu zena, eta ze ondorio izan zituen ekintza horrek zuen borrokan?
1: Bai, ekintza mediatikoena izan dela esan dezakegu, ez? Hor nolabait eta etekin, guretako etekin haundiena tera genuena, ez? Hain zuzen ere, Porlana barraiatzen zuen Blondin sistema, teknikoki Blondin sistema da, hain zuzen ere, batetik bestera, horma bat egin behar zuten, mendi batetik bestera, ez? Toki 600-800 metro luze zuen, nolabait mendien arteko pasarte bat zen, ez? Eta hor, hormigoi pareta handi bat egin behar zuten, eta ordun hor, Porlana garraiatzeko batetik bestera kable, 6 kableen bidez, botatzen zuten olako vagoneta handi batzuk, eta hortik bideratzen zuten Porlana. Ordun kable horiek ziren nolabait obraren bihotza, nolabait. Hori gabe ezin zuten egin. Ordun hortan konturatu ginen, horregatikan hilabete batzu lehenago zintzilikatu ginen handik, eta ikusi genuen benetan erabakigarriak zirela, ez? Kable horiek, eta ordun ze ikusi genuen gu zintzilika genuen bitartean beraiek ezin zuten lanik egin, ordun handik hilabete batzutara erabaki ginen horiek moztea. Ordun moztu genituen eta zuk esan bezala 9 hilabetez gelditu genituen lanak. Bueno, zalaparta handia sortu zen, mediatikoki kriminalizatuta izan ginen, nolabait bortzazko ekintza izan zelakoan, eta bar, orduan, kanpaina mediatiko kriminalizatzaia handia jaso genuen, kartzelara joan ginen, lehenbiziko momentuan 3 hilabetez egon ginen, baina gero nolabait epaiketa egin ondoren hainbat kide ere kartzelatik pasa ginen, urteetan egon ginen, batzuk urteetan, beste batzuk bueno, gutxiago, baina bai, mediotikoki oso horra izan zen, pairatzea alako ekaitza kriminalizatzailea. Gero hortaz apartere beti aztu egiten zaigu, baina bueno, badago kide bat oraindikan horren ondorioa jasaten ari dena, alegia. Hileko soldatatik entzen diete zati handi bat. Erantzunkizun zibilak bizi artean kobratu egiten diote berari. Orduan bai ekintza nahiko aparta izan zen, garrantzitsua bilakaeran, gure bilakaeran, horren ondorioz ere momentu batean zigorra, 5 urteko kartzela zigorra jasan genuen, eta orduan kartzela, bueno, nolabait bideratu behar gintuztenean edo Europara egin genuen jauzi, egin genuen Europako bira bat, hainbat tokietatik pasatuz, hainbat ekintza propagandistikoa eginez, eta itzaldi asko emanaz, eta lurraren aldeko ekintzailekin ere harremanak eginaz, eta bueno, oso importante izan zen, bira hura ere, nolabait, eituizko afera nazearteko txeko, eta lurraren aldeko mezua nolabait zabaltzeko lau aizetara.
0: Hor, oraintxe esan duzun, horretatik lurraren aldeko mezua zen zabaltzen zenutena, aldarri gehiago ere bazenituzten lurraren aldeko mezuaz gain, ezta?
1: Bai, bueno, azkenian azpeitura handi hoien kontrako aldarriak inun. Hain zuzen ere, pensatzen genuelako, gaur ere, pensatzen dugun bezalaxe, hain zuzen ere, enpresa eraikitzaileek markatzen dutela agenda politikoa. Eta ez da estudiaren men adibidez Estatu Espainiarrean, eraikuntza enpresen logia oso importantea dela, munduko logirik handienetako bat, denok gogoan ditugu hainbat enpresa eraikuntza enpresa hoietakoen izenak, eta bueno, hortaz apartere, salatzen genuena zen, azkenian handik urtetara ikusi duguna, alegia, urtegiarek elikatu duela ureztatze sistema guretako guztiz kaltegarria dena. Hain zuzen ere, handik urtetara eraikitzen itoizko Nafarroko ubidea, eta hortik bideratzen da ura riberara, baino ze elikadura mota elikatzen du horrek, ba hain zuzen ere energia asko konsumitzen duen nekazaritza eredua, gero asko kutsatzen duena, hain zuzen ere transgenikoen nekazaritza albidetzen duena, kutsadura handia sortzen duena, hain zuzen nitratoak eta orain ikusten ari garena, zen plagizidak eta asko erabiltzen dituena, gero nolabait ura privatizatu duen sistema, hain zuzen ere, eta azkenian nekazaritza multinazionalen mesedetan egindako nekazaritza eta abeltzantza sistema sustatu duena, ez? Orduan, hortan ere, bueno, guk bere garaian kritikoa ginen, eta baina, bueno, azkenian egin izan zen, eta baina handik urtetara benetan guk salatzen genuena garaia hortan egiaztatu da, ez?
0: Bueno, dakigun moduan urtegia azkenean eraiki egintzen, baina bueno, zuek egintzen noten ekintza hartatik, kable mozketa hartatik eraiki zen arte urteak pasatu ziren, eta gaurko efemirideari dagokionean, gaurko egunez 2003an hartozki eraisteko lanak hasi ziren, zuek urte hartan edo zu behintzat kartzelan zinen garai hartan?
1: Ez nengoen kartzelan, kide bat bai bazegoen tarte hortan kartzelan, baina ni ez. Eta, bueno, bizkote gue izan du ginen nolabait laguntzen resistentzia nolabait planteatzen. Resistentzia, karo, hilabete asko eman ginen bai itoiz eta bai hartuzkiko herrietan nolabait erresistentzia egiturak egiten. Bunkerrak, gero itxiturak, gero tutuak sartzen genituen paretetan nolabait jendeak katea zitezen. Orduan, hilabete asko eman ginen nor bertan erresistentzia prestatzen. Hori bai, atxilotzeta eta harrapatzea agindupean geundenok azkeneko momentuetan polizia sartu aurretik ospain genuen, bestela zuzenean atxilotuko gintuzketen, ez? Baina, bai, pizkote resistentzia prestatzen bai izan duen.
0: Gero hor, bueno, dakigun moduan, herri batzuk eraitsi zituzten, urazpian geratu ziren, herri hauetako bizilagunekin zer gertatu zen, emantzieten alternatibarik, zer gertatu zen bizilagunekin?
1: Ba, kontua badakizu despopulazio tokietan gertatzen dena da jende nahiko edadetua dagoela, eta orduan jende hoietako asko eta asko ja Iruñara nolabait itzuli ziren edo zeniden etxetara edo, eta batean batzuk bai gelditu zirela Nagore herrian. Nagore herrian egin zituzten Nagore herria gelditu zen erdi urpean. Beko aldea urpean gelditu zen, eta ordun goiko aldean etxe berriak egin zituzten, eta hoietako hartuzkiko batzuk adibidez joan ziren etxe hoietara, eta hainbat beste herritako jendea ere ara joan zen, bai.
0: Bueno, ikusi dugu ere, duela pare bat iruzpalau urte edo, hartozkin 20 urtez desagerrarazitako artelan batzuk ere berreskuratu zirela, oraindik jarraitzen dute, garai hartan gertatutakoek gaur egun oihartzun bat izaten, zer ikaspen esango zenuke eman zuela borroka guzti horrek?
1: Bueno, borroka beti interesgarria da, nahiz eta galdu, pensatzen dugu hor hazia botata dagoela, eta hainbat desobedientzia ekintzetan, ba nolabait segida, gaur egungo desobedientzia ekintzetan, segida izan duela, ez, horre guztiak. Eta gainera, badago ikuspegi gurea, baina askoz positiboago, zer beti esaten dugu, bai, galdu dugu, baina bueno, hor bazegoen garai hartan gaur egun ekologistas martxan izena duen erakunde bat, koda deitzen zena, koordinadora de grupos de defensa la tierra en estatuan, eta haiek ezagutzen zituzten, bueno, ministerioko inguru giro ministerioko pertsona batzuk eta hola, eta esaten zuten benetan hau kontu latza izan zela ministerioaren dako, eta beraiek infernutza jotzen zutela ituizko kontua. Alde batetikan koordinakundeak oso estu hartu zuela estatu espainiarra, hain zuzen ere urte askotan urtegi hori ilegala eta ezgai izendatu zutelako, berez gero trikimailu legal bat egin behar izan zuten nolabait lege hau nolabait bihurritzeko eta hola, baina bueno, azkenean, eta gero gure ekintzek ere ba kikalarrian jartzen zutela eta gainea esan ziguten, claro, hain zuzen aldaketa bat izan zela, karo, egia da, handi gutxira, plan hidrologiko nazional hori guztia desegin egin zela. Eta hor bat zeuden, 100 piko urtegi berri egin behar zituztela ituizko urtegiarekin batera. Eta hori guztiak pikutare joan ziren proiektuak. Orduan horrek esan nahi du, bueno, nolabait gure aletxo ere jarri genuela nolabait proiektu hidrologiko nazional horren desagerpenean, ez? Eta egia da, ba, bueno, hainbat eta hainbat horren desagerpenean, ez? Eta egia da, ba, bueno, hainbat eta hainbat urtegi ez zirela egin.

0: beti hor ilusio horrekin beti jokatu behar dela, eta eta beti injustizia guztien kontra, ba, desobedientzia zibilarekin borrokatu behar dela. Ez dela, ez genuke inungo ez askatasunik, ez inungo eskubiderik izango.
1: Ba, esaldi honekin amaituko dugu, mila esker Julio, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Ederki, esker mila zuei.
1: Agur.
0: Agur, agur.

Eta honekin batera iritsi gara gu ere zeurrabiaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, zazpietan momentutxo antzerkia izango duzue Plentzian, Goñi portalean, Meri Urzelairen eskutik. Zazpietan ere bakarrizketa saioa izango da Jurretako plazan, bertan Mirari Martiarena, Aitor Basarrate eta Julen Pagaza Urtundua arituko dira. Horrez gain, bertso saio literarioa izango zuen zazpietan ere Hernaniko Kultur Etxean, Euri Zitalari Esker izenekoa, eta bertan arituko dira Aira Aizpurua, Sustrai Kolina eta Alaia Martin. Rigor Mortis antzezlana 7:30 Bilboko Arriaga antzokian, Txalo eta Txantxaka konpainiaren eskutik. 7:30 ere bertso saioa izango duzue Donostiako Victoria Eugenia antzokian, bertan arituko dira bertxotan Amets Arzaius, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Maite Berriozabal eta Aitor Mendiluze. Eta amaitzeko 9:00 Bidarteko Elizan, Boga-Boga abesbatzaren emanaldia izango duzue. Eta honekin batera gure agurtu egingo gara, eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan.

di Pasqua, di sale garante, a Hüsky, Rutte.

baliteke. Aitorren semia aizela esan. Jakin badakit egokien aizela. Ikasten ari naiz lezioa ordea.

0: ikasten ari naiz, lezioa ordea. Bai, ba.
1: Aitak itsasoan galdu zuen ezkontzako eraztuna. Marinel guztiek bezala, kendu egiten zuen atzetik eta lepokoan jarri, sarea largatzean, atza galez ezan. Handik marea batzuetara, izebak, legatz batzuk garbitzen ari zelarik, urrezko eraztun bat aurkitu zuen, arrainetako baten, sabelean. Eraztuna garbitu, eta grabatuta zituen letra eta zenbakiei jarri zien arreta. Gezurra zirudien arren, gurasoen ezkontza egune ematen zuten aditzera, datak eta inizialek. Itxura guztien arabera, aitak berak harrapatu zuen, eraztuna jantzion, legatz ura. Itxasorik zabalenean. Udako gau bareak barruko aizea dakar eta oroitzapenak. Kasualitateak orbita zabal-zabaleko planetak direla otu zait, zeruari begira. Behin edo behin ageri dira bakarrik. Eraztunarena, kasualitate handiegia da, baina ez du ajola. Importanteena orain hause da, urte askoan. Eraztunaren historia hori sinesgarri egin zitzaela, gure aur, adimen, txikiei. Gauez, itsasoak legatz baten diztiradu. Izarrek salto egiten dute

0: AI Eleka, laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka, nahi duzuen bezala.

everybody.

0: AIREKA nahi duzuen bezala.
1: Vous écoutez AIREKA.

AI Erika. Pourquoi pas ? AI Erika, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

volando.

0: Jackson.
1: AIRK, la radio.
2: AIRK eta zergaitik ez.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

AIRK entzuten ari zara. Yeah.

Nokaunak, nokaunak, erantzun bakarra, kaskarra, errealitateari bizkarra. Ostrukaren alegin, itxidezagun egin, sistema una, grande, libre, honekin, polizia. Dira erriputa, honen minbizia, gure geroa, argitu zoa, baina goztopoa betiko laloaren.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

Susmoa besterik ez dela esaidazu eta gauzak ez diela ainerrez aldatzen ainerrez. Taionen tabernara joan aitekela eta trago bat hartu betiko lez, betiko lez.

I ereka eta zergatik ez. AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: ja.
1: Bastante.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radiokultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AI ERECA, DAB Plus, Frequenzietan, Suendako.
1: AI ERECA, la radio.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Mila esker da nori. Mila esker da nori, benetan, da benetan esangot. Momentu hor, momentu honek, bizitzi ezuekaz impresionanti de. Dinuena, dinuena, euskaldunek bizirik gauz. Falta direnentzako.